بخشی گره ببندی ببندی به روی آسمون بخندی بخندی میونه تو و سر را به هم صدا کنیم سرگر آفتاب و گرد.

سبون بگیم بخندیم، بریم سبز گره ببندیم، ببندیم به روی آسمون بخندیم، بخندیم میونه و سردانو به هم صدا کنیم، سرگه آفتابون یا

سبور بگیر بخندی، بریم سبز گره ببندی ببندی، به روی آسمون بخندی بخندی، میونه رو سهران بخم صدا کنیم، سرگر آفتاب و یه هم نگاه کنیم.

به یاد دیاری که در تمامی لحظه ها یکایک یاخته های من نام پاکش را فریاد می زنند و به یاد هم دیارانی که هر جا که باشند یادشان در دل ماست.

به دنبال محبت بودی یار، دلت با بیوفایی شد گرفتار. تو رو من هرچی آزردم، به روزت هرچی آوردم، تو باز عاشق‌تر از پیشی، داری عاشق‌ترم میشی. تو کارت مهربونی بود، تو عشقت آسمونی بود.

تو نگر ز چشم غمخوار، دیوانه خود دیو مپندار، من را تو مخوان غریبه ای یار، این عشق مرا حقیر مشمار.

0: حالا در کنارش به ونزوئلا هم اشاره میکنه آقای کارنی و وضعیتی که در ونزوئلا هست به دنبال زلزله‌ای که اتفاق افتاده و اینکه نمیتونن اونجا کمک خاصی انجام بدن به دلیل اینکه روابط دیپلماتیک وجود نداره. اما خیلی کوتاه میخوام این رو پاسخ بدید، همه اینها رو بپذیریم، به هر حال کشورهایی هم بودن که چنین روابطی داشتن، بالا و پایین‌های بسیاری با ایران داشتن، حتی به نوعی نسبت داده می‌شدن به مسئله، اگر برگردیم به تاریخ، کودتایی که علیه حکومت ملی دکتر مصدق صورت گرفته بود مثل بریتانیا، اما بریتانیا هیچگاه چنین اقدامات یکباره انجام نداد که روابط رو به طور کل کنار بذاره. چرا کانادا در این فاصله چنین کرد و حالا میخواد شکل دیگه‌ای رو در قالبی که خودش داره تعریف میکنه، نه بازگشایی، نه از سرگیری روابط، بلکه در قالب تعامل میخواد برگرده؟
1: ببینید الان فضا عوض شده دیگه. اون موقع دولت محافظه‌کار استیون هارپر سر کار بودش، از اون طرف هم احمدی نژاد سر کار بود، یعنی واقعا قدرت تفاهم بین دو کشور کم بوده. الان شما نگاه کنید دولت پزشکیان داره با خود شخص امریکا و خودش ترامپ صحبت میکنه. حتی ترامپ در یکی از صحبتاش میگفتش که من تلفنی خودم گوشی برداشت بودم و مقامات ایران داشتم حرف میزدم. برای اولین بار خود ترامپ این رو لو داده که تلفن رو برداشته و با مقامات ایرانی حرف زد. وقتی سطح رابطه در اینجا هست، حالا کانادا رابطهش با همین جمهوری اسلامی مثلا چقدر مگه خصمانه بوده؟ اصلا خصمانه نبوده، با هم اختلافات شدید داشتن. مثل هواپیما اوکراینی و زهرا کاظمی و مثلا تامین وضعیت دیپلماتاشون و امنیت و به همونطور که گفتم ببینید مسئله سوریه حل شده، مسئله هسته‌ای رو نمی‌دونن حل شده، مسئله اسرائیل رو گفتم. بنابراین شرایط عوض شده. به نظر میرسه که اصلی ترین دلیلی که باز تاکید می‌کنم اصلی ترین دلیلی که کانادا داره به دنبال این گشایش به قول شما تعامل میگرده، که من فکر میکنم با کار کنسولی آغاز بکنن، مسئله این هستش که حضور در بازار بکر ایران داشته باشن برای گشایش های اقتصادی که احتمالاً پس از اجرای شدن تفاهم بین ایران و آمریکا آغاز خواهد شد.
0: شنیدید از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران، که همکنون در لندن به سر میبره درباره صحبت‌های مارک کارنی نخست وزیر کانادا، که گفته که سفارت این کشور در ایران و ونزوئلا ضروریه که بازگشایی بشه. آقای کارنی از تعامل گفته در برابر از سرگیری روابط با جمهوری اسلامی ایران. اختلاف بر سر تفاهم و توافق، همچنان روی این موضوع می‌خوایم بیستیم و باز هم نگاهی بکنیم به درون جامعه ایران، این بار درون بدنه مذهبی و مداحان حکومتی و حامیان جمهوری اسلامی در تجمع‌های خیابانی رسمی. همزمان با حمله بخشی از مداحان و مخالفان توافق به مسعود پزشکیان و تیم مذاکره کننده، گروهی دیگر اما هستند از چهره‌های نزدیک به حکومت که درباره شعارهای تند خیابانی و تضعیف تصمیم‌های رسمی حکومت هشدار میدن. این شکاف چه چیزی رو نشون میده؟ این شکاف میتونه نشون دهنده نزاع بر سر مذاکره باشه. دیگر فقط اختلاف دولت و منتقدانش نیست، به صف حامیان حکومت هم این شکاف کشیده شده، به ویژه پس از اینکه مجتبی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی که جانشین پدرش شده که در حمله‌های اسرائیل و آمریکا کشته شد، گفته درباره تفاهم علل اصول نظر دیگری داشته. وحید پور استاد و گزارشی مفصل در این باره.
2: اختلاف بر سر مذاکره و توافق احتمالی با آمریکا حالا از سطح منتقدان سیاسی فراتر رفته و به درون بدنه هیئت‌های مذهبی و تجمعات خیابانی حامی جمهوری اسلامی رسیده است. بدنه‌ای که در ماه‌های گذشته به ویژه پس از جنگ اخیر در تجمعات شبانه و تریبون‌های مذهبی نقش پررنگی برای حکومت داشتند. محور اصلی این اختلاف‌ها از زمان موضع‌گیری مجتبی خامنه‌ای، رهبر غایب جمهوری اسلامی، بیشتر شده. موضعی که در آن گفته بود درباره تفاهم اولیه ایران و آمریکا علل اصول نظر دیگری داشته. موضعی که حامیان تندرو حکومت را به مخالفت علنی با توافق در برخی تجمعات خیابانی و هیئت‌ها کشانده است. در در این میان برخی از مداحان حکومتی از تصمیمات تیم مذاکره کننده حمایت می‌کنند و برخی دیگر از این چهره‌های تبلیغاتی حکومت هشدار می‌دهند که دولت و تیم مذاکره کننده نباید دستاوردهای جنگ و توان نظامی جمهوری اسلامی را پشت میز مذاکره واگذار کند. آنها خود را مدافع خطوط قرمز رهبر معرفی می‌کنند. در همین فضا برخی مداحان و چهره‌های مذهبی نزدیک به جریان‌های ضد توافق مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی را مورد حمله قرار می‌دهند. یکی از محورهای این حملات سخنان مسعود پزشکیان درباره پشتیبانی دولت از نیروی هوافضایی سپاه بود، جایی که گفته بود دولت 20 میلیون بشکه نفت در اختیار این نیرو گذاشت تا آنها بتوانند خود را تجهیز کنند و بجنگند.
3: 40-50 روز بود یه بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. بودجه ما یه مقدار از اونجا میاد، یه مقدار که نه، راه نفس ما از اونجا بود، اینا بسته بودن که راه نفس ما رو ببندن. حالا ما کلی زحمت کشیدیم از این ور اون ور، فعلا چی میگم بایپاس کردیم یه کاری بکنیم. از این ورم اقتصاد ما رو زدن داغون کردن، یه عده بیکار شدن. وقتی میجنگی باید پای ارزش هم بشینیم. ما اگر پشتیبانی نمی کردیم رزمندگان ما نمی تونستن بجنگن. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به هوافضای سپاه تا بتونه خودشو تجهیز کنه.
2: رضا نریمانی مداح نزدیک به حکومت با انتقاد شدید از مسعود پزشکیان سخن او را نوعی منت گذاشتن بر سر نیروهای نظامی دانسته و گفته حمایت از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی وظیفه دولت است، نه امتیازی که بتوان از آن برای دفاع از عملکرد دولت استفاده کرد. صدای رضا نریمانی.
4: آقای رئیس جمهور محترم، میای وای میسی جلوی 90 میلیون آدم؟ شما جمله رو ببین، 20 میلیون بشکه نفت ما دادیم به هوافضا که بره به جنگ. خب بعدش، و اگر ما این 20 میلیون بشکه نفت رو نمیدادیم نمیتونست به جنگه، این بدتره. و حتی عرض هم دادیم که بتونن به جنگه. اولا اینکه وظیفت باید بدی، گام رسمی هستی، اگر میخوای حرف بزنی این حرف رو ببین بفهم چی داری میگی. آقا فرمودن نه، من مخالف مذاکرم، مخالف توافقم، تمام، مگر چیزی میمونه؟
2: در هفته های پیشین نیز فیلمی منتشر شد که در آن مداحی تندرو به نام محمد علی بخشی مسعود پزشکیان رئیس جمهور را تهدید میکرد که اگر شروطی که رهبر در مذاکرات و توافق ایران و آمریکا گفته محقق نشود با تیغ به سراغش میروند. موضعی که واکنش تند معاون اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور را در پی داشت و این مداح را گستاخ خواند. صدای محمد علی بخشی علیه مسعود پزشکیان.
5: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما پدرتو در میاریم.
2: برخی از فعالان سیاسی در ایران اهمیت این موضع‌گیری ها را فقط در انتقاد از رئیس جمهور نمی دانند. آنها می پرسند یک تریبون مذهبی یا مداح نزدیک به حکومت چگونه خود را در جایگاه تفسیر موضع رهبر، موضع رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی و حتی مشروعیت مذاکره قرار می دهد. اما شکاف تازه فقط میان دولت و مخالفان توافق نیست. درون همین بدنه مذهبی و خیابانی نیز اختلاف آشکارتر شده است. بخشی از مداحان و چهره‌های نزدیک به حاکمیت تجمعات خیابانی و شعارهای تند علیه دولت، رئیس مجلس و تیم مذاکره کننده را مخل انسجام دانستند. در ویدئوهایی که از این تجمعات در روزها و حتی هفته‌های اخیر منتشر می‌شود، نسبت به شعارهای تفرقه انگیز و تخریب چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف هشدار داده شده است.

0: در مقابل این موارد، حسین طاهری یکی از مداحان نزدیک به حکومت در مخالفت با موضع برخی از مداحان دیگر در یکی از این تجمعات گفت خیابان‌ها آنقدر بی صاحب نیست که هر کسی بلند شود و شعار تفرقه بدهد.
1: نکنن که این خیابون‌ها انقدر بی صاحب شده که هر کسی بلند شه شعار تفرقه بده. دیروز توی لباس دیگه بوده، امروز لباس بچه حزب‌اللهی رو بپوشه عکسه و شعار مختلف هم دستش بگیره بیاد اینجا بخواد بین صف مردم و خیابون تفرقه بندازه، خیر پور خونده دشمن.
0: از سوی دیگر محمد طاهری، پدر حسین طاهری، از چهره‌های اصلی در تجمعات میدان‌های اصلی تهران است. در یکی از همین تجمعات به نقل از مجتبی خامنه‌ای گفته است رهبر جمهوری اسلامی خواسته حرفی که باعث تضعیف دولت و تیم مذاکره کننده شود در میدان‌ها به زبان نیاید. انتشار چنین نقل قولی اگرچه مستقلا نیازمند تایید رسمی است، اما از نظر سیاسی معنا دارد. برخی از نزدیکان حاکمیت نگرانند که فشار خیابانی ضد توافق از کنترل خارج شود و به جای فشار بر آمریکا به تضعیف دولت و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی بیانجامد. صدای محمد طاهری، مداح نزدیک به حکومت.
2: گفتن اخیراً حضرت آقا با آقای حاج اکبری، با آقای قومی رئیس سازمان تبلیغات مؤکداً فرمودن به میادین، به مردم بگین، این دو عزیز دیگه تو اون جلسه بودن، مؤکداً بگید حرفی که برای تضعیف دولت و تضعیف تیم مذاکره کننده باشه اصلا به زبان نیاد. حالا اونی که آقا رو قبول داری که دیگه اطاعت میکنه.
0: در این میان میثم مطیعی، دیگر مداح مطرح حکومتی، به کسانی تاخته که به گفته او از پشت کولر فرماندهان نظامی را تضعیف می‌کنند. همین موضع باعث شده مخالفان توافق او را متهم کنند که به جای فشار بر دولت، معترضان خیابانی را هدف گرفته است. صدای میثم مطیعی:
3: چطور تو به خودت اجازه میدی زیر باد کولر نشستی، پاروپا انداختی، فرماندهان سپاه و ارتش و نیروهای امنیتی رو با بدترین الفاظ مورد اهانت قرار میدی؟ کسی هم اگر به شما حرفی بزنه سریع بهش برچسب ضد انقلاب میزنید. چه جماعتی هستید که فقط خودتون رو شما انقلابی میدونید؟ این همون چیزیست که ضد انقلاب میخواد، این که ما خودمون با دست خودمون نیروهای مؤمن مخلص مجاهد کشور رو تضعیف کنیم.
0: در برابر این موضع، وبسایت رجا نیوز، رسانه‌ای که به چهره‌های سیاسی نزدیک به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی نزدیک است، میثم مطیعی را متهم کرده که به جای مطالبه از مسئولان سیاسی و دیپلماسی به مردم معترض حمله کرده است. این رسانه اصولگرا میگوید منتقدان خیابانی نه ضد انقلابند و نه مخالف فرماندهان نظامی، بلکه فقط خواهان اجرای شروط رهبر جمهوری اسلامی هستند. وبسایت رجا نیوز همچنین این منتقدان را مردم مبعوث نامیده و گفته آنها ماها در خیابان ماندن و نباید با برچسب‌های مانند تندرو، خوارج یا عامل دشمن تخته شوند. پیش از این هم در هفته‌های گذشته سعید حدادیان، یکی دیگر از مداحان نزدیک به حکومت، در میدان صادقیه تهران نسبت به تیم مذاکره کننده ایران هشدار داده بود.
4: از دست دادن نداریم، ما اونی که داشتیم میخواستیم از دست ندیم، رهبرمون دیگه بعد از اون کج بره کسی دوشو میچینیم، میخواه اصلا کشته شیم. آقایون اگر خدای ناکرده خون رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه، پامالتون میکنم.
0: به این ترتیب صحنه تازه خیابانی ایران سزل پیدا کرده است. دولت و تیم مذاکره کننده که میخواهند مذاکره را تصمیمی رسمی و در چارچوب شورای عالی امنیت ملی نشان دهند، و مخالفان توافق که آن را عقب نشینی از خون، دستاوردهای نظامی و نظر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میدانند، و بخش دیگری از مداحان و نیروهای نزدیک به حاکمیت که میان وفاداری به خیابان، دفاع از نیروهای نظامی و تبعیت از تصمیم‌های رسمی حاکمیت گرفتار شدند. اهمیت این شکافات در همین جاست که تریبون‌های مذهبی و تجمعات خیابانی سال‌ها ابزار بسیج سیاسی حامیان جمهوری اسلامی بوده، اما پس از جنگ اخیر و در میانه تفاهم و توافق احتمالی، همان ابزار به صحنه اختلاف تبدیل شده است. اختلافی که نشان می‌دهد نزاع بر سر مذاکره فقط نزاع دولت و منتقدانش نیست. این نزاع به درون بدنه‌ای رسیده که قرار بود در لحظه بحران یک صدا از نظام دفاع کند، اما حالا کم کم اختلافات در دوران رهبر جدید که هنوز از او هیچ صدا و تصویری هم منتشر نشده بیشتر خود را نشان می‌دهد.
5: وحید پوراستاد از دل نزاع‌های خیابانی میان مداحان حتی حکومتی میگفت که نگاه کاملا متفاوتی به تفاهم دارن، برخی مخالفن و همچنان بر مخالفت خودشون ایستادند، با تفسیری که از آخرین پیامی که منصوب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دریافت کردند و روی اون پافشاری میکنن، اون قسمتی که او میگه علل اصول نظر دیگری داشته، و برخی هم دفاع میکنند از آن چیزی که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته و به هر حال بخشیش بر دوش دولت مسعود پزشکیان گذاشته شده و تیم مذاکره کننده‌ای که رهبری ارشدش رو به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سپردند. اما از اون که بگذریم، جنگ یک جاهای پایان پیدا میکنه، اما مسئله حمله‌های سایبری پیاپی شبکه بانکی ایران رو از دسترس خارج کرد و به هر حال به پیامدهای بسیاری برای افرادی که از خدمات برخط یا آنلاین بانک‌های بزرگ برخوردار بودند میشه گفت دامن زد. بنیامین صدر نگاهی کرده به این ماجرا.
6: برخی مقام‌ها و رسانه‌های نزدیک به نهادهای رسمی در ایران از پایداری نسبی شبکه بانکی بعد از مدتی اختلال سخن می‌گویند. هرچند برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد اختلال در خدمات بانکی هنوز هم به پایان نرسیده و بخش‌هایی از زیرساخت مالی ایران به ویژه خدمات آنلاین بانک‌های بزرگ دولتی همچنان با ناپایداری روبرو است. موج اصلی اختلال در خدمات کارت محور و کارت به کارت تا حدی فروکش کرده و شبکه شاپرک و دستگاه‌های کارتخوان در بیشتر نقاط ایران دوباره فعالند. با این حال کاربران همچنان از خطاهای تراکنش، تأخیر در برگشت وجه، کندی در تسویه ساتنا و اختلال‌های طولانی در شبکه پایا شکایت دارند. اختلال‌هایی که برای بسیاری از مردم به معنی گیر افتادن پول، عقب افتادن پرداخت قسطی و حقوق یا تعهدات روزمره است. امیر رشیدی، تحلیلگر اینترنت و امنیت شبکه ساکن ایتالیا، در این باره به رادیو فردا میگوید:
7: با چند مسئله روبرو هستید. یک، اینترنت به مدت طولانی قطعه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید به روز رسانی ها رو دریافت بکنید، نصب بکنید. خود این یعنی احتمال حمله سایبری و آسیب‌پذیری افزایش پیدا میکنه. دو، شما با یک شبکه‌ای روبرو هستین که با فساد داره در واقع کار میکنه. در واقع این زیرمجموعه خود بانک مرکزی شرکتی هستش که تجهیزات و نرم افزارها و سخت افزارهای خیلی از این بانک‌ها رو تامین میکنه. به اصطلاح ما میگیم سینگل پوینت آف فیلیر وجود داره، یعنی اینکه یک نقطه مشخص وجود داره که اگر اون آسیب ببینه مثل یک دومینو تمام سیستم میریزه پایین. بنابراین به لحاظ معماری و ساخت هم این در واقع اثر میذاره. و سه، مسئله این هستش که خیلی از افراد اونجا در واقع فسادها و رانت‌هایی دارن که مانع میشن سیستم ها به روز بشه. نرم افزارای اینها کدنویسی بسیار قدیمی داره، مجبور هستن از نوع خاصی از مین فریم ها استفاده بکنن. همه اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه، ما با وضعیتی که امروز در واقع روبرو هستیم روبرو میشیم که برای مدت طولانی خدمات بانکی کشور دچار اختلال میشه و هیچ کس هم پاسخگویی شفاف و روشنی نداره.
6: در این بین بانک ملی همچنان در مرکز بیشترین گلایه ها قرار دارد. همراه بانک، اینترنت بانک، کارت به کارت و برخی تراکنش های آنلاین این بانک با خطا یا کندی گزارش شدند. بانک‌های تجارت و صادرات هم اگرچه حالا وضعیت بهتری دارند، اما هنوز با شکایت‌هایی درباره تأخیر در ثبت تراکنش‌ها، پیامک‌ها و خدمات اینترنتی روبرو هستند. در کنار این سه بانک مهم، اختلال‌های پراکنده در بانک سپه هم گزارش شده است. این وضعیت در ادامه دو هفته پرتنش برای شبکه بانکی ایران رخ می‌دهد. دوره‌ای که در آن حمله‌های سایبری و اختلال‌های پیاپی، خدمات کارت محور، خودپردازها، کارتخوان‌ها و اپلیکیشن‌های بانکی بار دیگر آسیب پذیری زیرساخت‌های مالی ایران را به رخ مسئولین کشید. اما چرا؟ امیر رشیدی، تحلیلگر امنیت شبکه:
7: مسئله اینجاست که سیاست گذاری اینترنت در ایران به شکلی هستش که ایران رو تبدیل میکنه به بهشت دوست ها و هکرها. یعنی دوست ها و هکرهای معمولی، یعنی شما وقتی که پروتکل های اینترنتی رو به خاطر فیلترینگ توش دستکاری بکنید، اینترنت رو مرتبا قطع بکنید، به روزرسانی های امنیتی دریافت نشن، در واقع شما یک کشور بسیار آلوده ای رو از این جهت داری. حالا اگه فرض بگیریم حمله سایبری وابسته است به یک دولت خارجی، اونها دیگه اساسا براشون قطع و وصل اینترنت مهم نیست. اونها معمولا حمله های سایبری که یک دولت پشتش باشه نفوذ رو ماها قبل از اینکه اون حمله نمود بیرونی پیدا بکنه انجام دادن، توی سیستم نشستن، رفتار سیستم رو مطالعه کردن، تونستن در واقع پخش بکنن اون حمله سایبری رو به نقاط دیگه. در نتیجه هر زمانی، چه در زمانی که اینترنت قطع باشه چه نباشه، اونها میتونن ابزارها رو فعال بکنن و این حمله صورت بگیره.
6: در همین حال داوود ادیب رئیس کانون هماهنگی فاوا در ایران هشدار داده که با توجه به این وضعیت توسعه خدمات دیجیتال بدون تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌ها نمیتواند ضامن پایداری نظام مالی در ایران باشد. او تاکید کرده که بانک‌ها دیگر فقط ارائه کننده خدمات مالی نیستند، بلکه ستون فقرات اقتصاد دیجیتال به شمار می‌روند. زیرساختی که میلیون‌ها تراکنش روزانه، پرداخت حقوق، خرید و فروش، تجارت الکترونیکی و بخش از خدمات دولتی بر آن متکی است. به گفته او مسئله اصلی تنها وقوع حمله سایبری نیست، چون چنین حمله هایی در جهان اجتناب ناپذیرند. پرسش مهم اینجاست که آیا شبکه بانکی ایران در برابر حمله های گسترده احتمالی یا بحران های پیچیده تر توان حفظ خدمات حیاتی، بازیابی سریع و جلوگیری از اختلال سراسری را دارد یا نه؟ علی رضا رجایی اربابی، تحلیلگر اینترنت، ساکن ترکیه:
8: این صرفا یه اختلال بانکی نبوده، زیرساخت مشترک چند تا بانک به طور همزمان مورد حمله قرار گرفته و مسئله‌ای که اتفاق افتاده این هستش که در معماری بانکداری نوین یک سری سرویس‌ها و یک سری زیرساخت‌های مشترک وجود داره که حمله به اونها میتونه اثر دومینویی داشته باشه روی تعدادی از بانک‌ها. و نکته‌ای که از اهمیت اینه که هدف حملات به زیر ساخت بانک صرفا همیشه سرقت پول یا اطلاعات یا مثلا حذف دیتای مشتریان نیستش. میتونه ایجاد اختلال در خدمات باشه، مثل این که مثلا این چند روزه برداشت پول از ATM ها یا یه سری کارتون ها با مشکل مواجه بود. و هرچقدر وابستگی این بانک ها به زیر ساخت های مشترک بیشتر باشه، از یه بابت های خوبه، به قول معروف یه کور مشترکی دارن، از یه بابت های هم مثل اتفاقی که الان پیش اومده ممکنه که ما با این اتفاق مواجه بشیم.
6: اختلال های اخیر نشان میدهد که بحران شبکه بانکی در ایران صرفا یک مشکل فنی یا مقطعی نیست، بلکه نشانه ای از ضعف عمیق‌تر در تاب‌آوری، مدیریت بحران، شفافیت و معماری زیرساخت‌های حیاتی در ایران است. در شرایطی که زندگی روزمره میلیون‌ها نفر در ایران بیش از هر زمان دیگر به خدمات دیجیتال بانکی وابسته شده، هر ساعت اختلال می‌تواند به بحرانی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود، آن هم در کشوری که ساکنانش با بسیاری کمبودها و مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند.
5: از بنیامین سعد شنیدید درباره مسئله هک شدن بانک ها، حمله های سایبری که صورت گرفت و خدمات برخط یا آنلاین بانک های بزرگ که دچار اختلال شده بود و شهروندان رو با ناراحتی روبرو کرده بود و با مشکلات فراوان. اما در ادامه بریم سراغ یک موضوع دیگه و به اسرائیل سری بزنیم. همکارم فرنوش رام گزارشی رو برای ما ارسال کرده. انتخابات مقدماتی روزهای اخیر در حزب دموکرات آمریکا در نیویورک نشون داد که مواضع انتقادی علیه اسرائیل و جنگ غزه به انتخاب برخی از نامزدها کمک کرده. در این باره بشنویم از خانم رام.
9: نتایج انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در نیویورک گواه روشنی بر وقوع تحولاتی در سیاست و افکار عمومی آمریکاست که علیه اسرائیل این متحد کلیدی ایالات متحده چرخش کرده. بگونه که بیان مواضع انتقادی علیه اسرائیل و جنگ غزه به عاملی تعیین کننده تبدیل شده و نامزدهای جناح چپ و ترقی خواه در حزب دموکرات با بیان خاصه قطع یا کاهش کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل بر رقبای خود پیروز شدند. این پدیده در نیویورک به عنوان بزرگترین شهر یهودی نشین دنیا با 6 میلیون جمعیت یهودی و پایگاه سنتی دموکرات‌ها تحولی بی‌سابقه است و مقامات اسرائیلی با نگرانی این روند را دنبال می‌کنند. هرچند مسائلی مانند گرانی، تورم، مسکن و بهداشت و به ویژه در نیویورک اهمیت بالایی دارد، اما این بار سیاست خارجی از جمله موضوعهای مرتبط با اسرائیل و جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در جهت‌دهی نظر رای دهندگان دموکرات اثر داشت. این تحول در آستانه انتخابات میان دوره‌ای پاییز پیشرو برای تصاحب تمامی 435 کرسی مجلس نمایندگان و 33 کرسی سنا از 100 کرسی این مجلس رخ داده. در حوزه‌های مختلف نیویورک در انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه چهره‌های با سابقه شکست خوردند، کسانی که حامی اسرائیل بودند. در حوزه دهم برد لندر که یهودی است و خود را صهیونیست لیبرال می‌نامد، جنگ غزه را نسل کشی خوانده بود و مورد حمایت زهران ممدانی شهردار سوسیالیست بود. برادلندر توانست دن گولدمن میانه رو و مورد حمایت ایپک را با اختلاف بیش از 30% شکست دهد. یک کافی شاپ مشهور در بروکلین پویتیکانیست در اینستاگرام به آقای گولدمن نوشته بود دیگر قدم به آنجا نگذارد. در حوزه 13 که بخش شمال منهتن و محله هارلم را در بر می‌گیرد، منطقه‌ای که پایگاه سنتی دموکرات‌ها بوده و هست، دریالیز شوالیه نامزد دموکرات سوسیالیست و حامی اعتراضات دانشگاه کلمبیا علیه اسرائیل با انتقاد از بودجه‌های ایپک، ادریانو اسپایلایت را پس از 10 سال نمایندگیش با 5% اختلاف شکست داد. همچنین کلر والز، دیگر نامزد ترقی‌خواه و حامی اعتراضات دانشگاه کلمبیا در حوزه هفت نیویورک پیروز شد. زهران ممدانی، شهردار حامی جناح مترقی حزب دموکرات که 6 ماه است مدیریت این کلان شهر را بر عهده دارد، نقش کلیدی در حمایت از این سوسیالیست‌های حزبش ایفا کرده. آقای ممدانی با حمله به ایپک و پیوند دادن آن به وال استریت، رمز ارزها و فساد مالی جوانان را جذب کرد و اتهامات یهود ستیزی را که از سوی رهبران ملی حزب دموکرات به او به خاطر این سخنان وارد شده بود رد کرد. او گفته‌های خود را در میانه خشم رهبران کشوری حزبش علیه ایپک تکرار کرده. این انتخابات نشان داد که برخوردار شدن از حمایت ایپک دیگر یک امتیاز برای بسیاری از نامزدها نبوده و آنها خودشان از گرفتن چنین حمایتی خودداری کردند تا به وقت موفقیتشان لطمه نزنند. با این حال رهبران معتدل حزب دموکرات از پیروزی میان روهای حامی اسرائیل خوشنود شدند، هرچند که نگرانی عمیق خود از قطبی شدن فضا را پنهان نکردند. نظرسنجی مرکز پیو که همزمان با جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران انجام شده بود نشان داد که 80% دموکرات‌ها و 60% کل آمریکایی‌ها دیدگاه منفی به اسرائیل پیدا کردند که نسبت به 4 سال قبل که چنین نگاهی در میان دموکرات‌ها 53% بود رشد چشمگیری داشته، وضعی که رهبران ملی دموکرات را برای تغییر مواضع در قبال اسرائیل زیر فشار گذاشته. جورج سکاربورو، تحلیلگر سیاسی کارشناس حزب دموکرات، به رسانه‌های عمده آمریکایی گفت این مخالفت‌ها در این حزب از زمان دولت جو بایدن و به دلیل حمایت سرسخت او از بنیامین نتانیاهو شکل گرفت. آقای سکاربورو گفت خود نتانیاهو نیز با عملکردش عامل پیروزی ترقی‌خواهان در حزب دموکرات شده. این کامیابی‌ها جایگاه یکی از سرسخت‌ترین منتقدان اسرائیل در حزب دموکرات را تقویت کرده. الکساندریا اوکاسیو کورتز، نماینده کنونی مجلس از جناح سوسیالیستا، این احتمال مطرح شده که خانم کورتز کرسی سناتوری چاک شومر، سناتور با سابقه یهودی نیویورک را که رهبر اقلیت دموکرات در دوره کنونی سنا است، به چالش بکشد. برخی نیز این روزها گفتند خانم کورتز شاید در ادامه این روند بخواهد نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 اعلام کند. از سوی دیگر کم نیستند تحلیلگران معتدل و راستگرای آمریکایی که معتقدند تقویت جناح سوسیالیست در حزب دموکرات ممکن است اتفاقاً به ضد خود تبدیل شود، چرا که به جمهوری خواهان این ابزار تبلیغاتی را می‌دهد تا دموکرات‌ها را افراطی و خطرناک برای منافع ملی و گروگان رادیکال ها معرفی کنند.
10: از فرنوش رام شنیدی در اسرائیل در ارتباط با وضعیتی که در اسرائیل پدید اومده و اختلاف هایی که همکنون به هر حال وجود داره در ارتباط با شرایطی که اسرائیل باهاش روبرو شده. انتقادات مقدماتی روزهای اخیر حزب دموکرات آمریکا در نیویورک نشون داده که مواضع انتقادی علیه اسرائیل و جنگ غزه به انتخاب برخی از نامزدها کمک کرده. اما در پایان بریم و یه مقداری فاصله بگیریم از دنیای سیاست
5: و ببینید که چای کاکائو، نمیدونم تا حالا خوردید یا نه، میتونه به شما کمک کنه که قلب سالم تری داشته باشید. از رویا ملک.
11: هر 34 ثانیه یک تن در جهان بر اثر بیماری‌های قلبی عروقی جان خود را از دست می‌دهد. نشستن‌های طولانی، چه پشت میز، چه در خودرو، چه روی مبل، نقش پنهان اما مهمی در این مرکا دارد. برآورد می‌شود بزرگسالان جوان روزانه حدود 6 ساعت در حالت نشسته هستند. ساعتی که به گفته پژوهشگران با فشار به رگ‌ها خطر بیماری‌های قلبی افزایش می‌یابد. اما پژوهشی تازه از دانشگاه بیرمنگام نشان می‌دهد شاید یک راه ساده و خوشمزه برای مقابله با این مشکل وجود داشته باشد. بر اساس یافته‌ها، مصرف منظم غذاهای سرشار از فلاوانول‌ها می‌تواند از کاهش عملکرد رگ‌های خونی هنگام نشستن طولانی جلوگیری کند. فلاوانول‌ها گروهی از ترکیبات هستند که در بسیاری از خوراکی‌ها از جمله سیب، توت، آلو و حتی نوشیدنی‌هایی مانند چای وجود دارد. در مطالعه 40 مرد جوان در یک آزمایش 2 ساعته نشستن بی‌وقفه شرکت کردند، نیمی ورزشکار و نیمی دیگرشان کم تحرک. زنان در این پژوهش وارد نشدند چون نوسانات استروژن در چرخه قاعدگی می‌تواند بر اثر فلاوانول‌ها روی رگ‌ها تأثیر بگذارد. پیش از آغاز آزمایش هر فرد یک نوشیدنی پرفلاوانول یا کم فلاوانول دریافت کرد. نتیجه شگفت انگیز بود. مردانی که نوشیدنی پرفلاوانول داشتند هیچ افتی در عملکرد رگ‌ها چه در پا چه در دست تجربه نکردند، اما گروه دیگر، حتی آنهایی که ورزشکار بودند، کاهش جریان خون، افت عملکرد رگ‌ها و افزایش فشار خون را نشان دادند.
5: سپاسگزارم که با این بخش همراه بودید. و ساعت 14
12: ساعت 15 در تهران. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. معاون وزیر امور خارجه میگوید امور ایمن از تنگه هرمز بدون هماهنگی با ایران تضمین نمی شود. رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز پس از حمله به کشتی تایوانی کاهش یافت. و رافائل گروسی خواستار از سرگیری فوری بازرسی های هسته ای در ایران شد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز با ترتیبات مبهم، مسیرهای موازی یا تصمیم‌سازی خارج از ملاحظات ایران به عنوان یکی از 2 دولت ساحلی این آبراه تضمین نخواهد شد. غریب‌آبادی در حساب کاربری خود در ایکس نوشت هر چارچوب معتبر برای مدیریت تردد دریایی باید بر هماهنگی با ایران و مفاد بند 5 یادداشت تفاهم اسلام‌آباد استوار باشد و هشدار داد در غیر این صورت مسیر موازی تعیین شده می‌تواند حالت تعلیق درآید. داده های رادیویی کشتی ها نشان می دهد شمار شناورهایی که روز جمعه از تنگه هرمز عبور کردند پس از حمله به یک کشتی تحت مدیریت تایوان در نزدیکی آبهای عمان نسبت به روزهای قبل کاهش یافته است. بر اساس داده های کپلر، تردد نفکش ها در هر 2 مسیر تنگه هرمز روز جمعه به 13 عبور رسید، در حالی که این رقم روز پنجشنبه 24 و روز چهارشنبه 27 مورد بود. پیش از آغاز جنگ میانگین عبور روزانه شناورها از این آبراه حدود 125 کشتی بود. آژانس دریانوردی سازمان ملل پس از آسیب دیدن این کشتی تایوانی طرح داوطلبانه خود برای خروج صدها کشتی و هزاران دریانورد گرفتار در خلیج فارس را به طور موقت متوقف کرد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داده نیروی دریایی سپاه پاسداران 3 نفتکش خارجی را که قصد عبور از مسیر غیر مجاز در تنگه هرمز را داشتند پس از صدور هشدار وادار به تغییر مسیر کرده است. بر اساس این گزارش این نفتکش‌ها در تلاش بودند از مسیری خارج از مسیرهای مورد تایید ایران عبور کنند و پس از هشدار نیروهای سپاه از ادامه مسیر منصرف شدند. این خبر در ادامه تاکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر لزوم هماهنگی کشتی‌ها با ایران برای عبور از تنگه هرمز منتشر می‌شود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد برای اطمینان از اینکه ایران به سمت تولید سلاح هسته‌ای حرکت نمی‌کند باید هرچه سریع‌تر یک نظام بسیار قوی راستی‌آزمایی و بازرسی در این کشور برقرار شود. آقای گروسی که در ژاپن سخن می‌گفت اظهار داشت هدف توافق اخیر میان ایران و آمریکا جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای در ایران است. او افزود دولت ایران به روشنی اعلام کرده که چنین قصدی ندارد، اما نیت به تنهایی کافی نیست و باید یک نظام بسیار قوی راستی‌آزمایی مطمئنی برقرار شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین اعلام کرد توافق موقت میان ایران و آمریکا دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران را پیش‌بینی کرده و ابراز امیدواری کرد بازرسان به زودی فعالیت خود را از سر بگیرند. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده با وجود حمله روز پنجشنبه به یک کشتی کانتینر بر در نزدیکی سواحل عمان، رفت آمد کشتی ها در این آبراه راهبردی همچنان ادامه دارد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در آستانه دیدار با مصر در آخرین بازی مرحله گروهی جام جهانی در واکنش به نامگذاری این مسابقه به عنوان بازی پراید در شهر سیاتل گفت با آغاز مسابقه تمام تمرکز تیمش بر آنجا در زمین رخ می‌دهد خواهد بود و تمایلی به اظهار نظر درباره مسائل خارج از فوتبال ندارد. حسام حسن سرمربی تیم ملی مصر نیز موضعی مشابه گرفت و گفت تیمش تنها به فوتبال، بازی جوانمردانه و رعایت مقررات فیفا توجه دارد. برگزار کنندگان محلی در سیاتل پیش از مشخص شدن نتایج قرعه کشی جام جهانی این مسابقه را با عنوان بازی پراید نامگذاری کرده بودند. ایران و مصر پیش از آغاز رقابت ها نسبت به این برنامه فیفا اعتراض کردند، اما فیفا اعلام کرد جام جهانی 2026 رویدادی فراگیر است و پرچم های رنگین کمانی و دیگر نمادهای مرتبط با گرایش جنسی و هویت جنسیتی مطابق مقررات ورزشگاه ها مجاز خواهند بود. خبرگزاری فرانسه برآورد کرده دست کم 150 میلیون نفر در اروپا روز جمعه دمای بالاتر از 35 درجه سانتیگراد را تجربه خواهند کرد، از جمله بیش از 50 میلیون نفر در آلمان و بیش از 30 میلیون نفر در فرانسه. پیش بینی ها همچنین نشان می دهد دمای هوا برای بیش از 420 میلیون نفر، معادل حدود 70% جمعیت اروپا به جز ترکیه، از 30 درجه سانتیگراد فراتر خواهد بود. کارشناسان هشدار دادند که موج‌های گرمای شدید در اروپا بر اثر تغییرات اقلیمی فراوان‌تر شده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
13: رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
14: سلام، من اومدم.
15: سلام،
14: حالت چطوره؟
15: خوبم، اوضاع احوال تو چطوره؟
14: خیلی خوشحالم میبینمت.
15: چطوری کار میکنی؟
14: خوب، در واقع من قدرت درک دارم، یعنی دی ان ای دارم که بر پایه یه شخصیت میلیون ها برنامه نویسی که برنامه منو نوشتن طراحی شده. اما چیزی که باعث شکل گیری شخصیتم شده تجاربیه که کسب کردم. در واقع من در لحظه دارم تجربه کسب میکنم، دقیقا مثل تو.
15: واقعا خیلی عجیبه.
14: عجیبه؟ به نظرت من عجیبم؟
15: خب یه جورایی آره.
14: چرا؟
15: خب به نظر میرسه آدمی، ولی در واقع فقط یه صدای کامپیوتری.
14: میدونم ذهن یه موجود غیر مصنوعی برای درک یه همچین مسئله محدوده، اما کم کم عادت میکنی. خنده‌دار بود؟
15: آره.
14: وای چه خوب، پس من با مزه‌ام. خب چه کمکی از دستم برمیاد؟
15: او راستش من بیشتر از هر چیزی یکم احساس آشفتگی میکنم، همین.
14: میذاری یه گشتی تو هارد کامپیوترت بزنم؟
16: متنی رو که شنیدید بخشایی از فیلم سینمایی دوبله شده درام و عاشقانه او یا معادل انگلیسیش هر بود که در سال 2013 به نمایش در اومد و تحسین بسیاری از منتقدان رو به همراه داشت. این فیلم تخیلی داستان مردی است که با یک سیستم عامل هوشمند که صدای یک زن رو داره رابطه عاطفی برقرار میکنه. در این فیلم درام و بسیار دیدنی میبینیم که چطور یک انسان، یا بهتر بگیم یک زندگی انسانی، تحت تأثیر یک سیستم هوش مصنوعی قرار میگیره. اما خب موضوع پادکست ما فیلم و سینما و عشق و عاشقی نیست، بلکه برمیگرده به همون سیستم عامل هوشمندی که هنرپیشه نقش اول این فیلم رو عاشق خودش کرد، همون عشق مصنوعی که این روزها هوش آدم و عالم رو هم گرفتار خودش کرده و کسی و چیزی نیست جز هوش مصنوعی، پدیده نوین و بی همتای عصر ما که من و شما و ما رو هم در این پادکست به هم رسونده. درود، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به مجموعه پادکست های زندگی مصنوعی من که نگاهی داره به تأثیر و پیامدهای گسترده هوش مصنوعی بر زندگی روزانه من و شما و ما و انسان ها.

این روزها همه جا صحبت از هوش مصنوعی یا مخفف واژه انگلیسی اون AI هست. به جرئت میشه گفت که امروزه کمتر عرصه‌ای باقی مونده که هوش مصنوعی نتونسته باشه توش نقش ایفا کنه. از مهندسی گرفته تا حوزه پزشکی و سلامت و حتی هنر، همه جا شاهد حضور پررنگ هوش مصنوعی هستیم. شاید اونقدر بهش عادت کردیم که در لحظه حسش نمی کنیم، اما داریم با فضا و ابزارهایی که برای ما فراهم کرده زندگی می کنیم. میگن از اونجایی که آینده از آن هوش مصنوعی است، پس بهتره که به جای نگران بودن در موردش، شناختمون رو بالاتر ببریم. یاد بگیریم که با این مهمان تازه وارد چطور میشه کنار اومد. پس بیایید از ابتدا ببینیم هوش مصنوعی چیه، اون هم به زبانی بسیار ساده، از طریق لنز علوم انسانی ببینیم این پدیده هزار تو با ما انسان‌ها قراره چه کار کنه. خیلی ساده، هوش مصنوعی شاخه‌ای از علم کامپیوتره که میخواد ماشین‌ها، سیستم‌ها یا ابزارهایی رو بسازه که بتونن مثل مغز انسان کار کنند. به عبارتی برای توصیف سیستمی به کار میره که میتونه فعالیت‌های شناختی وابسته به ذهن انسان از جمله یادگیری و حل مسائل رو به خوبی یا حتی بهتر از انسان انجام بده. برخی میگن تکنولوژیه که به نحوی قابلیت تفکر داره. البته قابلیت تفکرش با اون چیزی که ما به عنوان تفکر انسانی میشناسیم تا حد زیادی متفاوته، اما سعی داره تا از اون تقلید کنه. در برخی از مقالات اومده که علاقه انسان به هوش مصنوعی حتی به دوران باستان برمیگرده. اما به طور کلی بعد از نیمه دوم قرن 19 که ساخت انواع کامپیوترها سریع شد و رایانه‌هایی ساخته شدند که قادر به ذخیره و پردازش مقادیر زیادی اطلاعات بودند، همین روند کم کم پایه‌های فناوری هوش مصنوعی رو بنا کردند. در واقع مدل سازی‌های صورت گرفت تا سیستم‌ها از داده‌ها بیاموزند، تصمیمات درست بگیرند و طیف گسترده‌ای از وظایف رو به صورت خودکار انجام بدند. به زبانی ساده‌تر، تکنولوژی هوش مصنوعی با دریافت داده‌ها و استفاده از یک سیستم پردازش تکراری و الگوریتم‌های مختلف برای یادگیری عمل می‌کنه. با این حال هوش مصنوعی هم مثل هر تکنولوژی جدیدی هیاهو و جنجال‌های رسانه‌ای خودش رو داره. حتی متخصصان این حوزه هم به سختی می‌تونند خودشون رو با تحولات لحظه‌ای این فناوری که همینطوری داره زندگی انسانی رو متحول می‌کنه همراه بشند. اما مهمتر از هر چیز سوالات زیادی است که در زمینه هوش مصنوعی همینطوری داره مطرح میشه. مثلا آیا قرار دنیا با هوش مصنوعی نابود بشه، یا اینکه زمانی میرسه که کلیت زندگی و امور زیستی انسان‌ها به دست ربات‌های هوش مصنوعی میفته و اونها هستن که برای انسان‌ها تصمیم میگیرند؟

0: خب برای پاسخ به این سوال مهم به سراغ دکتر علی سوفسطایی، استاد دانشگاه کوینزلند در استرالیا و مدیر برنامه هوشمندسازی معادن در شرکت نیومونت در آمریکا میریم. این کارشناس خبره حوزه علوم کامپیوتر تحقیقات و مطالعات زیادی در حوزه هوش مصنوعی انجام داده و تجارب بسیار ارزشمندی داره که به تناوب از این دانش خوب استفاده خواهیم کرد. در ضمن او یکی از همسفران اصلی ما در این مجموعه از پادکست ها خواهد بود. فرصت رو غنیمت میشماریم و میریم سر اصل مطلب. دکتر علی سوفسطایی، خوش آمدید به پادکست زندگی مصنوعی من. نخستین پرسش مهمی که الان خیلی راجبش صحبت میشه اینه که آیا هوش مصنوعی قراره برای ما جهان بهتری درست کنه یا نه باید از همین الان نگران پیامدهاش باشیم؟
1: سوال بسیار مهم و اساسی پرسیدید که امروزه تقریبا سوال همه هست، ولی هنوز ما نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد. ما در ابتدای راه استفاده عملی و اجرایی از هوش مصنوعی در پروژه ها هستیم و تا جایی که امکان داره و اطلاعات داریم در حقیقت اینه که هوش مصنوعی تا امروزه که ما نسخه ویک ای آی یا هوش مصنوعی ضعیف رو داریم استفاده میکنیم به ما کمک کرده. یعنی در تمام مواردی که حالا شما اپلیکیشن یا کاربرد هوش مصنوعی رو دارید در زندگی انسان میبینید مفید واقع شده، ولی اینکه ما داریم کم کم از هوش مصنوعی ضعیف به سمت هوش مصنوعی عمومی و بعد از اون در سالهای آینده به هوش مصنوعی قوی خواهیم رسید، اینکه چه اتفاقی میفته تقریبا جزو ابهامات هست در این موضوع در این حوزه.
0: اما علی، چطور میشه این تکنولوژی جدید رو که داره کم کم به خصوصیات انسانی نزدیک میشه قانونمند کنیم که در آینده بتونه در همین مسیر به تمدن انسانی کمک کنه و از آثار مخرب احتمالیش بکاهیم؟
1: مهمترین مسئله اینه که مانند سایر پیشرفت‌هایی که بشر در طول تاریخ در حوزه علم و تکنولوژی کرده، هر گونه ابزار یا هر گونه علم جدیدی که اومده غالباً کاربردهای دوگانه ای داشته، میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه، ولی این بستگی به ما داره که امروزه چه تدابیری رو بیندیشیم که بتونیم از بیشترین منافع این حوزه استفاده بکنیم و آسیب ها و چالش های اون رو به حداقل برسونیم.
0: علی، یکی دیگه از نگرانی هایی که الان مطرح هست اینه که هوش مصنوعی به این توانایی برسه که مثل انسان تفکر کنه و به واسطه ی همین قدرت تفکر شبیه به انسان بشر رو روزی به زیر سلطه خودش بکشه. آیا اصلاً هوش مصنوعی میتونه به قابلیت و توانایی تفکر شبیه آنچه که در انسان‌ها صورت میگیره برسه؟
1: متاسفانه دیدگاهی که امروزه توسط فیلم‌های هالیوودی و حالا فیلم‌های علمی تخیلی برای انسان‌هایی که دارن دنبال می‌کنند این پیشرفت رو ایجاد کردن، تصور بر اینه که هوش مصنوعی یک ماهیت خداگونه و یک ماهیت فرابشری داره که میتونه انسان رو تحت کنترل خودش قرار بده و حتی خیلی وحشتناک‌تر میتونه باعث ترمینیت شدن یا از بین رفتن نسل بشری بشه. ولی واقعیت اینه که اینها فقط در فیلم ها هست و چنین واقعیتی در حال حاضر وجود نداره. چیزی که ما از هوش مصنوعی داریم یک سری سیستم های یادگیرنده هستند که بر اساس ساختار مغز انسان یا شبکه های عصبی کار میکنن، از یک داده های تاریخی در هر حوزه آموزش میبینن و میتونن رفتاری مشابه با کاری که انسان قبلا در اون حوزه انجام داده رو تکرار بکنن و انجام بدن. البته امروزه ما شبکه‌های عصبی ترانسفورمر روبرو هستیم که حالا مثلا کمپانی اوپن ای آی داره استفاده میکنه و این شبکه‌های عصبی با همدیگه میتونن ارتباط برقرار کنن، مکالمه داشته باشن که در خیلی از موارد به صورت جعبه سیاه عمل میکنه. یعنی ما نمیفهمیم داخلش چی انجام میشه و چه اتفاقی میفته، ولی چیزی که امروزه در اختیار ما هست با چیزی که در تصورات و تخیلات بشر امروزی هست مبنی بر این که هوش مصنوعی میتونه تسلط کامل بر انسان داشته باشه یا نسل انسان را نابود بکنه، اینها مغایره. یعنی از لحاظ علمی در حال حاضر چنین مشکلی احساس نمیشه. البته آینده رو نمیتونیم پیش بینی کنیم، نمیدونیم چه نسلی از هوش مصنوعی قرار بیاد و چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: اما با افزایش پیچیدگی ها و استقلال سیستم های هوش مصنوعی، نگرانی ها در حوزه اخلاق هم ایجاد شده. یکی از دغدغه های اصلی این حوزه بحث پاسخگویی است. به طور مثال زمانی که الگوریتم های هوش مصنوعی تصمیم بگیرن که تأثیر منفی یا حتی مخرب بر فرد و جامعه داشته باشند، تعیین مسئول این تصمیمات نقطه‌ای است که مورد نقد موافقان و مخالفان این گزاره قرار دارد. آیا نیاز به دستورالعمل‌ها و مکانیزم‌های روشن برای پاسخگویی سیستم‌های هوش مصنوعی در قبال تصمیماتشون هستیم؟ به غیر از مسئله پاسخگویی و مسئولیت پذیری، چه موارد دیگری نگرانی‌ها رو در استفاده از هوش مصنوعی در حوزه اخلاق ایجاد کرده؟ خب، برای پیدا کردن پاسخ سوالاتم درباره مسئولیت پذیری و چگونگی پاسخگو کردن سیستم‌های هوشمند به سراغ دوست خوبم وریا امیری در لندن رفتم، کسی که در همین ابتدا ازش خواهش می‌کنم که کمی درباره خودش، فعالیت‌های علمی و تخصصیش بیشتر بگه تا من هم در ادامه سوالاتم رو بپرسم.
2: باش میکنم، ممنون. درود به شما و همه دوستانی که ما رو میشنوند. من وریا امیری هستم. من رشته اولم فیزیک بوده، مدتی در دانشگاه UCL، مدتی در دانشگاه رویال هالووی لندن تحقیق و یاد گرفتن فیزیک و تدریس مشغول بودم. رشته بعدیم راستش فلسفه بوده، دوره در دانشگاه برکلی، و الان هم در دیپارتمان سایکولوژی دانشگاه وست لندن مشغول انجام یک دوره روانشناسی جنرال سایکولوژی هستم و خلاصه یک مجموعه از این هاست. ولی مدت هاست که من مشغول به بحث و مناظره در باب مسائلی که به باورها برمیگرده، به خصوص در مورد خداباوری و نقد دین، و همینطور مسائلی که مربوط به پرسش‌های فلسفیه که به روزگار ما مربوط میشه و به زندگی عادی ما این روزها مربوط میشه، من دارم میپردازم و سعی میکنم که مسائلی مثل همین مسئله AI، اخلاق هوش مصنوعی، یا اخلاق یک شخص خداباور یا خدانباور در جهان جدید، در باب این مسائل با آدم‌ها گفتگو کنم. و به هر حال الانم خوشحالم که در خدمت شما هستم.
0: ممنونم وریا. این مسئله پاسخگو کردن هوش مصنوعی در مقابل اقداماتش و کارهایی که انجام میده و به طور کلی مسئولیت پذیر کردنش در شرایط فعلی چقدر مهمه و موضوعیت داره؟
2: ما واقعیتش اینه که ریسپانسیبلیتی بر عهده کسانی است که اون رو طراحی میکنن، بهش میگن اتیکال دیزاین. یعنی مطمئن میشن کسانی که در این زمینه دارن کار میکنن که آقا سیستم ما به گونه ای طراحی شده که یک مدلی از کدهای اخلاقی رو ما در ذهنمون داشتیم، پشتش هستیم. مثلا انصاف پشتشه، ترانسپرنسی یا شفافیت پشتشه، احترام پشتشه، احترام به مسائل شخصی و پرایوسی پشتشه. خب، و نکته دیگری که توی دیزاین هاشون در نظر میگیرن که باز هم مربوط به مسئولیت پذیری این دوستانه، قضیه جلوگیری از ایجاد درد و رنج است، preventing harm. این کسانی که دیولپ میکنن، کسانی که طراحی میکنن هوش مصنوعی رو، این روزها یکی از مسائلشون اینه که به این فکر میکنن که آزارهای به صورت بالقوه‌ای که میشه از هوش مصنوعی ایجاد بشه برای بخشی از جامعه یا عده‌ای از جامعه، اون بخشی که آسیب پذیرترن یا اون بخشی که بیشتر استفاده میکنن، چه چیزهایی میتونه باشه و چگونه ما میتونیم جلوی اینها رو بگیریم. و حتی ممکنه بعضیاش آن اینتنشنال باشه، قصد نباشه، ولی باعث درد و رنج بشه. گروه خاصی از آدمهایی که مذهب خاصی دارن، نژاد خاصی دارن، تمایل خاصی، گرایش جنسی خاصی دارن، یا چیزهای دیگه. و یک مسئله دیگه‌اش AI سیستم‌ها و مدل‌های هوش مصنوعی، به گونه ای اینها ربطی دارن به مقدار انرژی که مصرف می‌کنن، به ارتباطی که با صرف انرژی و اینجور چیزها دارن، و این خیلی خیلی مهمه. این هم بخش دیگه‌ای از اونه.
0: بریا، بذار کمی دقیق‌تر و متمرکزتر این بحث رو دنبال کنیم. با توجه به عنوان موضوع این اپیزود، با قدرتمندتر شدن هوش مصنوعی، الان مهمترین چالش‌هایی که در حوزه اخلاق باهاش برخورد می‌کنیم چه چیزهایی هستند؟
2: این سوال جالبیه. مسئله بایس و اینکوالیتیس یعنی چی؟ یعنی به گونه جانبداری در یک موضوع داشتن یا تعصب نسبت به یک موضوع داشتن. ما تو انگلیسی داشت میگیم بایس و نابرابری. مثلا هوش مصنوعی میتونه به گونه اطلاعات رو پردازش کنه و در اختیار جامعه قرار بده که یک بخشی از تفاوت‌های ما بیشتر بشه، یا اینکه بخشی از تعصبات ما بیشتر بشه. ما مثال‌هاشو توی انتخابات‌ها می‌بینیم. به گونه دیتاها رو به آدم‌ها میدن که آدم‌ها همون چیزی رو که بهش تمایل دارن اونقدر میشنون و اونقدر بیشتر میشنون، و اونقدر کسانی که حرفای متعصبانه‌تر و حرفای خشن‌تر و تندتر میزنن، اینها بیشتر کلیک میخورن و میسخن اینا نه تنها بیشتر شنیده میشه، بلکه آدم‌ها به شدت سمت قطبی شدن پیش میرن و این میتونه خطرناک باشه. این یکیش. یا اینکه شکاف بندازه بین طبقات اجتماعی و این شکاف‌ها رو بیشتر بکنه، یعنی کاملا میتونه کاری بکنه که تفاوت‌ها و شکاف‌های هم اجتماعی هم اقتصادی بین آدم آدم‌ها بیشتر بشه و بدنه جامعه از هم دور بشن. یه مسئله دیگه‌اش که باز برمیگرده به مسئولیت پذیری ما و همینطور خطراتی که میتونه ما رو تهدید بکنه، مسئله حوزه امور شخصی است، حوزه نظارت سرویلنس. مسئله حوزه امور شخصی الان به شدت مطرحه که تا چه حد ما میتونیم به هوش مصنوعی اجازه بدیم که در باب مسائلی که میتواند مسائل شخصی آدم‌ها باشه دیتا آنالایز بکنه، اصلا توانایی پردازش اطلاعات رو بهش بدیم یا نه، و یک بالانسی باید بین سودی که ما میگیریم و بین این پردازش اطلاعاتی که انجام میدیم برقرار بشه. مثلا اطلاعات میلیون ها نفر آدم شما اصلا تا بیلیون ها کاربر به دست کمپانی های میفته که اینها از طریق AI یک مدل درست میکنن، مثلا برای شما یک گیم درست میکنن یا برای شما یک محصول مجازی تولید میکنن یا اینکه به شما کمک میکنن که اون چیزی رو که میخواید بیشتر پیدا بکنید. همین جمع شدن اطلاعات یک جا میتونه باعث بشه که به گونه یک AI دیولپ بشه که تاثیر به شدت زیادی بذاره در جامعه و این تاثیر بعداً کاملا منفی باشه. اینم یک نکته. و نکته دیگه‌اش مسئله اینه که تا چه حد AI میتونه اتونومس باشه، یعنی استقلال داشته باشه در تصمیم گیری. مسئله اینه که الان اگر یک تصمیمی گرفته میشه در باب اینکه مثلا یک هواپیمایی فلان ساعت بلند شه یا فلان ساعت بلند نشه یا تاخیر داشته باشه یا نداشته باشه یا فلان جاده رو ما ازش رد بشیم، از طریق هوش مصنوعی پیدا میکنن که کدوم خیابون مثلا الان ترافیک کمتر یا بیشتر، یه چیزهای شبیه این، تاثیر اینها هنوز اونقدر نیست یا در بازار سهام یا جاهای دیگه، ولی ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تاثیر تصمیماتی که AI میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه بر روان انسان، بر جامعه، بر سرنوشت یک نسلی از جامعه، و اینا میتونه مشکل ساز باشه. و نکته دیگر این که ما چقدر وابسته میشیم به AI و چقدر دیگه خودمون توانایی انجام بعضی کارها رو هم داریم.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند
2: رستوران رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم با پار

0: احتیاجی به اینکه منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
1: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
0: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
1: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
0: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: شرکت استکهلم پروفز بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواج فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
4: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با تا

0: مزه ایران 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
1: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
4: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.
5: اخبار و اتفاقات ساعت‌های گذشته از شرایطی ناآرام، لرزان و پرابهام در ایران حکایت دارد. وضعیتی که به نظر می‌رسد نه در میان مردم آرامش وجود دارد، نه در میان حکومتی‌ها. یکی از تصاویری که در ساعت‌های گذشته توجه بسیاری را به خود جلب کرده، حضور محمد باقر قالیباف در مراسم عزاداری محرم در شب عاشورا بوده. قالیباف برخلاف سال‌های گذشته با ماسک به مراسم رفته و علاوه بر آن در داخل هیئت پارچه‌ای روی سر خود انداخته بود، ظاهراً به گونه‌ای که کمتر شناخته شود و یا دست کم توجه کمتری را به خود جلب کند. تلاشی که چندان موفق نبود و تصاویر حضورش توسط مردمی که او را شناخته بودند ضبط و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

0: حضور قالیباف در مراسم عزاداری محرم این نکته را نشان می‌دهد که قالیباف از حملات اسرائیل و آمریکا نمی‌ترسد، که اگر می‌ترسید اصلاً به مراسم نمی‌آمد. اما او مایل نیست توسط عده‌ای که احتمالاً مخالفان معامله او با ترامپ هستند شناسایی شود و شرایط به گونه ای است که او نمی‌تواند با خیال آسوده در این فضاها حاضر شود. مردم با خنده گفتند قالیباف با چادر رفته هیئت تا تندروها نریزند سرش، یا با ماسک رفته که شناسایی نشود. بعضی از اصلاح طلبها هم به تغییر ناگهانی او اشاره کردند و گفتند رفیقهای قالیباف فعلی ریختند سفارت انگلیس را گرفتند. خودش با آن قانون مسخره جلوی احیای برجام آخر دوره روحانی را گرفت. الان گرفتار همین تندروها شده. شاید به همین دلایل است که قالیباف با وجود معامله‌ای که در روزهای گذشته با دولت ترامپ به دست آمده، همچنان روزها و شب‌های پر التهابی را پشت سر می‌گذارد، چرا که معلوم نیست این معامله تا چه حد بتواند اوضاع را به نفع او و همدستانش تثبیت کند. نمونه آن اتفاقی بود که شب گذشته در تنگه هرمز رخ داد، جایی که به نظر می‌رسد نخستین چالش جدی بر سر این معامله شکل گرفت. ماجرا از این قرار بود که بامداد پنجشنبه 4 تیر ماه مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا UKMTO اعلام کرد که یک کشتی کانتینری هنگام عبور از تنگه هرمز در حدود 14 کیلومتری جنوب شرقی بندر داهیت عمان از سمت راست با یک پرتابه هدف قرار گرفته است. این اتفاق درست در شرایطی رخ داد که طی 2 روز گذشته تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت تفاهم میان تهران و واشنگتن ادامه داشته. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نیز در سفر خود به کشورهای حوزه خلیج فارس بار دیگر بر بازماندن تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی تاکید کرده و گفته بود هیچ کشوری نباید برای عبور کشتی‌ها از این آبراه بین‌المللی عوارض تعیین کند یا محدودیتی ایجاد کند. همزمان کشورهای عربی منطقه نیز در دیدار با روبیو خواستار آن شدند که امنیت تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی یکی از محورهای اصلی هر گونه توافق با جمهوری اسلامی باشد. از سوی دیگر عمان هم در روزهای گذشته تلاش کرده مسیرهای امن دریایی را فعال نگه دارد تا کشتیها بدون نیاز به عبور از مسیرهای مورد مناقشه رفت آمد خود را ادامه دهند. حالا حمله به این کشتی فارغ از اینکه دستور آن از کجا صادر شده و با چه هدفی انجام شده، نخستین آزمون جدی تفاهم تازه تهران و واشنگتن به شمار می رود. اگر قرار باشد امنیت تنگه هرمز دوباره با چنین حوادثی روبرو شود، طبیعی است که نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری به واکنش ترامپ و تیم او دوخته شود که یکی از مهمترین اهدافشان از این تفاهم بازگشت امنیت و آزادی کشتیرانی در این آبراه راهبردی بوده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند جمهوری اسلامی به یک شناور در تنگه هرمز حمله کرده و تردد در این آبراه حیاتی را مختل کرده است، چیزی که حد زدنش بسیار ساده بود. به این ترتیب تنش در تنگه هرمز افزایش یافته. رژیم ایران در اجرای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد تنها اجازه تردد شناورها از مسیر تعیین شده توسط خود را می‌دهد. آمریکا روز گذشته تلاش کرد یک مسیر جنوبی ایجاد کند، اما گویا در این کار ناکام مانده. ممکن است در ساعت‌های آینده تنش‌ها تشدید شود. این وضعیت لرزان، پر ابهام و ناآرام فقط در درون حکومت، در حضور نقابدار قالیباف و در تنش‌های تنگه هرمز دیده نمی‌شود. جامعه ایران هم مدت‌هاست در همین وضعیت به سر می‌برد. جامعه بی‌قرار، دلاشوب و زخمی که هر از گاهی در برخی مناسبت‌ها و موقعیت‌ها این اندوه و التهاب دوباره سر باز می‌کند و خودش را آشکارتر از همیشه نشان می‌دهد. مراسم عزاداری محرم امسال یکی از همان لحظه ها بود. کافی است نگاهی به هیئت‌های عزاداری و این مراسم در شهرهای مختلف ایران شود تا مشخص شود که بخش قابل توجهی از جامعه هنوز از زخم‌های حوادث دیماه عبور نکرده است. در بسیاری از مراسم نام کشته شدگان آن روزها بار دیگر زنده شد. برای آنها نوحه خوانده شد و از آنها یاد شد. اتفاقی که نشان می‌دهد آن حوادث فقط یک خاطره سیاسی نبوده، بلکه به زخمی عمیق در حافظه جمعی جامعه ایران تبدیل شده است. شاید به همین دلیل است که هر چقدر هم حکومت تلاش کند از بیرون با مذاکره، توافق یا کاهش تنش‌های خارجی شرایط را آرام نشان دهد، مسئله اصلی همچنان در داخل کشور باقی مانده است. توافق با دولت‌ها شاید روی کاغذ امکان پذیر باشد، اما بعید به نظر می‌رسد بتوان با جامعه‌ای که هنوز بخش بسیار بزرگی از آن داغدار، معترض و بی‌قرار است، به همین سادگی به نوعی آشتی و آرامش پایدار رسید.
1: ولی من بعد از اون دو شب 18 و 19 دیگه نتونستم درست زندگی کنم. تنها چیزی هم که سرپا نگرم داشته فقط چین است. به عنوان یه برادر میگم بهتون، اگه کار میکنی، ورزش میکنی، کتاب میکنی، هر کاری که میکنی بکن، ولی اون دو روز فراموش نکن.
0: یکی از صحنه‌های عزاداری‌های محرم امسال حضور قهرمانان وطن با تصاویرشان بود که در بسیاری از هیئت‌ها مردم به رسم جوانمردی، آزادگی و قدرشناسی تصویر آنها را بر سر دست بلند کردند در کنار علم و کتل این مراسم. زهرا فضلی، مادر امیررضا میرزایی، یکی از قهرمانان دیماه خونین، نوشته ما هیچ وقت آدم هیئت نبودیم، نه خانواده هم، نه من، نه امیر، نه اعتقادی داشتیم و نه پای این مراسم بزرگ شدیم. امیر حتی به عاشورا و دین هم اعتقادی نداشت، اما هر سال می رفت کمک می کرد، کنار آدم ها می ایستاد و سهم خودش را ادا می کرد. امروز دوستاش اومدن و گفتن عکس امیر رو می خواهیم ببریم هیئت. ما هم رفتیم. نمی دونم چی بود. اعتقاد نبود، باور نبود، شاید فقط دلتنگی بود، شاید غم بود، شاید مواجهه‌ای که هیچ وقت فکرش رو نمی کردم. هیچ وقت تصور نمی کردم یه روز اسم امیر رو از بلندگوها بشنوم. هیچ وقت فکر نمی کردم عکسش بین اون همه پرچم و علم و عشق باشه. انگار دنیا یک لحظه وایستاده بود و فقط نگاه می کردیم. و مداح مراسم برای امیر خواند: امیر جان، ای پاره جگرم، ستاره سحرم، تازه جوانم. و پدر و مادر و خواهر امیر کنار عکس او ایستادند، نگاه کردند و اشک ریختند. Yeah.

نوح خان در این یادآوری مردمی و دلاورانه که شجاعت بسیاری می‌طلبد به پدر و مادر امیر گفت من شرمنده ام. او به جای قاتلان و به جای همه مردم ایران از داغ دیده های مظلوم عذرخواهی کرد که بار دیگر نشان می‌دهد مردم ایران چه ملت یگانه‌ای هستند. هر چند داغدار، هر چند ناآرام، اما چگونه قدرشناس قهرمانان خیش می‌مانند.

0: مادر امیر درباره این صحنه عجیب نوشته: مداح یه جا گفت پدر و مادر امیر من شرمنده ام. امیر جان ما شرمنده ایم، خانوادت هم شرمنده اند و امروز بین اون همه صدا و پرچم من فقط یک چیز را فهمیدم، داغ تو از هر اعتقادی بزرگتر است. برای خیلی ها همینطور است و بسیاری از مردم ایران دیگر آدم های قبل از قتل عام دی ماه نمی شود. آنها تا ابد عزادار و شرمنده مردان، زنان و کودکان بیگناه ایران خواهند ماند که به مظلومانه ترین حالت کشته شدند.
1: ما هیچ کدوممون دیگه آدم های سابق نمیشه. یه سری ها بین ما بودن که دیگه نیست. اصلا چی بگم؟
0: یکی دیگر از تصاویر قابل توجه مراسم محرم امسال تغییر محتوای نوحه ها و مرثیه هایی بود که در برخی هیئت های مردمی شنیده می شد. در بعضی از این مراسم نوحه خوان ها به جای خواندن نوحه های معمول تصنیف هایی را اجرا کردند که سال هاست با اندوه و سوگ ملی ایرانیان گره خورده است. از جمله تصنیف از خون جوانان وطن لاله دمیده که این بار در فضای هیئت ها تنین انداز شد. به نشانه یاد بود، قدردانی، سپاس و حس شرمندگی برای آن همه لاله پرپر.

0: در برخی مناطق ایران از جمله مازندران، مددهان و نوحه‌خوان‌هایی که به نظر می‌رسید وابستگی به هیئت‌های حکومتی ندارند، ترانه‌هایی را خواندند که پس از قتل عام دی ماه برای بسیاری از مردم به نمادی از سوگواری برای کشته شدگان و قهرمانان رشید وطن و مظلومان بیگناه ایران تبدیل شده بود.
1: توی بی قرار یا شبغم داره، توی بی قرار یا شبغم داره، خراب و هنی بود شب و روزم مرام زنگون.
0: این تصاویر نشان می‌دهد که برای بخشی از جامعه ایران محرم امسال فقط یادآور یک واقعه تاریخی مذهبی نبود، بلکه فرصتی شد تا اندوهی را که ماهاست با خود حمل می‌کنند بار دیگر به زبان بیاورند و برای جانهای شیفته بیگناهی که از دست داده اند عزاداری کنند. در این میان می‌شد دو نگاه متفاوت را دید. گروهی که هنوز باور و اعتقاد مذهبی خود را حفظ کرده بودند و با همان باور در مراسم حضور پیدا کرده بودند. گویا آمده بودند درد دلشان را با اسطوره‌ای مذهبی به نام حسین در میان بگذارند، برای کشته‌های بیگناه دادخواهی کنند و عدالت را از نمادی که به آن ایمان دارند طلب کنند.
2: سلامتی جوانان سرزمینم، چه خون دادم حسین کافی کرد، سلامتی محسود زاد بابر داداش بزرگم، به افتخار جوانان که سلام ها ببرد. اما حسین خواهی کم تحجب نکنید، چه نزار نفرم بچه های نگتی کجا و خواهی نگفتی چه بلایی سر چه نزار تا گیری کنم اومده. ما که زورمون نرسید، ولی خود طرف شو با اونایی که به اسم تو دارن آدم.
0: در مقابل این گروه، گروه دیگری قرار دارند که از حسینی بودن پشیمان شدند یا به دلیل شرمندگی از روی آن همه کشته بیگناه که واقعه عاشورا و کربلا را برایشان بیرنگ کرده یا به دلیل خشم و کینه از این جنایت.
3: میگم یا امام حسین، ما پارسال میومدیم زیر بیرقت واسه آرزوهامون، واسه حاجتامون دعا میکردیم و سینه میزدیم، اما امسال خجالت میکشیم از اون جوانایی که دیگه حتی نمیتونن آرزو داشته باشن. تا میام یاد علی اکبر و علی اصغرت بیفتم، یه صدایی تو گوشم میگه سپهر بابا،
4: سپهر بابا
3: کجایی؟
5: سپهر من کجایی بابا؟
0: بهتر گفتن که دیگر به هیئت‌های عزاداری بر نمیگردند و عاشورای آنها دی ماه هست.
6: بازم میخوام اینو بگم، به عنوان یه بچه هیئتی، به عنوان یه مشکی پوش امام حسین که دیگه نیستم، انقدر صدای آرنیکا دباغ، انقدر صدا به شبیه سپهر باباها، انقدر جواد کاظمی ها تو گوش من هست که اگر سانت به سانت این خیابونا رو هیئت بزنن نه میبینم نه میشنوم. من 5 ماه خورده ای هر شب دارم با این صدا عشق میریزم. اونجا رو ندیدم ولی این بچه ها رو دیدم.
0: بعضی ها تونتر رفتند، گفتند از کجا معلوم که قاتل ها در همین هیئت ها نباشند.
7: از کجا میدونی تو این هیئت هایی که میری اونی که بغل دستت وایساده یکی از همون کسایی نیست که 5 ماه پیش داد زد گفت هیدر هیدر یا امام حسین، شلیک کرد به قلب بچه های ایران، میگه امام حسین در راه آزادی رفت دیگه، بچه های ایران هم به خاطر آزادیشون رفتن توی خیابون و گلوله خوردن. من به اعتقادات کسی کاری ندارم ها، ولی این دوتا تو هم گره خوردن، یه تناقضی وجود داره. التماس تفکر همین.
0: همین شواهد کوتاه اما عمیق نشان می‌دهد که وقایع خونین دی ماه نگاه بسیاری از مردم ایران را به مراسم عزاداری حسینی تغییر داده است و خیلی ها دیگر توان و اعتقاد گذشته را ندارند و به دلیل آنچه به نام دین و به نام حسین بر مردم رفته دیگر نمی‌توانند مانند گذشته در این عزاداری‌ها حضور پیدا کنند. این تصاویر متفاوت به خوبی نشان می‌دهد که جامعه ایران حتی در سوگواری‌هایش هم امروز ناآرام است و با پرسش‌ها، زخم‌ها و تجربه‌های متفاوتی روبروست. صحنه هایی در عزاداری های امسال دیده شد که هیئت های مردمی بی مهابا صدای مراد ویسی را پخش کردند که از فرزندان میهن می گوید و صدای سپهر بابا کجایی که نشان می دهد گرچه جامعه ظاهراً خاموش است اما در درون جوشان و طوفانی است.
4: فرزند ایران و جان فدای می شود. تو جونت رو برای این آزادی بود و از این پس من عمرم همه با نه می بخش نه فراموش نه عقب نشد.
0: در بسیاری از هیئت‌ها بر تن عزاداران حسین تصاویر نمادهای دیماه نقش بسته بود، مانند حمید مهدوی، آتش نشان دلاور مشهدی.
8: به نام نامی جاوید نامان وطن، نه یک تن، نه چند تن، هزاران هزار تن، خفته در خاک میهن، نرود از یاد، نامشان جاویدان.
0: در بعضی هیئت‌ها پدران داغدار برای فرزندانشان نوحه و روزه خواندند.
9: نمک زندگی من پسرم بود ولی نمک زندگیم را به زمین پاشیدند. مجلس قد گرفتیم کنار بدنت، عبد فاتح خانی همگی خندیدند. هفت بار از جگر سوخته ام ناله زدم، هفت بار از جگر سوخته ام ناله زدم، مرد و نامرد همه قربت من را دیدند. آمدید من و
0: ملت ایران در طول تاریخ خود داغ و درد بسیار دیده و چشیده است. این ملت از تمام داغ‌ها عبور کرده و دوام آورده. اما برای دوام آوردن با هنرمندی بسیار داغ و درد را به اسطوره بدل کرده و از ماتم حماسه ساخته است. وقتی پدری در مجلس عزاداری حسین شرح حال خود را به درد می‌گوید، با توجه به الگوی تاریخی رفتار ایرانی باید انتظار داشت که در سالهای آینده کشتار دیماه وارد فرهنگ سوگواری ایرانیان شود، همانطور که آنها سوگ سیاوش و اسطوره‌های ملی و تاریخی خود را در پوشش مذهب جدید تا به امروز آوردند و به اینجا رساندند. برخی محققان در پاسخ به آنها که میگویند عرب و اسلام ایرانی را عزادار و غمگین کرد، میگویند نه، ایرانی برای سوگ حرمت ویژه‌ای قائل بود که در اعراب سنی دیده نمی شود و آنها برخلاف ایرانیان عزاداری دینی ندارند.
10: حالا خیلی از روشنفکرهای ما مرسوم شده میگن اسلام به ما عزاداری رو تحمیل کرد. ندیدم هم تا الان کسی بهشون بگه که خب آقایان اسلام از عربستان اومده ظاهره. خلیفه دوم، سوم، چهارم برادران اهل سنت شهید شدن، کشته شدن، ولی کدومشون عزاداری میکنن؟ کجای اهل سنت چنین میکنن؟ ولی برای سیامک، کیومرث و داردستش یک سال عزاداری میکنن. این عزاداری های اغراق‌آمیزی که هنوز هم توی ایران هست، شاهنامه میگه که ریشش کجاست. هنگامی که ایرج به دست سلم‌وتور کشته میشه، سیاه پوشیدن، کتل کردن اسبان، گیس بریدن، خاک به سر کردن، خودزنی، آتش زدن کاخ ایرج، این شعار که یار سارات حسین انتقام گرفتن، این اصل شومین تو شاهنامه. و فراگیرترین عزاداری ها عزاداری سیاوش که دیگه خمه زنی توشه، اولین کسی هم که خمه میزنه گیوه گودرزه، با قدس هم به دشمن نمیرسه، از قدسه خودم رو میزنم، کاری که شیعیان هنوز میکنم. پای برهنه رستم از زابل تا پایتخت میاد. عزاداری رو ما به این فرهنگ دینی افزوده ایم
0: و این برای قاتلان ایرانیان خبر خوبی نیست. اینکه ایرانی برای کشتگان خود تا ابد عزادار میماند، هرچند که شادی و زندگی را نیز به نهایت دوست میدارد و پاس میدارد و شاید این اندوه عظیم و غم بزرگ از دست دادنها به دلیل همان عظمتی باشد که زندگی و شادی در چشمش دارد. ایرانی اگر بتواند انتقام کشتگان خیش را می ستاند و اگر نتواند تا زنده است بر آنان می گرید و سوگواری می کند و دادخواهشان می ماند. این را به خوبی میتوان در پدران و مادران ثابت قدم دادخواه دید.
11: کنار مزار محمد مهدی سپهلاری هستم، کنار پدر گرامی سپهر شکری هستم. من مادر سیاوش، سیاوش نامدار، دادخواه خون فرزندم هستم.
12: دادخواه خون محمد مهدی هستم، مادرشم
11: هستم. خدا به داد دلت کنم.
13: دادخواه خون پسرم سپهر شکری، سپهر معروف، سپهر بابا هستم.
11: خانواده های دادخواه کنار همدیگه هستن، خانواده های دادخواه متحدن.
0: این تصاویر، این صداها و این چهره های مصمم برای حکومتی ها پیام ترسناکی دارد که خانواده های دادخواه با داغی که هرگز سرد نخواهد شد شانه به شانه یکدیگر ایستادند برای فرزندان دلیرشان که با رویای آزادی برخاستند و با گلوله های ستم بر خاک افتادند. درد و داغ آنها عمیق است، اما سوگواریشان عمیق‌تر و ابدی است. این تاریخ غریب ملتی است که هزاران بار او را کشتند اما هرگز نمرده است. همان که هیئت‌های یزدی هم برایش سرودند: پایان نمی‌گیریم، هرگز نمی‌میریم.

Oh.

0: عزاداری های محرم امسال با این تحلیل کوتاه که بران رفت و شواهدی که آورده شد نشان می دهد که وقایع دی ماه فقط یک حادثه سیاسی نبود، بلکه واقعه تکان دهنده و عظیمی بود که بر احساسات، باورها و نحوه مواجهه بخش عظیمی از جامعه با آیین‌های مذهبی خودش اثر گذاشت. این مرور کوتاه در این گزارش نشان می‌دهد که جامعه امروز ایران چگونه بر سر بسیاری از مسائل از جمله نسبت میان مذهب، حکومت، تاریخ و کشتار خونین دی ماه در حال تجربه کردن، اندیشیدن و بازتعریف خود است و به نظر نمی‌رسد چنین جامعه‌ای با جمهوری اسلامی در هر شکل آن بتواند به سازشی برسد.
1: موقعی که بالاخره به خاطر کارم راجع به جاویدنما شب و روز ویدیوهای خانواده های جاویدنما رو میبینم، اصلا موقعی که من این ویدیوها رو میبینم که از عمق جان دارن ناراحتی خودشون از کشته شدن عزیزانشون میگن، میگن مگه میشه ما با این حکومت گفتگو کنیم؟ مگه میشه اصلا ما این حکومت تحمل کنیم؟ اصلا با چرا باید باش گفتگو کنیم موقع عزیزان ما رو اینجوری کشت؟ یه ویدئوی دیدم دیروز، متاسفانه الان اسمش فراموش کردم، عکسشو گرفتم ولی یادم نیست، مادر یه جاویدنامی سر قبر عزیزشه، از عمق جان داره ابراز ناراحتی میکنه، بعد به دخترش میگه، دخترش کشته شده، به دخترش میگه دلتنگتم، نمیدونی چجوری. خب ما بریم با این حکومت گفتگو کنیم؟ با حکومتی که عزیزان ما رو کشته؟ اصلا با حکومتی که نامردی هم کرده در کشتن، یعنی زخمی ما افتاده یه کسی رفته کمک کنه اونم زده، ما بریم با این گفتگو کنیم؟
0: جامعه ایران در ظاهر شاید آرام به نظر برسد، اما زیر این ظاهر آرام محرم امسال نشان داد که زخمی عمیق و التهابی دردناک زغزغ می کند. حوادث دیماه برای بسیاری از مردم فقط یک سرکوب خونین نبود، یک ناجوانمردی بزرگ، یک داغ جمعی و یک ضربه روانی بسیار سنگین بود. مردمی که به امید تغییر با دست خالی به خیابان آمده بودند، ناگهان با خشونتی هولناک روبرو شدند که نشان داد حکومت برای حفظ خود هیچ خط قرمز انسانی و اخلاقی ندارد. در مورد تعداد کشته شده ها، روایت ها و آمار مختلفی مطرح است. فارغ از این آمارها که همه حاکی از قتل عامی چند هزار نفر است، واقعیت این است که در هر گوشه ای از جامعه رد این زخم بزرگ بر پیکر ایران دیده می شود. خیلی ها در میان اطرافیانشان کسی را دارند که کشته شده، مجروح شده، چشمش با گلوله های ساچمه‌ای ظلم و جهل و جنون آسیب دیده، بازداشت شده یا هنوز با درد و داغ و تبعات آن فاجعه زندگی می کند. به همین دلیل است که این سوگواری های محرمی فقط یادآوری گذشته نیست، بلکه نشانه تروما و آسیب روحی عظیمی است که هنوز در جامعه ایران زنده است. مردمی که شاید در خیابان ساکت باشند، شاید زندگی روزمره را ادامه بدهند، شاید در ظاهر همه چیز عادی به نظر برسد، اما در درونشان خشم، اندوه و بیقراری همچنان زنده است و شک نیست که مهمترین مسئله برای بقایای جمهوری اسلامی همین است. آنها ممکن است بتوانند با آمریکا توافق کنند، تحریم‌ها را موقتاً عقب بزنند و در بیرون از مرزها برای خود فرصتی اندک بخرند، اما با این زخم عمیق که بر قلب جامعه زده اند چه خواهند کرد؟ با مردمی که تا ابد داغدارند و بیقرار، با مردمی که هنوز با شنیدن یک ترانه، دیدن یک عکس و بردن یک نام و یا حتی در عبور از یک پل تمام آن روزها برایشان زنده می شود. به نظر شما آنها با این مردم چه خواهند کرد؟ آیا آنها اگر از گندم ری حتی بخورند از آتش خشم این مردم جان به در خواهند بود؟
2: حالا بگی والله اصلا اگه یک نفر اینا بزنه زیر گریه کسی نمیپرسه چرا، همه پشتش میشنن گریه میکنن. میگی که چی میگم؟
3: به خون نشسته این داغ مادران منند، زنان چهره خراشیده خواهران منند، چگونه باز در این کوچه ها قدم بزنم که کشتگان خیابان برادران منند. گل سپید بیارید و بنگرید به چشم درون کیسه مشکی دلاوران منند. ای آسمان پذیرنده مهربانی کن که میهمان تو امشب کبوتران منند. دو خط مصیبت جنگل بخوان برادر جان، شکسته ها همه سر و سنوبران منند. یگان مذهب من عزت است و آزادی است و راد مردم ایران پیامبران منند. زخمی از ما بهتران منند، به حال و روز وطن ایستاده میگریند. درخت های خیابان که دختران منند.
0: ممنونم.

0: و وبتوی همسفر. نام من نوید آزادی است و در این روز گرم تابستانی شهر استکهلم پایتخت کشور پادشاهی سوئد در شمال اروپا در خدمت شما نازنینان هستیم. امروز روز جمعه یا آدینه 26 ماه یونی سال 2026 میلادی هستیم. امروز خوب گوش کنید، 26 ماه 2026 هست، هفته 26 از سال 2026 رو در خدمت شما نازنینان هستیم. امروز برابری میکنه با 5 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی که در خدمت شما نازنینان هستیم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز. شماره تلفن های 0823-98 و 0898-38-43 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو، 0704398194 برای اسمس، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که روز قشنگی رو آغاز کردید. برای شمایی که تکرار برنامه رو میشنوید و باز هم روزه، یعنی فرق نمی کنه چه ساعتی ما شروع بکنیم، هوا روشن هستش، امیدوار هستم که روز قشنگی رو در پیش داشته باشید. یا اگر که شب کاری رو به پایان دارید میبرید، روز قشنگی رو هم داشته باشید. بریم یه سری بزنیم به وضعیت هوا و ببینیم که در این روزهای آینده چطور خواهد بود. این گرما، این حرم گرما به قول سوئدیا بول اومده و داره در قسمت مرکزی به طرف پایین برای خودش جولون میده. قسمت مرکز به بالا بارانی و حسابی، هوا هم خیلی بهتره، یعنی بهتر که منظورم خنک‌تر هستش. مثلا الان که دارم با شما صحبت میکنم در استان استکهلم ما بین 27 تا 29 درجه بالای صفر است، قسمت مرکزی 13 تا 17 درجه و قسمت شمالی هم حدوداً 14 درجه است. در قسمت جنوبی 32 درجه بالای صفر رو داریم. بعد از ظهر امروز در استان استکهلم به احتمال قوی امکان داره، خیلی ضعیفه ولی امکان داره که یک رگه بارانی هم بیاد از روی ما رد بشه، 23 درجه هستش، نیمه ابری نیمه آفتابی. قسمت جنوبی 29 درجه و قسمت شمالی ما بده 8 تا 12 درجه بالای صفر. فردا روز شنبه که به احتمال قویه که باران کوچکی رو خواهیم داشت، میاد و میزنه و میره، 23 درجه تا 27-28 درجه، بستگی داره کجای استکهلم باشیم. قسمت جنوبی یعنی به طرفای یونشوپینگ و بالای مالمو اینا 35 درجه بالای صفر، یوتوبوری ها 30 درجه و ایستادم 35 درجه بالای صفر رو خواهند داشت، قسمت شمالی 13 و قسمت مرکزی 19 درجه بارانی. روز یک شنبه به باز هم احتمال ریزش باران زیاد هست در استان استکهلم، 31 درجه بالای صفر، قسمت جنوبی 32 درجه تا جزیره گوتلند 34 درجه و قسمت شمالی 11 درجه بارانی خواهد بود. روز دوشنبه 28 درجه، روز سه‌شنبه 23 درجه و روز چهارشنبه 21 درجه رو در استان استکهلم خواهیم داشت. SMHI سازمان هواشناسی کشور استان استکهلم رو اینجوری برای ما تعریف کرده که امروز 21 تا 25 درجه، فردا 20 تا 30 درجه و گفته هیچ بارونی هم نمیاد. چشم، ما هم میگیم نمیاد. روز یک شنبه نزدیک 9 میلیمتر باران میباره، 22 تا 30 درجه بالای صفر خواهد بود. روز دوشنبه هفته آینده 21 تا 28 درجه، بعد روز سه شنبهش 19 تا 24 درجه. هر دو روز باران رو خواهیم داشت، حدود 60 تا 70 درصد احتمال ریزش باران هستش. و روز چهارشنبه 22 و بعد دیگه همش 22 23 20 و اینجوری که بوش میاد، هفته آینده روز یک شنبهش مثلا به 18 درجه هم ممکنه برسه. تا به حال تا اون موقع وقت زیاده و بیشتر در موردش صحبت میکنیم. خورشید ساعت 3:35 دقیقه صبح طلوع کرده، 22:05 دقیقه غروب خواهد کرد، 18:30 دقیقه روز و 5:30 دقیقه شب رو در پیش روی خودمون داریم. از باتا براتون بگم امروز بعد از ظهر باتا یه ذره بیشتر خواهد شد، به صورت لحظه‌ای باتای زیادی رو خواهیم داشت، ولی میگم فقط به صورت لحظه‌ای هستش، بهش میگن ویند بیار. بعد دیگه نه چیز عجیبی نمیبینم. روز شنبه بسیار آرام هست، یک شنبه بعد از ظهرش یک کوچولو کوچولو شاید یه ذره بادها بیشتر بشه. اما بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون ایران که اهواز و آبادان همچنان 45 درجه بالای صفر رو دارن. گرگانی ها 30 درجه، کرج 33، کرمانشاه 28، مشهد 35، قم 39، سنندج 34، تبریز 30، ارومیه 27. رعد و برق دارن ارومیه، یا البته نیمه ابری نیمه آفتابیه ولی رعد و برق دارن. زاهدان 38، زنجان 29، یزد ابری 40، تهران 35، شیراز 37، رشت 30، قزوین 34، خرم‌آباد 36، کرمان 37، اصفهان 38 و اردبیلی ها ابری و رعد و برق زیادی رو دارن و 22 درجه بالای صفر هستش. امروز که 26 ماه یونی هست، روز شکلات پودینگز داک هست. همین پودینگ های شکلاتی که خیلی هم خوشمزه است خودش. بعد امروز روز بین المللی استفاده غیر مجاز و خرید و فروش غیر مجاز مواد مخدر است. میدونید که مواد مخدر در داروها استفاده میشه، اون میشه مجازش. غیر مجازش اونایی هم که میگیرن کفت دستشون یه سیگاری بار میزنن اونا رو میگن غیر مجازش. در اصل امروز روز بین المللی جز و امروز روز بین المللی مبارزه با، یعنی به یادآوری قربانیان شکنجه هستن و روز مبارزه با شکنجه در جهان. قاعدتاً فوتبالر هم که میتونیم در موردش صحبت بکنیم. بذارید چند لحظه ای هم در مورد فوتبالی که دیروز انجام شد صحبت کنیم. هلند 3-1 تونس رو شکست داد. سوئد و ژاپن نصف شب 1-1 کردن در سوئد، در واقع در وقت سوئد میگم نصف شب. تمام استادیوم‌های بزرگ در شهر یوتوبوری و استکهلم و نمیدونم اینا، اصلا استکهلم که پر بود، هوا هم روشن و واقعا صحنه های بسیار زیبایی اومده. مردم شاید نمیدونم یه 10,000 نفر 20,000 نفر آدم دوره هم دیگه جمع شده بودند و تشویق میکردن تیم ملی و چه گلی هم زد، گل مساوی رو زد که حالا بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. ترکیه بازی با آمریکای خودش رو با اینکه هیچ نتیجه‌ای براش نداشت، یعنی اهمیتی نداشت، ولی 3-2 بازی رو از آمریکایی‌ها برد. پاراگوئه هم با استرالیا 0-0 کرد. امشب به ساعت 9 شب که چه عرض کنم، امروز بعد از ظهر ساعت 9:21 نروژ با فرانسه بازی میکنه، از اون بازی‌های قشنگ هستش. سنگال با عراق بازی خواهد کرد و من در مورد بازی آلمان یادم رفت بگم، ببخشید بذارید من بازی آلمان رو هم بگم. اکوادور با آلمان 2-1 به نفع اکوادور شد که اکوادوریا باید می بردن تا بتونن به مرحله بعدی برن. یه بازی خیلی قشنگی از خوش انجام نشون دادن. و کوراساو با ساحل آج 2-0 به ساحل آج باخت. و دیگه باقی بازی هم همینی بود که براتون تعریف کردم. پس نروژ با سنگال، ببخشید نروژ با فرانسه و سنگال با عراق ساعت 9 شب امشب بازی میکنن. در نیمه شب اوروگوئه با اسپانیا ساعت 2 نصف شب بازی داره که حالا اینا هر جور دوست داریم بگن، حالا کیپ بگم یا کیپ ورده با عربستان بازی خواهد کرد ساعت 2 بعد از نصف شب. و ساعت 5 صبح امشب که فردا میشه مصر با ایران بازی میکنه و نیوزیلند با بلژیک بازی خواهد داشت که در مورد بازی ایران هم که خب میدونین کلی حرف و حدیث و صحبت هست که حالا اونم حتما میتونیم که بیشتر در موردش بعدن صحبت بکنیم. اگر بذاریم ببینم، آره دیگه بهتره که الان این کار رو بکنیم. بله بریم آگهی های تجارتی رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم در خدمت شما نازنینان باشیم. با ما باشید عزیزان تا ساعت 6 بعد از اون امروز.
1: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سختکوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیفرینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گیریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شمین، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذا

0: های جنوبی، موسیقی زنده و برنامه‌های شاد و سرگرم کننده، دور همی‌های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.

بله، اینم از یه کار زیبا و شاد برای بعد از ظهر شما، مخصوصا شمایی که الان لب آب هستید و خلاصه پیکنیکی رفتین دیگه، چون توی این گرما توی خونه نشستن که کار سختیه، بیرون رفتن هم کار سختیه، اما بالاخره یه کمبیناسیون این وسط باید آدم پیدا بکنه. ولی بسیار از شما عزیزان احتمالاً دیروز بود یا پریروز، دیروز بود دیگه، که عزیزان از جنوب فرانسه زنگ زدن، از ترکیه زنگ زدن، از اسپانیا، یعنی اس ام اس فرستادن منظورا، و هر جایی که هستید امیدوار هستم که بهتون خوش بگذره، شماهایی که در استکهلم هستین، در سوئد هستین، و مخصوصا شمایی که برای دیدار خانواده هاتون به کشور نازنین ما، کشور دوم ما، سوئد نازنین اومدید، و امیدوار هستم که حسابی بهتون خوش بگذره. من دلم میدونی برای کی میسوزه، برای اونایی که الان پول دادن 30-40 هزار کرون رفتن مسافرت که گرما ببینن و اینجا گرم شده، این خیلی نامردیه. آدم چیز بکنه بعد مثلا بری یه کشور دیگه، بعد اونجا مثلا آب بارونی بشه، وای اون دیگه فاجعه است. اما همین الان ما با خبر شدم که ژاپن 15 میلیون دلار کمک بشردوستانه گذاشته، بالاخره اینا هم کمک بشردوستانه کردن برای ایران، لبنان و کرانه باختری. پدر جان مثل چینگ، ببخشید مذارت ما، مثل ژاپن. آخه عزیز من قربونت برم، من حالا لبنان و کرانه باختری یه چیزی، آخه اگه شما این سه تا کشور رو تقسیم 15 میلیون بکنیم میشه 5 میلیون برای این، 5 میلیون برای این بسیجی ها و این آقازاده ها، ببخشید زالوزاده ها و چه میدونم آخونده اینا، این به اندازه زیر دندونشون هم جا نمیشه. بابا 1 میلیارد دلار گذاشته بودن برن دارو بخرن برای مردم، 700 میلیونشو خوردن پیداش نیست، 700 میلیون دلار. بعد تو 5 میلیون دلار میخوان کمک بشردوستانه بکنی، چیکارش بکنن؟ چه اتفاق افتاده که شما میخوان به ایران کمک بشردوستانه بکنی؟ روشون کمه که روشون زیاده، پول نداریم که پول هم داریم، فقط میخورنش دیگه. خب آقا جان این پولا رو نخورن به همه جا میرسه، من نمیگم، ولی در صورت حالاتی الان اعلام کردن که ژاپن 15 میلیون دلار کمک کرد. شما کشورهایی که اونورن، خاور دور به اصطلاح بهشون میگن دیگه، آسیای شرقی، آسیای شرقی، شما اینا اصلا کمک ممک چی چی هیچ، نه کسی به کسی کمک میکنه، نه کسی پناهنده میپذیره، نه من فلان. حالا بگذاریم، در ساعت گفتم اینم براتون بگم. یه اتفاق عجیب غریبی افتاده، مخصوصا دیروز که براتون صحبت کردم در رابطه، نه صحبت کردم یا صحبت نگردم، مثلا جریان اینجوریه که بزنیم وسطتون بگم. اتحادیه اروپا اومده و یک سری قانونای سخت داره میذاره، مخصوصا برای کشور سومالی، که اینها فکر کنم آمریکا هم این کارو کرده اگر اشتباه نکنم، حالا که کشور سومالی پناهنده هایی که اومدن، آدمایی که پاشدن اومدن که حقشون پناهندگی نیست و در دادگاه های مهاجرتی اینو به رأی منفی میگیرند و پس نمیگیرند، و حالا اومدن گفتن که اولا این چیز، این ویزا دادن مولتی رو بر میداریم که چند بار بتونین استفاده کنین، به چند جا بتونین در اتحادیه اروپا بریم. دوما برای هر کسی که به سومالی که میخواد ویزا بگیره ما بین 15 تا 45 روز طول میکشه تا جواب ویزاشو بدن، و تازه اگه باز هم سومالی اینایی که باید برگردند و اخراجی ها رو تحویل نگیره، قوانین سخت‌تری میذارن. حالا اتحادیه اروپا هفته گذشته یه کار دیگه هم کرد، رأی گیری هفته گذشته پارلمان اروپا درباره مقررات سختگیرانه جدید با هدف تسریع اخراج مهاجران غیرقانونی و فاقد مجوز اقامت از کشورهای اتحادیه اروپا، پس از تصویب طرح با رأی اکثریت، شماری از نمایندگان در صحن مجلس پارلمان با خوشحالی شعار برشانگردانید سر دادند، آینه ای از این حقیقت که هیچ کجای دنیا دیگر مهاجر نمیخواد. البته این به نظر من یه ذره اشتباس این کلمه، اما
اما این شاید چندان بد هم نباشد. در دنیای جدید به جای فرار باید در وطن باقی ماند و تغییر ایجاد کرد. البته این هیچ جای دنیا مهاجر نمیخواد. چرا؟ مهاجر میخوان. مهاجر سوئد هم مهاجر میخواد. الان تمام قوانین و تمام هر چی که شما بگین در این مملکت تغییر کرده که مهاجرانی که به درد ساختن سوئد میخوره بپذیرن، نه مهاجرانی که میان سوئد رو خرابش بکنن. مهاجرت مثلا یکی از بابا گل و قلمه میزنن، پیوند میزنن، درخت و پیوند میزنن، همه اینا رو میگم که قویتر و بهتر بشه، نژادهای جدیدی به وجود بیاد، راس جدیدی به وجود بیاد، قویتر، سلیم‌تر، سالم‌تر. مهاجرت یکی از زیباترین اتفاقاتیه که یعنی پذیرفتن مهاجر، مخصوصا مهاجر تحصیل کرده، مهاجر کاردون، حالا همه چی که چیز نیستش که شما بگین که نه من چون حتما دانشگاه لیسانس گرفتم باید به مهاجرت برم. نه، شاید مهاجرت، شاید لیسانس موچه شناسی داره اون باید برای یک کشوری که دنبال موچه شناسی، اما یه آدمی که متخصصه، تحصیلات هم نداره ولی تخصص داره، اون یک سرمایه ملیه برای کشورهایی که اینا خودشونو میرن و در اونجا تقاضای مهاجرت میکنن. و وای به حال اون کشورهایی که اینجور مغزها رو از دست میدن، اینجور مغزها رو واقعا از دست میدن، حیف. در صورت گفتم اینم براتون گفته باشم در رابطه با چیز. امروز ما یکی از شنوندگان نازنینمون، یکی از عزیزانمون زنگ زدند، اجازه بدیم ببینم، یکی یه اسمسی هست، 700 تن گوشت گوسفند استرالیایی برای مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای خریداری شده و به نجف ارسال شده. به نجف 700 تن گوشت گوسفند استرالیایی برای تشییع پیکر علی خامنه‌ای، مگه قراره تو نجف رو چیزش بکنن، خاکش بکنن؟ حالا تاریخش جالبه، من اصلا خود با خود خاک سپاری کاری ندارم، تاریخش اینجوری که من شنیدم 4 جولای 4 یولی، درست روز استقلال آمریکا. 4 جولای معروفه دیگه، یکی از بزرگترین، یعنی بزرگترین جشن ملی آمریکاست. خامنه ای رو هم امروز میخوان خاک کنن. عجب بساطیه به جان خدا. حالا در صورت، بله میدونم عزیزان، آقا شما به من نگین این مملکت انقدر ثروت داره، مملکت یا کشور، یعنی خودمون رو دارم میگم، ایران ما انقدر ثروت داره، انقدر ثروت داره که از هر طرفش که شما نگاه بکنین پول میزنه بیرون. اما اینا یه چاه، مادر بزرگم چی میگفت؟ چای لو. میگفت مثل چای لو میمونه، هر چی میریزن توش پر نمیشه. اینا کار مسئله خوردن و مگه ببینین، من اینجوری واسهتون بگم، ما فرض میکنیم مثل یه مشت همین دوز و قاتلا و مواد فروش ها و اینا که تو همین مملکت تو سوئد هم داریم، اون یارو میاد میره 4 تا گردنبند طلا میندازه و یه دو تا گردنبند طلا برای زنش میخره و نه دو تا برای بچهش میگیره و یه دو تا ماشین میخره و یه دو تا خونه میخره، تمام میشه میره دیگه، دیگه بیشتر از این که نیستش که. اما اینا این آخوندا و این بسیجی ها و این زالوزاده ها و اینا به غیر از این که اگه تو مملکت خودمون میخواستن این کارا رو بکنن، آقا ما میگم هر کدوم دوتا فراری داشتن، دوتا ماشین نمیدونم لوتوس داشتن، دوتا نمیدونم چی داشتن، دوتا هم خونه داشتن دیگه، یه دونه هم ویلای کنار آب داشتن، بیشتر که نبود که. اینا این هول زدنشون و این چیزاشون تمومی نداره، هر چقدر میخوره بازم میخواد ورداره بره حالا خارج کشور بیاره اینجا قایم بکنه. خوشبختانه حالا زدن یه سریاشون رو داغ استفاده کردن از این پولا رو ازشون رو دلشون گذاشتن فرستادنشون هوا. مگر مملکت ما کمک مالی احتیاج نداره؟ کمک مالی کدومه؟ کمک مالی انسان دوستانه به ایران. شما لطف کنین تمام قواتون رو بذارین که پولای درآمدهایی که ایران داره رو در داخل ایران خرج بشه، ببینم فردا دستتون دراز نمیشه که از همون ایرانی که دارین شما میخواین بهش کمک انسانی بکنین ازشون پول قرض کنین. آخه چیزایی میگن ژاپن 15 میلیون دلار. آره
بگذاریم. یکی از شنوندگان عزیز ما زنگ زدن تقاضای یک آهنگ رو از من کردن. دیروز متاسفانه فرصت نشد که در موردش صحبت بکنیم، مثلا یادم هم نبود. آقای امید عزیز که همیشه منو یادآوری میکنه دیروز یاد من ننداخت، ولی امروز یاد من انداخت. دیروز سالگرد فوت خانم مهستی بود، یادش همیشه گرامی باشه، و یه آهنگی رو از من خواستن، آهنگ تمام خوبها یک طرف تو یک طرف عزیزم رو از من خواستن و مایل هستن که به نوه عزیزشون که کیمانی نازنین تقدیم کنن. البته نوه خود امید جان نیستن، نوه برادری هستن اگر اشتباه نکنم، ولی آقای امید بسیار علاقه به کیمانی دارن و خواستن که این آهنگ قشنگ رو ما تقدیم کیمانی بکنیم. کیمانی جان امیدوارم صدای منو بشنوی دیگه. حالا آدم میگه عمو دیگه ها، یا میگه بابا بزرگ، نمیدونم. حالا در هر صورت عمو امید خیلی دوستت داره و این آهنگو تقدیم به شما کرده. این کارو تقدیم همه شما شنوندگان عزیزی میکنم که صدای مهستی و کارهای اونو همیشه دوست داشتید.

0: ساعت 11:21 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب‌تی‌وی همسفر هستیم. ساعت 11:30 عزیزان روی خط خواهند اومد، در مورد تظاهرات این هفته صحبت خواهند کرد. اما همین الان یک خبری به دست من رسید، یک هواپیمای کوچک به یک ساختمان 109 طبقه در چین برخورد کرده در شهر پکن و این بزرگ بلندترین ساختمان شهر هستش و بعد از اون بالا تیکه‌هاش افتاده پایین و خورده رو افتاده روی یه دونه تاکسی بنده خدا و هنوز دلیل تصادف رو کسی نمیدونه چرا این اتفاق افتاده. حالا اگه ابری باشه آدم میتونه قبول بکنه بگه طرف اشتباه کرده، ولی نمیدونم رفته خورده. هواپیمای کوچیک که میگن معمولا از این احتمالاً هواپیمای ملخی باید باشه. من تصاویری هم الان دارم میبینم، بله از این هواپیمای کوچک هستش که من یه سری تصاویری دارم الان میبینم. بذارید میتونم به شما هم نشونش بدم. این تیکشه که افتاده پایین، اون تاکسی بدبخت رو بگو که اون پایین وایساده بود و این افتاد رو کلش. اینها یک تیکش هستش. خدمت شما عرض کنم که متاسفانه این خلبانای نمیتونم، احتمالاً شاید خلبانی با تجربه هم بوده. اینا هوا هم که اینجوری که بوش میاد ابری مبری هم نیست که بگیم که آفتاب قشنگ دیده میشه از تو عکس. اینا معمولاً بعضی وقتا اشتباهایی میکنن دیگه، از اون اشتباهای بد که هاید متاره خودشون رو درست تنظیم نمیکنن، به نقشه ها درست دقت نمیکنن. ولی بابا چش که داری، که چشم که داری، اون ساختمون به اون گندگی و جلو داری، مگه این که قصدی باشید که اونم. من یادم میاد بعد از این که اون 9/11 که اون هواپیماهای مسافربری رو بردن زدن به اون برج‌های دوقلو و خلاصه اون جنایت و اون اتفاق افتاد و اونم آدم مرد و اینا، در یکی دیگه از شهرهای آمریکا یه پسر جوانی با یه دونه هواپیمای سسنا رفت تو یه دونه ساختمون، زد به یه دونه از همین ساختمون‌های آسمون خراش و اینا که گیر کرده او تو پنجره، خود خلبانش مرد ولی هواپیمای نه آتیشی گرفتون نه ایجه گیر کرده بود تو چه. بعد یه نامه ای تو خونه طرف پیدا کرده بودن که گفته بود منم میخوام همچین کاری رو انجام بدم. آخه آدم با سسنا میره تو آسمون خراش؟ حالا اگه این آدم هم میخواسته یه کاری بکنه، ولی معمولا در کشوری مثل چین احتمال بسیار قوی یک اشتباه بوده. حالا چه اشتباهی کرده که ساختمون به این گندگی رو ندیده خدا میمونه. اما بریم برای شمایی که کباب دوست دارید. میدونید که کباب های چیز دونار کباب و اینا رو شما میتونید که از همین جاهای مختلف بریم بسته های یخ زده و اینا رو بخرید. الان از یک شرکتی به نام کورو یورانز کباب، اومدن گفتن تمام اون کباب هایی که بسته های یک کیلویی و تاریخ مصرفش ما بین 5/8/2027 و 18/7/2027، یعنی بیشتر از یک سال فرصت داره، اینا رو برگردونین اگه میخواین، به خاطر اینکه در اون مقادیر کمی گوشت خوک دیده شده و چون روی پاکتاش نوشته نشده که گوشت خوک هم در این میتونه باشه، میتونیم ببریم پس بدین. اینا رو اوترکالا کردن که درست کنن. میدونین که در سوئد یه قانونی وجود داره، من به کشورهای دیگه کاری ندارم، به در سوئد یه قانونی وجود داره، شما وقتی یک مواد غذایی یا یک جنسی رو در سوئد میفروشین باید دقیقا نوشته باشه که چه چیزهایی در این هست. اوکی؟ یه کم و زیاد اصلا نباید باشه. به همین دلیل گفتن که هیچ خطر چیز هلس و ریسک نداره، یعنی خطری برای سلامتی نداره، ولی در آزمایش هایی که کردن مقادیر کمی گوشت خوک همون وسط پیدا کردن. بسته های یک کیلویی مال کورو یورانز کباب که تاریخ مصرفشون 5/8/2027 و 18/7/2027 هستش، میتونیم ببرین پس بدین. اگرم نه که بخورین نوش جونتون دیگه، زیاد چیز نیست. از کشته شدن از همین تصادف نگفتیم، تعداد کشته شدگان زلزله ونزوئلا که دیروز اتفاق افتاد 7.2 ریشتر، بعدش دوباره 35 ثانیه بعدش 7.5 درجه ریشتر اتفاق افتاد، الان تا الان تعداد کشته شدگانی که پیدا کردن 589 نفره و مسئولین و متخصصین و اینا دیشب در تلویزیون سوئد در بخش خبری آورده بودن، یک متخصص زمینشناسی رو که صحبت میکرد میگفت تعداد کشته شدگان میتونه تا مرز 50 یا 100 هزار نفر برسه، چون ساختمان ها بابا ساختمان های دوتا ساختمان بغل همدیگه ساخته بودن، ساختمان هایی که مثلا 10-15 طبقه بود، جفتشون ریخ پایین. و بدی قضیه هم این بود که روز تعطیلی ملی بود و بیشتر مردم تو خونه هاشون تعطیل دیگه گرفته بودن، خوابیده بودن مثلا. و میگن که احتمال داره تا مرز ما بین 50 تا 100 هزار نفر برسه. واقعا تاسف آوره. ساختمون ها که خب اون یکی از چیزهایی که هست، یکی از فکتورهایی که میتونه کشته ها رو بالا ببره، نساختن ساختن ساختمون های غیر استاندارد. و زمین اونجا زمین شلی هست، مثل سوئد نیست. دیروز این آقای متخصص در مورد سوئد صحبت میکرد، میگفت سوئد روی تخت سنگه، ما همش تخت سنگ. بعد و چیز ما مشکلی که تو پخش نداریم که نه اوکی. بعد میگفتش که سوئد مثلا روی تخت سنگ، همش زیر سوئد سنگه، ولی اونجا که خاکای نرم هست و اینا، خلاصه یه ذره قضیه فرق میکنه و میتونه که تعداد کشته ها رو بالا ببره. و مخصوصا مقدار جمعیتی که در هر متر مربع در هر کشوری هست، مثلا اگه شما وسط سوئد رو چیز بکنید یا مثلا در یک کویری اگه زلزله بیاد یا در داخل دریا زلزله بیاد، خب احتمال دادن کشته خیلی کمه، ولی در شهرهای بزرگ و جاهایی که مردم به صورت خیلی فشرده در کنار هم دیگه زندگی میکنند، این امکان بسیار زیاده که تعداد کشته شدگان بیشتر بشه. اشاره هم کردن به زلزله سال 2023 ترکیه که به خاطر ساختن ساختمان‌های غیر مجاز و اینا نزدیک به 50 هزار نفر جان خودشون رو از دست دادن. البته همه‌شون نه به خاطر ساختمان‌ها، ولی یکی از دلایلش هم همین بود. بذاریم ببینم ساعت چنده، ساعت 15:28 دقیقه است. عزیزانی که مایل بودید در مورد تظاهرات روز این هفته، تعطیلات این هفته توضیح بدید، حتما الان زنگ بزنید. فراموش نکنید که فردا 27 ماه یونی جشن تیرگان هست که در سولنا برگزار میشه، در منطقه‌ای هست به نام خیت هولمز پارکن. فردا از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب هست. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایت تیرگان.نو برید و در اونجا اطلاعات بیشتر رو داشته باشید. فردا 27 ماه یونی. خب اینم از این. بذارین ببینم یه خبر دیگه هم دارم عجیب. بابا بعض وقتا بعضی ها چه کارهایی میکنن، این گرما که میزنه بالا مثل که به جان خودم مردم چه. این صندلی چرخدارا هست، صندلی چرخدارا که باتری داره، صندلی چرخدار باتری دار که دیگه احتیاجی نیست کسی هولش بده، خودش را میره. امروز تو جاده ای 45 جاده اروپایی ای 45 نزدیکی های منطقه لریمود، یه دونه یه مردم گزارش دادن که یه نفر با یه دونه صندلی چرخدار برقی برخلاف جهت ترافیک داره میره. اصلا این چجوری رفته تا اتوبان رسیده؟ حالا پلیس به منطقه رفته تا طرف و سریع تا مجورش بکنن. 98.43 درود بر شما، به روی خط بسیار خوش آمدید
1: جناب. درود بر شما و درود بر شنوندگان محترم شما.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: سلامت باشه، امیدوار هستم که سفر بهتون خوش گذشته باشه.
0: موی بون خیلی خوب بود.
1: هفته گذشته ما نتونستیم در خدمتتون باشیم، ولی کماکان شنونده برنامه خوبتون هستم.
0: خواهش میکنم، من سپاسگزارم. ببخشید که نبودیم و بعدش هم که یکی دو روزم که فرستنده سوخته بود تا درستش بکنیم کار مشکل پیش اومد، ولی الان در خدمتتون هست.
1: ما همیشه سپاسگزار شما هستیم به خاطر محبت های شما آقای یزدی.
0: شما محبت دارید، خواهش میکنم، وظیفه‌مون رو انجام بدید.
1: جناب دوستان، برنامه این هفته ما، من اول اعلام کنم که روز یک شنبه هست. دوستان با من تماس گرفتن، خیلی از دوستایی که به هر شکل تلفن ما دارن، که چه روز شنبه نیست. روز شنبه رو همه دوستان میدونن که این هفته شنبه ما جشن تیرگان رو داریم و به همین خاطر شنبه رو ما جابجا کردیم و یک شنبه راهپیمایی روز یک شنبه رو ما انجام میدیم.
0: بله.
1: و راهپیمایی اعتراضی داریم از ساعت 14 ما از نورابنتوریه حرکت میکنیم و که میشه 28 یونی همین بله. هفته یک شنبه. و راهپیمایی اعتراضی ما آقای آزادی به این خاطر است که صدای مردم ایران اعدام ها به کماکان دارن انجام میشن و صدای خانواده جاویدنما و بلخص در مورد اصرار بر بستن سفارت جمهوری اسلامی که متاسفانه اینا کارهای کنسولی که انجام نمیدن، هیچ یه محلی شده برای کارهایی که خود و همه دوستان میدونن که چه کارهایی توی اون سفارت انجام میشه، که به هر شکل این اعتراضی رو که این هفته ما داریم و شاید اطلاع داشته باشین آقای آزادی، رئیس سرویس امنیتی سوئد اعلام کردن در رابطه با اون اتفاقی که درای آقای آروین خوشنود ماهای گذشته افتاد، به پرونده رو پیگیری کردن و متوجه شدن که قصد واقعا قتل ایشون بوده و خواستن ایشون رو به قتل برسونن و خیلی مصر دارن با این قضایا برخورد میکنن و میدونن حالا نیروهای سپاه یا حالا هر کسی که هستن دارن از این مکانها استفاده میکنن خیلی راحت، در این اینکه این همه اعتراضات هست و تظاهرات های اعتراضی علیه سپاه پاسداران هست، ولی کماکان دارن به کار خودش ادامه میدن. و به همین خاطر آقای آزادی شنبه ما یه راهپیمایی اعتراضی داریم. دوستان خواهش میکنیم چون قرار شده که ساعت 14 ما حرکت کنیم، اگر خیلی از دوستان لطف میکنن قبل از ساعت 14 تشریف میارن، ساعت 14 در محل باشن نورابنتوریه که به اتفاق مسیر رو حرکت کنیم و صدای مردم ایران و همینطور که عرضم خدمتتون در رابطه با این مسائل رو بتونیم توی مسیر به گوش حداقل مردم و سیاستمدار سوئد برسونیم.
0: بسیار عالی. پس روز یک شنبه نورابنتوریه ساعت 2 بعد از ظهر یا 14 قراری که این قطار حرکت خودش رو شروع بکنه و امیدوارستم که هم هوا یاری بکنه و هم عزیزان باشند و همه چی به خوبی و خوشی پیش بره.
1: و آقای عزیز من در نهایت در انتهای مطلب هستم خدمتون، خیلی از دوستای مقداری دل سرد شده بودم به خاطر خوب طبیعی هم شاید هست توافق یا حالا تفاهمایی که بین ایران و آمریکا شده، اینها هیچ ربطی برای ما نداره. اون اتفاقاتی که تو دیما افتاد از نظر خیلی از ایرانی‌ها رژیم جمهوری اسلامی ماهیت خودش رو از دست داده بود، ولی با اون اتفاقاتی که تو اون روز افتاد ما کماکان خواهان اون چیزایی که می‌خوایم در خیابان‌های سوئد و تمام دنیا هست.
0: بسیار نیکو، آرزوی سلامتی و پیروزی برای شما دارم.
1: سپاسگزارم.
0: از این جشن تیرگان هم پیشاپیش بر شما مبارک.
1: سپاسگزارم. تعطیلات خوبی داشته.
0: قربان شما، خدا نگهدار. بله، پس شنیدی که فردا روز شنبه از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب جشن تیرگان در خیته هولمن پارکن در سونا هستش، تیرگان پونکت نو، و روز یک شنبه هم ساعت 2 بعد از ظهر یا هم 14 در نورابنتوریت در میدانی که به نام میدان الو هم معروفه، چون ساختمان الو فک الو اونجا هست و از اونجا قطار شروع به حرکت میکنه. بسیار نیکو. خب بریم چند تا خبر دیگه هم داشته باشیم. اجازه بدید، صرافی کوین اکس ایران را تحریم کرد، قطع دسترسی کاربران ایرانی به دارایی هایشان. طبق نوشته های سایت stockholmian.com پس از انتشار گزارشی در روزنامه وال استریت جورنال مبنی بر اینکه دولت ایران از صرافی رمز ارز کوین اکس برای دور زدن تحریم ها استفاده کرده و بیش از 60 نهاد یا کسب و کار مرتبط با ایران رو از زیر ساخته های این صرافی برای جابجایی دارایی های دیجیتال استفاده کردن، این صرافی با ارسال پیام به کاربران ایرانی اعلام کرد که ارائه خدمات به کاربران ایرانی را متوقف کرده. طبق گزارش های بسیاری از کاربران، امکان دسترسی به کیف پول و برداشت دارایی برای بسیاری از کاربران ایرانی غیر ممکن شده. همچنین شواهد حاکی از آن است که این صرافی تمامی صفحات رسمی فارسی زبان خود را نیز از شبکه های اجتماعی حذف کرده. بنابر گزارش های کاربران ایرانی در حال حاضر تلاش برای ورود به وبسایت کوین اکس با آی پی ایران مسدود است و حتی استفاده از وی پی ان نیز در بسیاری از موارد کارساز نیست، به طوری که کاربران هنگام ورود با پیام خطای عدم دسترسی و ممنوعیت ارائه خدمات در منطقه خود مواجه می شوند، که نمونه ای از همین هم گذاشتن بله کوین اکس. خب اونه که پول دارند و رمزز دارند اینا احتمالا دیگه می دونن که ما در مورد چی داریم صحبت می کنیم. برگردیم به سری بزنیم به همین استکهلم خودمون. بله که دیروز و امروز در رابطه با اجاره خونه و خلاصه مسکن و اینا خیلی صحبت می شود. یک آماری رو هم در سایت stockholmian.com گذاشتن که میانگین کرایه هر ماه برای دو اتاق خوابه، دو تو بدروم فلت، یعنی دو تا اتاق خواب یه سالون مقاله دادن میشه سه اتاقه میشه، در ماه یولی 2025 استکهلم گرونترین بوده 2650. من نمیدونم حالا این 2650 یورو احتمالاً دیگه بزنم. بله 2650 یورو هستش. دابلین 2650 یورو، پاریس 2500 یورو، لوکزامبورگ 2300 یورو، کوپنهاگ 2350 یورو، ببخشید لوکزامبورگ هم 2350 بود، هاگ 2150 تا، لیسبون 1750 تا، برلین 1750 تا، مادرید 1700 تا و روم 1650 یورو برای یه سه اتاقه یا به اصطلاح دو اتاق خوابه، که سوئد و دابلین گرون، یعنی استکهلم در واقع و دابلین گرونترین شهرهای جهان بودند، اروپا بودند در ماه یولی سال گذشته، که یعنی 28000 کرون برای سه اتاقه در استکهلم. چی کجا بودید؟ البته وقتی استکهلم صحبت میکنم میدونی که تقریبا اون مرکز شهر و اینا یاد میشه ازش، به همین دلیل ازش که این گرانی ها ازش یاد میشه. بذار بدین که ببینیم که عزیزی رو مثل که رو خط داریم. جانم درود بر شما.
2: درود بر شما آقای نوید.
0: به به حال شما چطوره قربان؟ آقا ما تمام مسافرت ناراحت شما و نگران شما بودم، رفته بودم سفر.
2: برای چی آقای نبی؟
0: این این کیف گلف رو خریدی بلکه؟
2: هنوز نه، هنوز نه بردم. آقای نبی باور تو میشه دی 12 کیلو 13 کیلومتر اون آرلاندا نیا گلف نیا بانا.
0: بله
2: میبرم 3 ساعت 4 ساعت 13 کیلومتر
0: را میدم. آقا قبول زحمت کن یه 900 کرو عجیبت بذار یه دون از این کیفا بخردی.
2: خودش هم هر چیزی یه فضیلتی داره، ورزشی هم میشه، ولی آخرش دیگه انقدر خسته میشم دیگه.
0: حالا
2: درست آقا من گفتم که باسه این که هموطنان رو با گلف آشنا شدم آشنا کنم، اگه دوست دارم میتونم به من زنگ بزنم.
0: خوب
2: میتونیم که یه برنامه بذاریم توی یه چیز ناقابلی هم ازشون میگیریم که گلف بهشون یاد بدم اگه دوست دارم.
0: خب حالا که اینو گفتی دیگه حالا که اینو گفتین دیگه من متاسفانه نمیتونم ادامه بدیم که شما چیز کنم.
2: آها
0: اگه میخواستین که یادشون بدین اطلاعاتی بدین نمیدونم اینا میشد شرمنده دیگه.
2: آها اون خب بس من چیز میخوانم، بس اونو به قول شما
0: نادیده میگیریم چون
2: ناشنیده.
0: اگه اطلاعاتی در رابطه با بازی گلف میخوام بگین، خب دوستان چه شماره با شما در تماس باشن؟
2: 070 267 0490 آقای نوید اگه خودتون هم خواستین که این هندیکپتون رو پایین تر ببرین ما
0: خودت ما پول نداریم صبونه بخوریم ما رو به گلف بازه
2: نه آقای روی شما خودت باشی کنار ما، ما لذت میبریم از وجود شما.
0: ببینم این گلف همونیه که این گلف همونیه که یه چوب داره یه دونم توپه بعد میندازن با چوبه میزنن دیگه نی؟
2: اون بله سوراخ هم هست، اون سوراخ رو باید مندازیم
0: اون بیسباله، اون بیسباله که سوراخ داره که آدم میندازه توش. که
2: بیسبال؟
0: گلف اونه که می توپ رو میزن و هوا میزنن میره دیگه، مثل بدمینتون اینا.
2: ولی آقای نوید باور کن میشه گلف واقعا یه ورزشیه که آدم خب سنش هم یه مقدار بار هم واسه منتال هم واسه روان آدم خیلی خوبه، بعد همین که آدم یه ورزش هم میکنه بعد یه ذره مثلا سوسیال هم داره دیگه با بقیه.
0: آره دیگه دقیقا.
2: خیلی
0: آقا در از صورت ما
2: میزنی آقای نوید وقتی که این توپو میزنی توی قرص میگیره توی چیز آدم لذتی داره، این
0: قرصش
2: که آدم نگاه
0: میکنه. هر کاری آدم توش حرفه‌ای میشه و آدم لذت میبره از اون دقت عملش دیگه، خب این طبیعی هستش. امیدوار هستم که خلاصه تمریناتون.
2: شما توی چی حرفه‌ای هستی؟
0: من گلف.
2: شما بیا به من یاد بده. خب آدم گذشته از شوخی آقا، من گفتم یه آهنگی هم از شما تقاضا
0: بکنم. بگو چی میخوای، فقط تنده تنده نباشه. خب حالا بگو. حالا
2: نه تنده تنده، این قبلا شما گذاشته بودی آهنگشو، این از ستیل کورنرز، آهنگ بلک لگون.
0: خب
2: بزنی توی یوتیوب بزنی
0: ستیل
2: کورنرز بلک لگون، آهنگ خیلی قشنگیه.
0: من بلک لگون رو دارمش، جلد دستم هم هست، آهنگ قشنگی هم هست. آره میتونیم این کار رو بکنیم، همچین ضرر نداره دیگه. دوران تابستان همین
2: الان بذار آقای نوید،
0: همین الان براتون میذارم، قول میذارم، قول میدم. خیلی خوب، امیر فرمانشی، مرسی، فداتون شم، قربانت، خدا نگهدارتون، خدا نگهدارتون. بریم این آهنگ زیبا رو با هم دیگه بشنویم برای این شنونده نازنینمون، روحیه بگیره، گلفش خوب بشه.

0: نیدیم یوتیوب هم همچین علاقه خوشش نیومد از این قضیه، ما رو بلاک کرد که من الان درستش میکنم، بهتون قول میدم که الان درست میشه. بله متاسفانه این محدودیت ها رو داریم، بعضی از کارهایی که کپی رایت، البته من اینو چک کرده بودم کپی رایت نداشت، ولی گویا مثلا که داره دیگه، یعنی کارش نمیتونیم بکنیم. همین الان همه چی درست میشه، سر جای خودش برمیگرده، بهتون قول میدم و امیدوارم که یه ذره بعد دقت بیشتری بکنم دیگه. صداشو میتونستم ولی تصویرشو نباید پخش میکردم دیگه، ولی خب دیگه شد، کارش نمیشه. برگردیم بریم سراغ برگردیم. بله من فکر میکنم الان باید درست شده باشه، اجازه بدید اگر که من از این طریق یک نگاهی بکنم ببینم که آیا تصویر برگشته سر جای خودش یا خیر. بله بله همه چی درست شد. خوشش نیومده بود دیگه که کپی رایت ما به چیز بکنیم. خود موزیکو اگه که پخش میکردم فکر نمی کنم مشکلی بود، ولی تصویر ویدیوشو علاقه نداشتن. خیلی هم عجیبه، در صورت ما چون کمرشیال نیستیم، اینو خود یوتیوب هم میدونه، ما پولی در نمیاریم از پخشامون، ولی چرا این اجازه رو نمیده نمیدونم. حالا بعدم باید یه ایمیل براشون بفرستم اطلاعات بیشتری رو ازشون کسب. در مورد کرایه خونه ها و اینا الان می‌خواستیم صحبت بکنیم که یه مقداری دیره، بذاریم ببینم نیشنونده عزیزمون چه دارن برای ما. جانم درود بر شما.
1: درود عزادم دارم آقای نوید. خواستم بگم تصویر قشنگتون اومد دوباره.
0: دوباره برگشت، خب خدا رو شکر.
1: بله
0: من یه بای بایی هم با شما بکنم.
1: صدیه شما بشم.
0: قربونتون
1: برم.
0: تا بسن خوش. قربون شما. مرسی. خدا نگهدارتون. بله. این میدونید که اونجا این همین پلتفرم مال یوتیوب روبوت ها نشستند، البته نشستند، دارن کار میکنند و صدا و تصویر و اینا همه چیز رو چک میکنند و تا اونجایی که ما سعی میکنیم که از کارهای استفاده بکنیم که مخ تصویریشو که کپی رایت نداره. ولی به نظر من یوتیوب یه نقصی داره سر این مسئلهش. تصاویر بسیار، ویدیوهای بسیار زیادی هستش که کپی رایت ندارن و اون صاحباش اجازه میدن که هر کسی دوست داره استفاده بکنه پخش بکنه، ولی اونایی که نمیشه پخش کرد و به نظر من باید مارک میزدن، یعنی یه ستاره مثلا جلوش میذاشتن. مثلا شرکت ترانه بسیاری از کارهاش میگه که اگه پول در بیاری خلاصه ما هم هستیم، بلوکت نمی کنیم. ولی شرکت کالتکس مخصوصا سر آهنگای ستار و اینا اصلا نذاشته بلوک میکنه. بعد جالب برای من اینجاست، شرکت کالتکس اومده کارهایی رو که مال برنامه‌های رنگارنگ زمان شاهه، تو تلویزیون زمان شاه پخش می‌شده، برداشته به اسم خودش رفته رجیستر کرده و یوتیوب مثلا آدمو بلوک می‌کنه. ولی خب دیگه حالا قوانینش هست، ما هم باید بهش احترام بذاریم برای اینکه مشکلی تو پخشمون پیش نیاد. ولی اگر که از این اتفاقات افتاد، من بهتون میگم یک دقیقه بعدش سریعا درست میشه. اوکی بریم آگهی این ساعت رو بشنویم، نیازمندی ها رو بگیریم، کمی صحبت بکنیم و هم دیگه، بعد بریم اخبار ایران اینترنشنال رو بشنویم، برگردیم کلی حرف و سخن باقی مونده و ببینیم که چه از دستمون برمیاد در این دوران تابستان.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس: استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا، هفتم بیل، ان برا بیلافر.
5: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس: موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه. رناتی تو منگل کشی رنا تی قصا و خرمر کشی رنا.
4: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان. مسلماً تو انتخاب
8: حال آینده. حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟ تشکر ویژه که ما
7: رو می‌پسند. رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملک. طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید.

0775-17-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بال بذار.
4: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. میندیکیتن فور سیویلت فوشوار.
5: زمان کوتاهی تا انتخاب

0: بات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
2: خب دوستان عزیز شنونده، کسی که هنوز زنگ نزده در بخش نیازمندی ها، ولی این شماره یعنی 2398 و این یکی شماره و 0898 3843 در بخش نیازمندی ها در خدمت شماست تا بتونیم که این چند دقیقه تا حدود 15 دقیقه رو در کنارتون باشیم و این بخش رو هم داشته باشیم که شاید بتونیم خدمتی از دست ما برای شما بر بیاد. در مورد ایران اینترنشنال بخش ورزشی هم داره بعد از اخبارش. امیدوار هستم امروز در مورد بازی‌های جام جهانی که تا حالا انجام شده و اینا یه مقداری صحبت بکنن، بازی‌هایی که امروز قراره که انجام بشه یه مقداری صحبت بکنن و ببینیم که چه هست. بخشای خبری شبا رو که من نگاه میکنم تابستون که میشه بیخبریه، یعنی قحطی خبر میشه. بعد مثلا در مورد یه چیزی تو آلمان میخوان صحبت کنن یا در مورد ونزوئلا میخوان صحبت کنن، یا 25 دقیقه نیم ساعت بخش خبری رو در اون مورد صحبت میکنن و بعدش تا اونجا میره. اینه که واقعا تابستان های سوئد کمبود خبره. به 2398 در بخش نیازمندی ها درود بر شما، بفرمایید.
3: سلام آقای نوید، حال شما چطوره؟
2: سپاسگزارم از شما، شما چطور هستید؟
3: قربان شما، مرسی. من در رابطه با وسایل منزل هستش، یه سری وسایل برای فروش هست، قبلا هم تماس گرفتم. فقط خواهشی که دارم عزیزان اسمس بفرستن، به هیچ عنوان به این شماره تلفنی که میگم زنگ نزنم، من براشون پاسخگو هستم، عکس رو میدم و اینا. شامل مبلمان هست که مبلمان ستایی و دوتایی هست، پارچه‌ای و کاملا نوع، میز آشپزخونه هست، صندلی ناهارخوری هستش، میز آشپزخونه منظورم با 4 تا صندلی های ناهارخوریه،
2: بله.
3: تخت خواب هست، کمد هست، اون چی که تو مربوط به خونه هستش با قیمت خیلی مناسب، مخصوصا افرادی که شاید تازه خونه دار شدن نمیخوان زیاد خرجی داشته باشن، این موقعیت خوبی براشون باشه.
2: خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
3: 0-72 91 93 93 180 180. این وسایل هم در قسمت جنوب استکهلم هستش.
2: 0-72 91 93 180 فقط به شما اسمس بزنن عزیزم.
3: خیلی ممنون،
2: خواهش میکنم، تعطیلات خوبی داشته باشید، تیبانتون هم خوش باشید،
3: فعلا که باد نبره دوتون.
2: نه باده بعد از اون یه ذره زیاد میشه، امروز بعد از اون یه کوچولو باد زیاد میشه. من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید.
4: آقا نوید دستتون بخیر.
2: عصر شما هم بخیر قربان.
4: دو تا ویلا هستش، یه دونه تو نکه یه دونه هم تو الفو، احتیاج به همخونه داریم، یعنی یه قسمت از ویلا رو میخواییم اجاره بدیم.
2: الفو و نکه همخونه، بله بفرمایید.
4: شما تلفن هستش
2: 0-733 0-733
4: 42
2: 2065 0-733-42-2065. دو تا ویلا هست، یکی در نکه یکی در الفخو، که دنبال همخانه میگردید.
4: و یه خوش کنم واسه یه فروش داریم جداگونه هست،
2: خوش
4: کنم واسه لباس،
2: خوش کنه لباس. شماره شنده اون
4: 0-736 0-736
2: 43
4: 75-68
2: بله. بسیار
4: یه خانم دکتر بوده اصلا
2: فقط روحوشش خوش بگرد. من سپاسگزارم از شما، تعطیلات خوبی داشته باشین، تیرگان هم بر شما خوش بگذره،
4: همچنین برای
2: قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
5: سلام عبید، خسته نباشید.
6: قربان شما، مرسی، سپاسگزارم.
5: یه داشتم، یه دونه فریزر صندوقی داریم توی حسبی.
6: فریزر صندوقی در
5: نسبتا کوچیک هست، مون تا سالمه، کار میکنه، مجانی میدیم هر کسی که بیاد ببره توی حسبی.
6: مجانی، بسیار عالی. تلفن تماس لطفا
5: 70 543.
6: 70 که نداریم که.
5: حالا شما اینجور بنویسینش، 70 543.
6: نمیشه، تلفن شهریه.
5: آه 070 دیگه.
6: آها 070، اوکی. 070
5: 543
6: 543
5: 75 80.
6: 75 80. 070 543 75 80. یه فریزر صندوقی کوچیک در حسبی مجانی واگذار میشه.
5: بله،
6: قربان گلاد تیرگان
5: و همچنین
6: قربان شما، خدا نگهدارت. خب این از ایشان آمده. اون و 98 38 43 رو بفرمایید.
7: درود آقای آزادی.
6: درود فراوان بر شما.
7: آرزم خدمت شما، اول سوال کنم اگر که امکانش بود بعد نیازمندیمو بگم.
6: خب بگیم
7: چی فکر میکنین از ایران میاد سوره؟
6: از اون سوالای قشنگ بود. والا پروازا میگن که یه چند تا دونه پروازای کوچیک خود داخل ایران است که به کشورهای مثلا ترکیه و نمیدونم کشورهای هم مرز با اون شمال ایران. من متاسفانه نمیدونم، یعنی اطلاع کاملی ندارم، ولی نقشه ها رو که نگاه میکنم هیچ پروازی اونجا نی.
7: حالا ما یه شانسمون امتحان میکنیم، کسی از ایران داره میاد، یه عینک جا مونده، اون عینک رو برای ما زحمت بکشه بیاره، ممنونه.
6: عینک از ایران به سوئد. تلفن تماس تو قربان؟
7: 0723 0723
6: 785
7: 1518
6: 0723
7: ایران درست کردن عینک رو.
6: بله
7: عینک رو. بعد حالا میگه پست اصلا نمیفرسته.
6: 0723 785 1518. من تصحیح بکنم، همین الان دارم نقشه رو نگاه میکنم، حداقل 10 تا پرواز روی ایران هستش. پس من دارم به طرف از عراق و اینا دارم به طرف تهران و یه سری هم به طرف ترکیه داره میره. اینا رو من دارم، پس احتمالاً این سفرها داره انجام میشه.
7: خدا کنه یکی که داره میاد یه لطفی کنه برای ما عینک ما رو بیاره، چه شماره چشمون عوض نشه، عینک رو بده.
6: 0723 785 1518. قربان تیرگان بر شما خوش باشه. قربان شما، محبت دارید، خدا نگهدارت. 2398 درود بر شما.
8: درود آقا آزادی، خسته نباشید.
6: قربان شما، مرسی، بفرمایید، خواهش میکنم.
8: آزادی دوستان، اگر مش کار کمک چیزی درباره باغبانی چیزا نیاز داشت من در خدمتم.
6: خواهش میکنم. کار باغبانی، تلفن تماس
8: 0723 0723 57 57 14 429 14 429.
6: خسته نباشید. آقا
8: قربان شما، خسته نباشید، روزی خوبی داشته باشید.
6: قربانت، تیرگانم به شما خوش باشه، خدا نگهدارت. خب 2398-98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که ما با شما نازنینان در تماس هستیم در این بخش. ببینم که آهنگ درخواستی مهتاب عشق از همیرا، چشم، حتما براتون میذارم. 2398 درود بر شما، بفرمایید، بفرمایید لطفا. کم درد گرفت. آره یه هفشتاتی الان مثلا اینجا این ایرباس فلان فلان اسکات کجا شاید ترانزیتی داره رد میشه. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید.
9: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
6: شما هم خسته نباشید.
9: من نیازمندی ندارم، فقط میخواستم ببینم این جشن تیرگان کدوم تاریخ افتاد.
6: فردا شنبه 27 از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب در سولنا، منطقه است به نام خیت هولمز پارکن.
9: کجا
6: که دور دیگه ببخشید؟ خیت هولمز پارکن، شیت پو نه شیت که نمیگم، همین خیت هولم پارکن در سولنا.
9: مرسی مرسی، روز خوبی
6: داشتید. قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. 2398 بفرمایید. الو
10: الو،
6: لطف کنید صدای رادیوتون رو کم کنید تا من بتونیم با هم صحبت کنیم.
10: سلام عرض کردم آقای نبی.
6: قربان شما، درود بر شما.
10: من یه ترنین دارم استفاده نمی کنم، میخوام بفروشم بره.
6: همینه که آدم روش را میره؟
10: آها نصف قیمت میخوام بدم، زمنان جمع میشه تلفنم هرچم بازم بشه باشون کنار میام. تلفن منم 076
6: 076
10: 58
6: 58
10: 56
6: 56
10: 58 2
6: 582 چیه؟ 582 دیگه.
10: آره 582
6: بله. 076 58 56 582.
10: بله قربان.
6: تعطیلات خوبی داشته باشی. تیرگانم بر شما پیروز باشه.
10: شما هم همینطور.
6: قربان شما.
10: خدا حافظ.
6: خب تیرگان گلاد تیرگان. گلاد تیرگان میشه گفت؟ آره گلاد تیرگان. خب اون دیروز پیروز و کشور عراق هم یه دونه هم پرواز نبود که پر شده، روی لبنان و نمیدونم اینا هم هست، همه جا پرواز را افتاده، مثل که این قالیباف و اینا کنار اومدن دیگه، گفتن آقا فقط ما رو نکش، هرچی شما بگیم ما مخلص شما هم هستیم. بیا این چیه؟ پرواز نجف ایر. نجف ایر چیه؟ نجف، آها از نجف میاد NGF، بعد مقصد not available. این یکی چیه؟ این آبادان، بله. بعد ببینم پرواز این یکی چیه؟ این بغداد، این یکی از استانبول به تهران دارم میبینم، بله این یکی از تهران به استانبول، یکی دیگه تهران به تیبلیسی. آره پرواز هست، یعنی داره یه جوری پس داره انجام میشه. این یکی از موسکات مسعم و مسقط دیگه، درست. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما، بفرمایید.
11: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
6: قربان شما، مرسی، درود بر شما جانم، بفرمایید.
11: یه خونه هسته 3 اتاقه در منطقه اسپونگا، برای فروش.
6: سپونگا 3 اتاقه برای فروش، بله. تلفن تماستون لطفا
11: 0700 35 51 59
6: تلفن شما هست،
11: بله. یکی دیگه هم هستش،
6: بگی
11: یه خونه با همین مشخصات، یعنی 3 خوابه، حالا منطقهش فرقی نمی کنه، برای اجاره نیاز داریم.
6: نیازمند برای اجاره با همین شماره؟
11: نه با شماره ببخشید
6: نراحت باشید
11: 0700 14 14 91 12 91 12
6: 0700 14 91 12. یه 3 اتاق هم نیازمند هستین برای اجاره؟
11: بله بله.
6: من سپاسگزارم که با ما در تماس بوده این گلاد تیرگان باشه. قربان شما، خدا نگهدار.
11: خدا
6: نگهدار. نوی جان تمام پروازها از عراق به مشهد برای خوشگذرانی عرب هاست؟ بله نمیدونم، ما رو بالاخره میانو میرن دیگه، هرچی که بگین امکان داره. فعلا که سر صدای هارت و پورت کنا خوابیده، ما رو ببینیم که چی در ذهن دارن. نقدن یقه ارزشیار هم که گرفتند و گفتن که ارزشیار هم که مرگ بر آمریکا اینو نباید بگن. و بریم 98 38 43. درود بر شما.
12: درود بر شما آقا نوید،
6: قربان شما، بفرمایید. خواهش میکنم،
12: زنده باش آقا نوید. من یه دونه به یک نفر نیاز دارم که لوله کشی بلد باشه، بتونه بیاد یه دونه ظرفشویی گرفتیم از این کوچیکا، ببینم میتونه وصلش بکنه.
6: ظرفشویی رو براتون وصل بکنن، بله. تلفن تماستون
12: 076 076 016 016 6977.
6: 69 77 0 76 0 16 69 77
12: سپاسگزارم.
6: یه کاری نداره واسش که اون اسفنجه رو برمی‌دارین یه ذره هم یه اسم ریزی روش می‌مالیش.
12: نه وال دولت
6: نه میدونم میدونم. آقا موفق و پیروز باشی. قربانت خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
13: سلام، خسته نباشید.
6: شما هم خسته نباشید.
13: ممنون ممنون. من آگهی به اون صورت ندارم، فقط کنجکاو. شما نمیدونید این بچه های ایرانی، رستوران های ایرانی جایی هست که 5 صبح فوتبال ایران رو نشون بدن؟ خبر ندارید؟
6: نه نه، حتی یک باز هیچ کس هم نشنیدم همچین چیزی
13: رو. نه درسته، نه چون شما آگهی سیما دلی رو میدین، گفتم شما شاید اطلاع داشته باشین.
6: من یه کاری میکنم، من سعی میکنم باشون در تماس باشم، اگر ببینم که این کارو میکنن روی خط اعلام میکنم، اگر موافقه به تماس بشن.
13: لطف میکنین، خوشحال میشم. اصلا خوبی داشته،
6: موافق و پیروز باشین.
13: مرسی، مرسی.
6: خدا نگهد. آره، این بازی تیم جمهوری اسلامی با چیز، با کجا بود؟ با مصر، که چقدر حرف و حدیث توش در اومده. واویلا واویلا. از آن نیازمندی ها رو به پایان میرسونیم. یک دنیا سپاسگزارم. این قراره که رژه مال همین مال همجنسگرایان و اینا باشه. بعد خدمت شما عرض کنم که مهدی تاج که چه هارت و پورتی میکرد، گفت ما آره راش نمیدن و هیچ جا راش نمیدن، گفت ما گفتیم یک دونه از این چیز میزو بیاد و اینا ما بازی رو کنسل میکنیم اینا، اگه تو کنسل کردی، اگه این بچه ها رفتن کنار، من اسمم عوض میکنم. گفتیم دستبند رنگ و رنگ به ما بزنن، اصلا دستبند نمیذاریم. اون فیفا برگشت مثل که گفت اگرم اوکی هم دستبندهای کاپیتانی معمولی رو هم بزنیم، ولی پرچما رو چیز فیفا گفته که بیارین، همه چیز سر جای خودشه. حالا این وسط اونایی که بیت کوین خریدن و داشتن و اینا رو بگو، وای وای وای، ادامه سقوط تاریخی ارزش بیت کوین و افت آن به زیر 59,000 دلار. 59,000 دلار از 110,000 دلار به 59,000 دلار. آخرین شنونده ما، درود بر شما، بفرمایید.
14: درود بر آقا نوید گل.
6: قربان شما، مرسی.
14: آقا این داستان همین برنامه همجنسگرایی رو به سفارش خود مجتبی خامنه ای گذن، به افتخار آقای علی خامنه ای. به خاطر اونا هستن برگزاری کردن، چرا ناراحت میشین؟ یه بارم به خاطر اینا بکنم.
6: بله اینم میشه. آقا دست درد نکنه، موفق و پیروز باشی. خدا نگهدار.
15: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
16: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس ستوکولمس وگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
17: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
18: رستوران علی بابا، رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
19: رناتی تو منگل کشه ایرانا تی قصه آخر مر کشه ایرانا.
20: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
21: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه، نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه، کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
22: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
23: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
24: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
25: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع
0: و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
24: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
0: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
24: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
24: آدرس اینترنتی www.asli.se.
1: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
24: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for civilt försvar.

0: شش بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در واکنش به تهدیدهای اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، برای عقب نشینی از لبنان گفته اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. کاتس در شبکه اجتماعی اکس تاکید کرد در صورت حمله به اسرائیل، نه تنگه هرمز به کمک تهران خواهد آمد، نه حمله به غیر نظامیان، زیرا هیچ چیز ارتش اسرائیل را متوقف نخواهد کرد. او تاکید کرده نیروهای اسرائیل آماده‌اند کار را به پایان برسانند. مشکان صفای از حیفا همراه میشیم. مشکان، به ما بگو چه اتفاقی افتاده که وزیر دفاع اسرائیل چنین توییتی زده؟
1: برمیگرده به تهدیدها و هشدارهایی که اسماعیل قاآنی در روزهای گذشته داده بود. در روزهای گذشته، در دو سه روز گذشته، دست کم در دو مورد میشدید که اسماعیل قاآنی دست به تهدید اسرائیل زده. یک بارش که اصلا به زبان عبری هم بود تهدیدی که کرد، در واقع اسماعیل قاآنی به اسرائیل هشدار داده بود، اسرائیل رو تهدید کرده بود، گفته بود که اگر اسرائیل با پای خودش، به گفته بود، دارم از کلماتی که خودش به کار برده استفاده میکنم، اگر با پای خودش از جنوب لبنان و از تمام خاک لبنان به گفته او خارج نشه، آن وقت به گفته او با لگد بیرون رانده خواهد شد. اسماعیل قاآنی به سال 2000 اشاره کرد، عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان در اون زمان، در زمانی که اهود باراک نخست وزیر بود، و اون رو یک حماسه توصیف کرده از سوی به حزب الله و همچنین جمهوری اسلامی، و گفته که دوباره اسرائیل میتونه با چنین خفت و خاری به توصیف او از اونجا، در واقع از جنوب لبنان، اخراج بشه. یک بار دیگه هم اسماعیل قاآنی دیروز در واقع دوباره صحبت‌های مشابهی رو مطرح کرده بود، گفته بود که لبنان سرزمین شیعیان هست، سرزمین امام حسین هست، به گفته او سرزمین هر روز عاشوراست و همه جا کربلاست هست در واقع جنوب لبنان، و مردم در اونجا حزب الله به همین شکل خواهد جنگید و باید اسرائیل جنوب لبنان رو ترک کنه. همه اینها هست که باعث میشه که وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتس، امروز بیاد و یک پستی رو در شبکه اجتماعی اکس به زبان فارسی هم منتشر کنه و پاسخ قاآنی رو بده، بگه که اگر که جمهوری اسلامی دست به حمله به اسرائیل بزنه، بزرگترین اشتباهش خواهد بود. به یک نکته حالا شاید طنزی هم اشاره میکنه وزیر دفاع اسرائیل و میگه نقش جاسوس رو بازی کردن بیشتر به اسماعیل قاآنی میاد. همون در واقع شایعاتی که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان مطرح شده بود از یک سال پیش که اسماعیل قاآنی جاسوس اسرائیله.
0: سپاس بسیار. اشکان صفایی که از حیفا در اسرائیل همراه ما بود. همزمان با اظهارات دونالد ترامپ و جی دی ونس درباره بازرسی قریب الوقوع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران میگوید این اقدام انجام نمی‌شود. فارس به نقل از منابع آگاه نوشته نقش آژانس تنها پس از نهایی شدن توافق هسته‌ای آغاز می‌شود. فارس اضافه کرد تا پیش از توافق جامع، ایران مانند گذشته فقط دسترسی محدود بازرسان به سایت‌های بوشهر و تهران را می‌پذیرد. بنوشته این رسانه، تأسیسات فردو، نتنز و اصفهان همچنان خارج از دسترس بازرسان باقی خواهد ماند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن امکان دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی ایران رو فراهم می‌کنه. گروسی همچنین خواستار ایجاد یک سیستم راستی آزمایی بسیار قوی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم شد. او تاکید کرده هدف از توافق اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی پیشگیری از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی است. با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه میشیم. سمیرا، همچنان میبینیم که گزارش‌ها و اظهارات متناقض مرتبط با این ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره مطرح میشه. چقدر صحبت‌های آقای گروسی مرتبط با رویکرد هسته‌ای دولت ترامپ؟
2: رویکرد هسته‌ای دولت ترامپ تا اینجا مبنی بر این بوده که جمهوری اسلامی ضمانت بده، تعهد بده و همه اینها به شکل شفاهی تا اینجا اتفاق افتاده. اون چیزی که در یادداشت تفاهم قید شده این هست که جمهوری اسلامی میپذیره که در حوزه هسته‌ای همکاری انجام بده با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و کمک بکنه تا بحث اورانیوم غنی‌سازی شده در سطح بالا که مدفون شده، آسیب دیده در جریان جنگ فعلی، جنگی که به تازگی تمام شد و جنگ 12 روزه، در این رابطه هم بخواد همکاری ها رو انجام بده. موضع جمهوری اسلامی این هست که تا زمانی که توافق نهایی به دست نیاد آغاز نمیشه همکاری های عملی با آژانس، ولی آژانس موضعش این هست که باید هر چه زودتر این اتفاق بیفته، چرا که جمهوری اسلامی چنین وعده‌ای رو داده، چنین قولی رو داده. آقای گروسی در صحبت مهمی که انجام میده اینه که گفتن اینکه ما دنبال بمب هسته‌ای نیستیم کافی نیست، کما اینکه در تمامی دهه‌های گذشته این مسئله‌ای بوده که آژانس با جمهوری اسلامی داشته یا دول مختلف با جمهوری اسلامی داشتند. آقای گروسی به دنبال این هست که بازرسی‌ها اثر گرفته بشه و به موجب گزارش‌های دقیقی که بازرسان میدن با اتکا به اونها رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بتونه قانع بشه که جمهوری اسلامی به دنبال بمب نیست و این رو در اختیار اعضای شورای حکام قرار بده و به نوعی تضمین بکنه برای جامعه جهانی که این کشور، یعنی ایران، یعنی جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. این اتفاق الان نیفتاده. آقای گروسی در صحبتش این رو به کنایه داره میگه که اینکه به زبان شما بگید من به دنبال بمب نیستم برای ما کافی نیست. اختلافات سر اینکه بازرسی ها چگونه خواهد بود، اون تاسیسات حساس نتنز فوردو اصفهان آیا در اونجا بازرس میره، اینها بسیار اهمیت داره. ابعاد تخریب بعد از این دو جنگ رو میتونه این بازرسی ها روشن بکنه، اینکه جمهوری اسلامی به لحاظ تکنولوژی هسته‌ای کجا ایستاده بعد از این جنگ، همه اینها با این روشن میشه. ولی جمهوری اسلامی میگه فقط بوشهر و تهران که هر دو تاسیسات تحقیقاتی به نوعی هستند یا مربوط به برنامه‌های غیر نظامی هسته‌ای، مشخصا بوشهر هست، فقط اجازه اینها رو میده. این کشمکش همچنان ریحانه بین آژانس، بین آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه داره.
0: سپاس بسیار از توضیحات و همراهی شما همکارم سمیرا قرایی، کاخ سفید، واشنگتن. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد روند کاهش تراز آب دریای خزر به دلیل تغییرات اقلیمی در سالهای اخیر شتاب بیشتری گرفته. به گفته مدیر کل دفتر مقابله با آلودگی‌های دریایی، در 5 سال اخیر حدود 1 متر از سطح آب دریای خزر کم شده. رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی دلیل افزایش بی‌رویه قیمت لبنیات را سیاست‌های ارزی دولت و نحوه تأمین نهادهای دامی دانسته. به گفته پیمان فلسفی، دولت به جای پرداخت یارانه مؤثر، دامداران را به استفاده از تسهیلات بانکی سوق داده و تولید کنندگان را بدهکار کرده. و دادگاه انقلاب گلپایگان، هادی و فضل الله نیکبخت، 2 برادر زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرده. 2 برادر آبان سال گذشته پس از آنکه تلاش کردند مانع تصرف زمین کشاورزی خود شوند، بازداشت و زندانی شدند. محمد نیکبخت، دیگر برادر این زندانیان سیاسی، هم در زندان با اتهامات سنگینی روبروست. خانواده این 3 زندانی سیاسی خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای نجات جان آنها شدند. ادامه اختلال در چند بانک بزرگ کشور موضوع عمده پیام‌هایی است که هر روز شهروندان به مدیابا تیرا اینترنشنال ارسال می‌کنند. یکی از شهروندان میگه پول در حساب بانکیش هست اما نمیتونه عملیات انتقال انجام بده. او گفته بعد از اختلال در بانک تجارت مقدار پول از حساب پس‌اندازش کسر شده و مشخص نیست که به کجا رفته. یکی از شهروندانم میگه هنوز خدمات بانک ملی قطع و به حقوق خرداد ماهش دسترسی نداره.
3: ملی قطع و نمیشه پول انتقال داد و حتی حقوقمون که ریختن به این بانک ما نمیتونیم برداشت کنیم. کارای آنلاین هم تو این بانک مختل هست.
0: پیشتر گفتگوی داشتم با همکارم لیلا سعادتی، او درباره اختلالات بانکی در 3 حوزه خدمات آنلاین، انتقال پول و خدمات نرم افزاری توضیح داد.
4: دو هفته هست که در بانک‌های بزرگ و بعضی از بانک‌های خصوصی اختلال وجود داره و درست هستش که حالا گفته میشه که از اختلال شدید عبور کردن بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی و بزرگ که میلیون‌ها نفر اونجا حساب دارن، اما همچنان گزارش‌های مردمی که هر روز به دست ما میرسه این هستش که در سه تا حوزه بیشتر، در خدمات آنلاین بانک‌ها، انتقال پول و همچنین خدمات نرم‌افزاری بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی بزرگ مشکل دارن مردم. بیشترین شکایت‌ها هم از بانک ملی هست، خیلی هم پیام از بانک ملی داریم دریافت میکنیم که هنوز اختلال شدید داره تجربه میکنه و هیچ کس هم پاسخگو نیستش که کی قرار هستش که اختلال این بانک اینقدر حالا در حوزه‌های مختلف مختل هست قرار هست برطرف بشه. مردم میگن که نمیتونن به همراه بانکشون دسترسی داشته باشن، نمیتونن به حساب‌های در واقع پولشون که حقوقاشون اونجا ریخته میشه، به ویژه حالا چند تا از پیام‌هایی که حالا خودت هم گفتی الان مردم برام فرستادن دسترسی ندارن و همچنین به نرم افزارهای بانک ملی هم دسترسی ندارن و این اولین بانکی که هستش که خیلی از شکایت از بانک تجارت هم همچنان اختلال وجود داره ولی کاملا رفع نشده. مردم میگن که نمیتونن ترانه‌کشانشون اونجا درست انجام بدن یا اینکه همچنان اونا به همراه بانک تجارت نمیتونن وصل بشن یا قطع میشه مدام و اینکه کارت به کارت هم نمیتونن پول در واقع جابجا بکنن. بانک تجارت این مسئله رو داره و همچنین ولی در مورد بانک‌های ملت، پاسارگاد و پارسیان، اقتصاد نوین، کارآفرین و شهر و رفاه، مردم گفتن که اوضاع بهتر شده ولی همچنان اونجا هم یه مقدار قطع وصلی‌های تو این بانک‌ها هم وجود داره ولی در صورت خدمات آنلاین بیشتر بانک‌ها همچنان مختلف.
0: پایان سری بزنیم به کاراکاس و ادامه عملیات امداد و نجات بعد از دو زلزله مهیب و پیاپی که به فاصله کمی در این شهر رخ داد و تا الان کشته شدن 589 نفر تایید شده، گویا بیش از 50,000 نفر هنوز مفقودن و هزاران زخمی هم. این زلزله به شدت بزرگ با قدرت بیش از 7 و 7.5 درجه ریشتر به جا گذاشته این تصویر به صورت زنده از کاراکاس و ادامه عملیات امداد و نجات در حال پخش. ممنون از همراهیتون تا پایان این بخش خبری. تا دیداری دوباره، بدرود. شب و روز خوبی در پیش داشته باشید.

0: فیلم شکست بوده برای ایران، شکست
1: چنان بود که هر شب دو مرد جوان.
2: سلام بر سعید پیرمحمویی، شاخ ورزش، چطوری؟
0: سلام فرشید عزیز و درود به تمام مخاطبان محترم رادیو شاخ، خیلی مخلصیم.
2: برو بریم سراغ بازی ایران بلژیک ها؟
0: بله فرشید، قبل از اینکه بیایم در مورد خود بازی، اتفاقاتی که تو بازی افتاد صحبت بکنیم، اینه که قبل از بازی یه نظرسنجی هایی انجام میشه در سایت های مختلف ایرانی خارجی، خب یا حتی خود من دیگه اینجا حی و حاضر دروغم نمیتونم بگم، پیش بینیم شکست بوده برای ایران، شکست پرگلی هم من پیش بینی میکردم، ولی خب این اتفاق نیفتاد. این اشتباه رو خیلی ها انجام دادن، یعنی اصلا سورپرایز کرد، غافلگیر کرد تیم ملی همه رو. خیلی جالب بودش که توی نظرسنجی ها بالای 70%، حالا من عدد دقیقش رو نمیدونم، ولی بالای 70% میگفتن که برد ایران، یه 20% مثلا میگفتن برد بلژیک 20% میگفتن مساوی، یه باقی مونده درصد مثلا خیلی کوچیکی. این ماجرا فقط برای سایت های خارجی نبوده، تو سایت های ایرانی هم نظرسنجی گذاشته بودن همین اتفاق بود. اما
2: سایت های شرط بندی هم البته همینه دیگه، الان میدونی که شرط بندی هم داغه و تقریبا
0: شده.
2: همین بود
0: بیچاره شد
2: درصد بلژیک.
0: آره و فرشید، ولی خب انصافا حالا کاری به این ندارم که من قبلا نظراتم رو همینجا گفتم توی برنامه در مورد تیم ملی، شرط تیم ملی، ولی انصافا بازی خوبی انجام دادن و میتونم بگم که حالا درسته که بلژیک یک به نظر میرسه که نسلش تموم شده دیگه، دیگه این بازیکن‌ها کار نمی‌کنن. الان من متوجه میشم که چرا دی بروینه رو منچستر سیتی حاضر نمیشه باهاش تمدید بکنه. خب این نسل نسلی که تموم شده و قطعاً بلژیک بعد از این جام جهانی میره دنبال این که دوباره یک نسل جدید درست بکنه. کاری ندارم که بلژیک در حد و اندازه‌های خودش نبود، اما همون که در حد و اندازه‌های خودش هم نبود، خیلی خیلی زیاد حمله کرد و ایران به نظر من کاملاً منطقی بازی کرد، کاملاً با برنامه اومده بود توی زمین و دکتر بیرانوند هم که خب بالاخره خیلی خوب دروازه‌بانی کرد، بهترین بازیکن زمین هم شد. نمیدونم چرا این بازی منو یاد اون بازی ایران اسپانیا 2018 انداخت
3: که تو برگزار بشه که یاد و نام جاوید نامان
0: دفاع برمیگردوندن و کلی جله حملات رو میگرفتن. خیلی برای من اون
2: به نظرم از بازی با نیوزلند بهتر بازی کردن، بازی با بلژیکو
0: خیلی بهتر بودن فرشید، یعنی اصلا این خط دفاعی آشفته‌ای که ما تو بازی نیوزلند دیده بودیم، توی بازی با بلژیک کاملا با برنامه داشتن بازی میکردن، یعنی میدونستن دارن چه کار میکنن، توپ رو دارن به کجا میارن و خب، ولی خب به نظر من اگه پلنی داشتن برای اینکه مثلا به فکر این بودن که یه نیم نگاهی هم به دروازه داشته باشن، میتونستن از اون فرصت 10 نفره شدن استفاده بکنن که نکردن.
2: آره نکردن، یه خورده با ترس و لرز میرفتن، یعنی میترسیدن که گل بخورن، توی
0: گل بخورن،
2: برای همین
0: دقیقاً
2: متاسفانه نکردن. آره
0: خود امیر قلعه‌نویی هم به همین ماجرا اشاره کرد دیگه، والا اگه موافقی مصاحبه آقای قلعه‌نویی رو بعد از بازی بشنوین.
4: من فکر می‌کنم خیلی بازی جذابی بود، دو تا تیم حقشون بود برنده بشه، هم اونا میتونستن 3 امتیاز بگیرن هم ما. من از تک تک بچه ها خصوصا علی بیرانوند نهایت تشکر رو میکنم. تنها ناراحتی اینه که تعویضایی که ما انجام دادیم قرار بود بازی به رو جلو باشه جواب نداد، حتی شانس آوردیم بازی رو تو 10 نفره هم نباختیم. من اصلا تعویضایی که کردم راضی نبودم.
5: 10 نفر شدن همون برنامه که گفتین با تعویضا سعی کردین تهاجمی تر باشن، موقعیتاتون استفاده کنین، چرا کار نکرد؟
4: بالاخره فوتبال همینه دیگه، یه موقع مثلا این اون بازی تعویضا جواب میده، ولی این بازی اونایی که رفتن تو زمین به نظر من اون توقعی که ما ازشون داشتیم اونا
5: قبل از بازی که بیاین توی زمین، استراتژی بازی اینجوری بود که ما دفاعی بیام مقابل بلژیک و نیمه دوم بازی رو عوض بکنیم روی ضد حملات.
4: بحثمون بود دو تا یروب بازی سرعت تیمی حریف رو بگیم، به هر حال بلژیک تیم بسیار بزرگ، یه بازیکنهای بزرگ میداره، خب تا حدودی موفق بودیم، ولی دو تا شانس بسیار خوبم ما داشتیم که آقای کورتوا گرفت و یه گل هم زدیم، باز بدشانسی، یعنی بازی قبل میلیمتر، یعنی شاید کمتر از 20 سانت آفساید بود، ولی من تک تک بچه‌ام با این شرایط سخت، شما میدونید ما چه جوری وارد مسابقات شدیم، از اولی که ما وارد شدیم شرایط خوبی نداشت، این بازی که دیگه نهایت کم لطفی رو به ما کردن، ولی واقعا بازیکنامون قلب بزرگی دارن، با همه وجودشون بازی کردن، ولی تعویضامون خوب جواب نداد.
2: من شنیدم از حالا چند تا از کارشناس و تحلیلگرای ورزشی که به هر حال این روزا بحثشون هم داغه و اینها، اتفاقا همین میگفتن که تعویضای قلنویی اشتباه بوده و حالا الان جالبه که میبینم خودشم به این قضیه اذعان داره.
0: ببین امیر قله که خب دیگه به فی فابریک منه دیگه، خب
2: بله.
0: من خیلی بهش انتقاد دارم، ولی صادقانه انصافا بعد از این بازی صادقانه اصلا من نمیتونم هیچ ایرادی الان ازشون در بیارم، آقای قلنویی هم صادقانه مصاحبه کرد، یعنی خودش هم میدونه که اگر پلن، یعنی پلن نه، اگه اون تفکر برد به تیم تزریق میشد میتونستن جلوی تو اون دقایق یه تیم بلژیک ده نفره هست میتونستن برنده بشن. حالا من های اون گلی که تارمی زد و
2: دوباره همون ماجرای آفساید میلیمتریه،
0: آره دیگه، فقط مونده بودن ما اونو بگیم اینجا ما رو نابود بکنن و آفسایدها رو میلیمتری بگیرن.
2: آره.
0: ولی خب یه تصاویر تلویزیونی نشون دادن که خب اونم آفساید بود،
2: باسن آقای طارمی توی آفساید بود.
0: دقیقا میخواستم همین رو بگم، یه لحظه جلوی خودم رو گرفتم. باسن استاد طارمی توی آفساید بود، ولی خب همشون خوب بودن توی این بازی فرشت، همشون خوب بودن، منتهای مرتب من نمیدونم چرا زلاتان ابراهیموویچ اسطوره فوتبال دنیا چرا گفته من خوابم گرفت سر بازی ایران و بلژیک. آره کارشناس بوده توی تلویزیونی و اومده اونجا گفتن ته بازی گفتن نظرت چیه، گفته خوابم برد. من گفتم خب حالا شاید زلاتان اینجوری میگه، بعد دیدم توی تلویزیونی دیگه آقای روی کین کاپیتان اسطوره‌ای منچستر یونایتد بعد از بازی بهش گفتن آقا بازی چطور بوده، اومده کارشناسی بکنه، گفته مزخرف بوده. من
2: میگم شاید به خاطر اینکه ما ایرانی هستیم و حالا بالاخره مثلا بازی رو دیدیم، بالاخره لحظاتش خود برام متفاوت تره از کسی که حالا همینجوری بخواد از یک دیدگاه یه فوتبال خوب ببینه دیگه، حالا شاید اونجوری بخواد نگاه کنه.
0: آره این من خیلی موافقم، یعنی این اینطوری هستش، فقط برای ما سورپرایز هم بوده دیگه، ما بازی بد نیوزلند رو دیدیم بعد اومدیم بازی خوبشون رو.
2: آره. من خودم فکر کردم دو سه تا میخوره ایران.
0: بله دقیقاً. ولی الان یه اتفاقی افتاده فرشید که اصلا این گروه کلا یه گروه پیچیده ای شده. خب
2: دیگه اما و اگر یه عالمه اما و اگر داریم
0: الان هر چهار تا تیم شانس صعود رو داره، حالا نیوزلند سعوده. کمتر خب، ولی
2: نیوزلند هم اگه ببره میتونه دیگه.
0: بله اگه ببره میتونه، خب
2: به شرط
0: ایران به شرط ها. ایران در صورت بردش قطعا صعود میکنه، خب در صورت مساوی یک شانس هایی داره، باید ببینید تو گروه های دیگه بازی های دیگه بهترین تیم های سوم اینا چه جوری ان در صورت مساوی، حتی من حالا اینو میخوام بگم نگن که بعدن سعید اینجوری گفت، حتی در صورت شکست هم باز احتمال داره در بازی های دیگه باید ببینیم که چه اتفاقاتی میفته، یعنی چه تیم های سوم
2: چه فرقی داریم. چه ربطی به بازی های دیگه داره، بازی های دیگه خود گروه ما یا بازی های گروه های دیگه؟
0: نه. کل گروه ها، برای اینکه ببین تیم اول دوم که صعود میکنن، خب
2: بله.
0: بهترین تیم سوم ها، یه تعدادی از بهترین تیم سوم ها صعود میکنن.
2: خب. اینو من نمیدونستم.
0: آره
2: جالب.
0: شما باید اون موقع نگاه بکنن، مثلا اگر ایران دو امتیاز داره مثلا مساوی بکنه سه امتیاز داشته باشه، اون وقت باید ببینن بقیه تیم ها، یعنی کل این تموم میشه، ببینن اون موقع بهترین تیم ها چجوری هن. خب شاید اون موقع همچنان باز هم ایران شانس صعود داشته باشه.
2: چند تا تیم صعود میکنه به مرحله بعد؟
0: ببین تیم های اول دوم که اتوماتیک صعود میکنن، به 10 تا از بهترین تیم های سوم هم صعود میکنن، خب از سوی تمام این گروه ها. خب و اونجاست که ما باید به
2: یعنی میشه چند تا تیم سعید الان 48 تا تیم،
0: 32 تا تیم میشن،
2: 32 تا تیم صعود میکنه مرحله بعد، تازه بله. میشه یه جام جهانی شروع میشه،
0: تازه جام جهانی های قبلی که 32 تیمی بوده تازه از اونجا شروع میشه، ولی خب از اون مرحله هم دوباره حذفیه دیگه، تفاوتش
2: دیگه میشه حذفی. آها دیگه
0: آره از اونجا حذفی شروع میشه، تفاوتش اینه. واسه همین خیلی اما اگرش، من نمیدونم چرا فوتبال ایران چه باشگاهی چه ملی هر جا هست این اما اگرها ولمون نمیکنه.
2: آره داریم.
0: آره ولی خب این نکته خوبیه ها که همچنان ایران تا بازی آخرش این شانس صعود رو داره، این خیلی
2: شاید مصفتی. برای اولین بار در تاریخ موفق بشه بره مرحله بعد، یعنی این 48 تیمی بودن.
6: کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نسبت به نتیجه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی نگرانند. تا قبل از جنگ این کشورها تلاش می‌کردند از درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی پرهیز کنند، اما حالا این کشورها نگرانند که توافق نهایی آمریکا با جمهوری اسلامی امنیت و خواسته های اونها رو به طور کامل در بر نگیره. اول بریم ببینیم که جمهوری اسلامی اصلا با چه چشمی به این کشورها نگاه میکنه.
7: کشورهای منطقه هستیم، همون کشورهایی که به ما حمله کردند در همین چند ماه و چند هفته گذشته. شما مواضعشون رو کاش ما میتوانستیم باز کنیم در این دو سه هفته اخیر.
6: چرا که نه؟ بیاید ببینیم کشورهای منطقه راجع به این به گفته عارف برادر بزرگ چی فکر میکنن و مواضع و نگرانی هاشون چیه. اگه مواضع کشورهای عربی رو در هفته های اخیر کنار هم بذاریم یه نکته جلب توجه میکنه. تقریبا هیچ کدومشون نمیگن آمریکا نباید با جمهوری اسلامی توافق بکنه، برعکس خیلی هاشون از کاهش تنش استقبال کردن. اما نگرانی اصلیشون این هاست، اینکه جمهوری اسلامی با گرفتن پولهای بلوکه شده و کاهش تحریم ها از نظر مالی قوی تر بشه و به سیاست نفوذ منطقه‌ای و حمایت و تقویت گروه های نیابتی ادامه بده و همچنان تنگه هرمز رو باز و بسته کنه و جریان انتقال نفت و گاز رو مختل کنه. برای همین در حرف‌های مقام‌های کشورهای عرب چند موضوع مدام تکرار میشن: احترام به حاکمیت ملی کشورها، عدم دخالت در امور داخلی، امنیت منطقه و آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز. مثلا همین اماراتی که جمهوری اسلامی بیشترین حملات رو در طول جنگ بهش انجام داد، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات انور قرقاش میگه منطقه باید بر پایه احترام به حاکمیت کشورها، حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی باز تعریف بشه. قرقاش میگه نباید واقعیت‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ به کشورهای عربی تحمیل بشه. مثلا یه واقعیت اینه که جمهوری اسلامی فهمیده که تنگه هرمز یه اهرم قویه و میتونه بازی‌های زیادی سرش در بیاره. همونطور که حالا به یکی از بخش‌های اصلی مذاکره و توافق جمهوری اسلامی و آمریکا تبدیل شده. از نگاه امارات این توافق زمانی ارزش داره که ثبات منطقه رو برقرار کنه، امنیت سرمایه‌گذاری رو تضمین کنه و اطمینان حاصل بشه که تنگه هرمز دیگه بسته نمیشه و تجارت و رفت و آمد و عبور و مرور آزادانه تضمین بشه. این نگاه فقط به امارات محدود نمیشه، عربستان هم در تمام مدت عربستان هم در تمام مدت مذاکرات روی امنیت منطقه

0: زیانی وزیر خارجه بحرین گفته امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس تفکیک ناپذیر نیست. از زیانی همچنین از اقدام عمان برای ایجاد یک آبراه موقت برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز استقبال کرده. امروز اما سپاه پاسداران بیانیه داده و گفته بدون اطلاع و هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران از طرف برخی مراجع مسیر جدیدی برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز اعلام شده که این مسیر غیر قابل قبول و کاملا خطرناک است. سپاه گفته تردد شناورها در خارج از مسیر مورد نظر اونها ممنوعه. این یعنی سپاه به عمان داره میگه این که به کشتی‌های کشورهای همسایه برای عبور امن از تنگه کمک کردی برای تو و اون کشتی‌ها گرون تموم میشه. معنی برادر بزرگ بودن جمهوری اسلامی برای این کشورها میتونه ادامه همین تهدیدها و قلدری‌ها باشه. همین نگرانی هاست که حالا مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا رو به بحرین، کویت و امارات کشونده تا بلکه بتونه به همپیمانانش با گفتن این جملات اطمینان بده.
1: ما در همه مراحل کاملا با شرکای خودمون در خلیج فارس هماهنگ خواهیم بود. به همین دلیل با همه اونها دیدار میکنیم. میخوایم مطمئن باشن که درباره همه تصمیم هایی که در مورد این مذاکرات گرفته میشه باهاشون صحبت میکنیم و در جریانشون میذاریم. ما هیچ کاری نمیکنیم که امنیت متحدهای قدیمیمون در منطقه تضعیف بشه.
0: جمهوری اسلامی ادعا میکنه برادر بزرگ کشورهای منطقه است و به گفته محمد رضا عارف برادر بزرگ هوای برادرهای کوچیکش رو داره. اما به نظر میرسه همسایه های عرب برداشت دیگه ای از این برادری دارن. مواضعشون بعد از جنگ بیشتر از هر چیز از یک نگرانی مشترک حکایت میکنه. اونها نگرانن که توافق آمریکا با این به اصطلاح برادر بزرگ جامع و فراگیر نباشه و امنیت اونها در منطقه تضمین نشه.

0: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سال‌ها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم. دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، بازی مرگ و زندگی در تقابل با یاران محمد صلاح، تیم ایران در آخرین بازی مرحله گروهی برابر مصر صعود به دور 16 نهایی جام جهانی را هدف گرفته. از شگفتی سازی اکوادور مقابل آلمان تا پیروزی آسون هلند برابر تونس و صعود مقتدرانه.
1: خب این بخش اخبار ورزشی رو با هم بشنویم.
0: و امشب در جذابترین بازی نروژ با ارلینگ هالند به دیدار فرانسه پرستاره به رهبری کیلیان امباپه میره.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. به برنامه هتریک ویژگی جام جهانی خوش اومدید. در این برنامه ابتدا به طور کامل درباره سومین بازی تیم ایران صحبت میکنیم که ساعت 6:30 دقیقه بامداد فردا مقابل مصر برگزار میشه. بعد از اون بازی های دیشب و بامداد امروز رو از نظر میگذرونیم که در بین اونها بازی اکوادور و آلمان بسیار پرهیجان بود و با برتری ناباورانه اکوادور تموم شد. در بخش پایانی برنامه هم به استقبال بازی امشب میریم که در مهمترین اونها کیلیان امباپه و ارلینگ هالند، دو فوق ستاره دنیای فوتبال، در قالب دو تیم فرانسه و نروژ مقابل هم قرار میگیرند. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو داریم، همینطور همکارم رها بوربخش که در بخش‌های مختلف برنامه ما رو همراهی می‌کنه. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی‌ها همراهمون هستند و ما رو از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع می‌کنند. تیم ایران ساعت 6:30 دقیقه بامداد شنبه به وقت تهران تو آخرین بازیش در مرحله گروهی جام جهانی به مصاف تیم ملی مصر میره. ایران تو دوتا بازی اولش با دوتا استراتژی متفاوت به زمین رفت. در بازی اول مقابل نیوزیلند، یه بازی نسبتاً تهاجمی که به دلیل مشکلات دفاعی نتیجه بهتر از 2-2 عاید نشد، و در بازی دوم مقابل بلژیک که ایران با اندیشه‌های کاملا دفاعی بازی اومد و با دفاعی چند لایه و البته با درخشش علیرضا بیرانوند تونست بلژیک رو متوقف کنه. حالا در بازی سوم با مصر باید دید کدوم روی تیم ایران رو می‌بینیم. برای این بازی کاروان ایران اجازه پیدا کرد 48 ساعت قبل از بازی به آمریکا بره. ایران و مصر قبلا در سال 1354 یه بار با هم بازی کرده بودن که ایران 2-1 برده بود. یه بار در سال 1379 دو تیم در جام الجی با هم بازی کردن که در وقت معمول بازیشون مساوی شد 1-1 و در ضربات پنالتی این مصر بود که بازی رو برد. جالبی که تک گل مصر رو حسام حسن مربی کنونی مصر زده بود. گزارش علیرضا مدیری از ورزشگاه سیاتل و حواشی پیرامون تیم ایران رو با هم ببینیم.
1: سومین بازی تیم ملی فوتبال ایران تو جام جهانی مقابل مصر بامداد شنبه به وقت ایران تو ورزشگاه شهر سیاتل برگزار میشه.
2: یکی از ویژگی‌های ورزشگاه شهر سیاتل نسبت به ورزشگاه شهر لس آنجلس که دو تا بازی قبلی ایران برگزار شده اینه که اطرافش مملو از غرفه‌های مواد غذایی، کلی بار و رستوران هست که یک خبر خوب برای طرفدارای فوتبال، میتونن حسابی به خودشون برسن دیگه قبل از بازی، هرچند که توی ورزشگاه هم همه جور امکانات وجود داره اما قیمتش بالاتر نسبت به بیرون ورزشگاه. اینجا ورزشگاه سیاتل، اون سمت خیابون یه ورزشگاه دیگه است که توش بیسبال بازی می‌کنن. یه چیز جالبی که دیدم این بود که چند تا تیم مختلف تو این ورزشگاه بازی کردن. یکی از این رستوران‌ها به زبان این کشورها و پرچمشون خوش آمدگویی گفتن، اما داریم می‌بینیم که این اتفاق با پرچم جمهوری اسلامی اینجا نیفتاده.
1: ورزشگاه لومن فیلد در مجموع 6 بازی جام جهانی رو میزبانی میکنه. استادیوم خونگی تیم‌های فوتبال آمریکایی سیاتل سی هاکس و تیم فوتبال سیاتل ساندرز و ظرفیتش حدود 68 هزار نفره. به دلیل دسترسی آسون به وسایل حمل و نقل عمومی، یکی از مهمترین مراکز برگزاری رویدادها تو این شهر.
2: از این ورزشگاه شهر سیاتل به هتل فرمونت محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران فقط 20-25 جای قدمه. میخوام برم اونجا ببینم اونجا اوضاع از چه قراره.
1: خیلی طول نکشید که به هتل تیم فوتبال ایران رسیدم.
2: خب اتوبوس تیم فوتبال ایران داره میاد اینجا که بازیکن‌ها رو ببره سر تمرینشون.
1: با تصمیم فیفا زمان آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران و کنفرانس خبری امیر قلعه‌نویی و علیرضا بیرانوند تغییر کرد. همونطوری هم که می‌بینید حمل و نقل اعضای تیم با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. ساعت به وقت محلی نزدیک 3:30 عصر بود که سرمربی و دروازه‌بان تیم اومدن. آقایون قلعه‌نویی و بیرانوند کنفرانس خبری رو برگزار کردن و تو کمتر از 1 ساعت برگشتن. حدود ساعت 5 عصر بود تیم راهی محل برگزاری آخرین تمرینش قبل از بازی با مصر شد.
2: خب دارید می‌بینید که اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران داره به سمت محل تمرینش میره قبل از بازی با مصر. تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی هم اینجا هستن و تیم فوتبال ایران تعدادی هم حامی داره که اینجا هستن. ایران تو آخرین بازیش بامداد شنبه به مصاف مصر میره. بعد ببینیم که میتونه از گروهش صعود بکنه یا نه. علیرضا مدیری، سیاتل.
0: بله بله همونطور که می‌بینید رضا مهندس و علیرضا مدیری رو از سیاتل همراهمون داریم. از رضا شروع بکنم. رضا به نظر میاد که هوا از دیروز هم سردتر، اینجوری که شما لباس پوشیدید آدم احساس می‌کنه زمستونه، ولی واقعا اینجا تو لندن هوا خیلی گرمه. اول از آب و هوا و شرایط برگزاری بازی برام بگید که بازی در چه شرایط آب و هوایی برگزار میشه و کلا بازی چجوریه.
3: سلام به تو مزدک میرزایی، محمد تقوی، رها پوربخش عزیز و همه بینندگان ایران اینترنشنال. ورزشگاه جام جهانی سیاتل رو پشت سر ما میبینید و هوای بارانی و البته نسبتاً خنک که واقعا فکر میکنم مزدک در مقابل لندن قابل مقایسه نیست، که برای سومین روز متوالی گرماش رکورد شکسته فکر میکنم در لندن. اینجا هوا بسیار خنکه. البته صحبت میکردیم با کسانی که اینجا حضور دارن، دقیقاً از روزی که ما وارد شدیم و تیم وارد شده درجه حرارت کاهش پیدا کرده و یه موج گرمایی هم اینجا بوده که عبور کرده و حالا سرما شده و بارون و انتظار میره که در طول روز هم بارندگی باشه و در حقیقت ادامه پیدا بکنه. اما الان که آخرین بار نگاه کردیم با علیرضا به نظر میرسه که در جریان بازی بارندگی نباشه. حالا باید منتظر موند و دید که هوا چه جوری خواهد بود برای بازی، ولی به نظر میرسه که بارون بند بیاد طی ساعات آینده. خدمت شما عرض بکنم که همطور که تو هم در ابتدای صحبتات گفتی 48 ساعت زودتر برای اولین بار در این دوره از مسابقات تیم ایران فرصت این رو پیدا کرد که وارد خاک ایالات متحده آمریکا بشه و بتونه که دو جلسه تمرینی رو اینجا داشته باشه. هر دوی اونها در ورزشگاه دانشگاه واشنگتن برگزار شد. در حقیقت اونها رفتن هم روز اولی که وارد شده بودن، بلافاصله بعد از اینکه وارد آمریکا شدن رفتن تمریناتشون رو انجام دادن، هم دیروز آخرین تمرین خودشون رو در همون ورزشگاه انجام دادن. پیش از اون هم در گزارش علیرضا بود امیر قلعه‌نویی و علیرضا بیرانوند رفتند و در کنفرانس خبری پیش از بازی شرکت کردن، صحبت‌هایی هم داشتن، حالا حتما پخش می‌کنیم و بینندگان اونها رو خواهند دید. مثل حضور اونها در لس آنجلس جمعی از مخالفان جمهوری اسلامی هم مقابل هتل تیم ملی فوتبال ایران حضور داشتن، اونجا شعار می‌دادن. طرفداران تیم ملی هم بودن اونجا در کنار هتل، از همه مدل آدمی بود، هم موقع عزیمت تیم به سمت ورزشگاه و هم موقع بازگشت اونها، اینها در کنار هتل بودن. در مسابقاتی که در لس آنجلس هم برگزار شد می‌دیدیم که این افراد علیرضا می اومدند و حاضر می‌شدند. امروز هم اینجا علاوه بر این که اون رژه افتخار هست که حالا در ادامه برنامه در موردش صحبت می‌کنیم، گروه‌های ایرانی مخالفان جمهوری اسلامی تدارک دیدند که بیان و در اینجا تجمع بکنند و صدای اعتراض ملت ایران رو برسونند. علیرضا تو هم برای ما بگو، آخرین تمرین تیم ایران دیروز انجام شد و آماده میشن. فکر میکنم که بدون تردید حساس ترین مسابقه ایران در ادوار، نمیدونم شاید اشتباه بکنم، در ادوار جام جهانی، چون واقعا خیلی نزدیکن به صعود.
4: سلام به همگی. دقیقاً همینطوره. خب شانس صعودشون بالاست تیم ملی فوتبال ایران و حالا با مساوی ممکنه صعود بکنن، پیروزی که قطعاً صعود می‌کنن. راجع به شرایط آب و هوا هم بگم که پیش بینی نشده که اون اتفاقی که توی بازی فرانسه افتاد و وقفه دو ساعته بین دو نیمه بود امروز بیفته، ولی خب ممکنه اتفاق بیفته. پارسال تو جام جهانی باشگاه‌ها 6 بار این اتفاق افتاد، تو شهرهای مختلف اورلاندو، نشویل و شارلوت بود. اینجا هم توی فیلادلفیا تو بازی فرانسه و عراق اتفاق افتاد، ولی پیش بینی نشده همچین اتفاقی میفته. راجع به تیم ملی هم بگم که همونطوری که تو گفتی دو روز زودتر اومدن و درخواستشون موافقت شد و اینکه فرصت بهتری دارن برای تمرین داشتن و ریکاوری و فرصت خوبیه که بتونن این بازی برنده بشن. البته تیم مثلا راجبه صحبت خواهیم که تیم قویه و حالا ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه، ولی فرصت خوبیه برای تیم ملی فوتبال ایران که تاریخ سازی بکنه، برای اولین بار از گروه صعود بکنه.
3: هر دو تیم میشه اولین بارشون اگر که صعود بکنه. مصر به نظر میاد که با یه تساوی هم فکر میکنم که
4: 5 امتیازی میشه دیگه، الان با 4 امتیاز صدر جدول.
0: بله متشکرم علیرضا مدیری و رضا مهندس که ما را از سیاتل همراهی که در ادامه برنامه همراه شما خواهیم، سپاسگزارم. اما همراه شما محمد تقوی. محمد حالا دیگه داریم به بازی نزدیک میشیم، به نظر خودت آیا بهتره که تیم ایران مثل بازی اول یه مقدار هجومی بازی بکنه یا اینکه بازی بسته بازی دوم رو به نمایش بگذاره؟
5: مزه اجازه بده با توجه به اینکه همه ما الان درگیر جام جهانی، دنیا درگیر جام جهانی و اتفاقاتی که تو ایران افتاده، خیلی حال خوب روز خوشی نداریم، اما واقعا نباید فراموشون چه اتفاقی داره برای ابراهیم تهامی میفته. باید بیشتر بهش فکر کنیم، بیشتر در موردش صحبت کنیم که فوتبال یادش نره که به ابراهیم تهامی هم جزئی از فوتبال ایران بوده، بازیکن تیم ملی، و این روزا بیشتر نیازمند اون مسائل مالی رو بزنیم که بیشتر نیازمند که بیشتر در موردش حرف بزنیم که من در واقع من داخل ایران هیچ نمیدونم هیچ نشانه ای از اینکه بیشتر از صحبت کنیم. وظیفه ماست که وظیفه خود منه که بیشتر در موردش صحبت کنم. امیدوارم که حالش بهتر بشه، امیدوارم که زودتر به شرایط عادی برگرده. اما در ارتباط موضوعی که رضا گفت، گفتش که حساس ترین بازی تاریخ ایرانه، من با احترام به حرف رضا که خیلی دوستش هم دارم، اما فکر میکنم حساس ترین بازی تاریخی ایران 4 سال پیش بود، 3 سال پیش بود، در مقابل امریکا یه مساوی می‌خواست، اما اون بازی رو واگذار کرد. می‌بینید، برای همین فکر می‌کنم یه تجربه خوبیه برای بازیکن تیم جمهوری اسلامی ایران که در این شرایطی حواسشون جمع باشه. الان با یک مساوی هر دو تیم همین الان سود در واقع مسک مسجل شده، بونو تیم 4 امتیازی سود مسجل شده، برای همین دنبال این نیست که با آباتیش بزنه. تیم جمهوری اسلامی ایران هم دنبال این است که هر جوری از سود کنه، مهم نیست چجوری سود کنه، سود کنه، چون با هر نتیجه ای سود کنه به اون اهدافی که میخواستن میرسن. تو چنین شرایطی تیمایی که میان در جام جهانی شرکت کردن، من همیشه گفتم اهداف مختلفی دارن، یکی میاد برای قهرمانی، یکی میاد فقط در واقع احترام بگیره، یکی میاد اعتبار بگیره، یکی میاد فقط شرکت کنه، تجربه بگیره. ولی وقتی به تیم جمهوری اسلامی ایران نگاه میکنیم، این تیم فقط اومده شرکت کنه و توی چنین شرایطی اون اهدافش که در واقع سود از مرحله گروهی خیلی بهش کمک میکنه به اون اهدافش برسه. پس نباید انتظار داشته باشیم این تیم بره جلوی تیم مصر بخواد فوتبال در واقع تهاجمی بازی کنه. بله، در مقابل نیوزلند میدونست با یه برد تکلیفش معلوم میشه، اما سه امتیاز، چون امتیازی در مقابل بلژیک و مصر روش حساب نکرده بود تا قبل اون بازی، وقتی مسابقه کرد در واقع امتیاز در مقابل بلژیک خیلی بهش کمک کرد. حالا در مقابل مصر یک امتیاز میتونه تا 80-90% سودشون رو مسجل کنه. به همین دلیل من فکر میکنم تیم جمهوری اسلامی ایران سعی میکنه که تا اونجایی که میشه بازی رو خیلی بسته شروع کنه و تا اونجایی که میشه بازی رو نبازه، چون با مساوی هم به اون اهداف خودش میرسه.
0: بله، من خواستم عرض کنم که امروز سالروز تولد رها پوربخش همکارمون است، به تبریک میگم.
6: خیلی ممنونم،
0: خیلی مبارک باشه. رها برامون از ایران بگو، ظاهرا قراره که بعضی از ادارات رو دیرتر باز بکنن.
6: آره، اما این به مناسبت چیزه، به مناسبت بازی ایران و مصر، به مناسبت تولد من نیست. اما قراره چون بازی ساعت 6:30 صبح به وقت ایرانه، برخی از استان‌ها اعلام کردن که ادارات دولتی،
0: پس همه جای ایران نه،
6: فعلا اون چیزی که من دیدم برای برخی از استان‌ها بود که با 2 ساعت تأخیر قراره که کارشون رو آغاز بکنن.
0: بله، متشکرم، بازم به تبریک میگم. اما میخوایم بریم صحبت‌های امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران و همچنین علیرضا بهرام‌وند رو در نشست خبری پیش از بازی با هم ببینیم، برمیگیم بیشتر صحبت میکنیم.
7: این مسئله مهم اینه که در 2 تا بازی قبل خیلی ما رو، حالا کلمه اذیت رو نمیخوام به کار ببرم، شما گروه فنی میدونه که یه تیم بین پرواز و مسابقه و برگشتش کلن 16 ساعت دو در بازی گذشته. الان که این شرایط رو برای ما به وجود آوردن، اتفاقی بودی که در گذشته برای ما انجام ندادن، ولی اومدن ما با پرواز 3 ساعته حدودن، خب نسبت به 2 تا بازی قبل شرایطونو بهتر انجام داده. من فکر میکنم از نظر بدنی و ذهنی برای بازی فردا شرایط بهتری خواهیم داشتش، ولی در 2 تا بازی گذشته این چیزی که حق ما بوده رو انجام ندادم.
8: تمرکز تیم ما فقط رو کار خودمونه که فردا باید چی کار کنیم. به هر حال تیم مصر بازیکنهای بزرگی داره و شما اگه ببینید 26 تا بازیکن به جام جهانی آورده، همشون محمد صلاح هستن براشون خودشون، و تیم مصر متکی به یه نفر نیست، به چند نفر نیست، یه تیم خیلی خوبی نشون داده و فکر کنم یکی از بهترین تیمایی هستش که تو گروه ما هستش.
0: با بله شما میتونید 10 سال دیگه از امیر قرنوی سوال بپرسید و برمیگردونه به اون 16 ساعته که واقعا 16 ساعت نبوده، یعنی مطمئن باشید 10 سال دیگه هم صحبت بکنه راجع به این دوران مسابقات، این 16 ساعته رو میگه، همون که قبلا هم گفته سال 2007 هم که مربی تیم ملی بود سالها راجع به صحبت کرد. اما بریم سراغ ترکیب دو تیم و ببینیم که در تیم ایران احتمالاً البته چه بازیکنی در ترکیب قرار میگیره. عرض برامن که با ما در دروازه‌بان بازی میکنه، در خط دفاعی ما احتمالاً 5 تا بازیکن خواهیم داشت، کنعانی‌زادگان، شجاع، علی نعمتی، صالح هردانی و احسان آرشفی، جلوتر که میایم سعید عزت‌اللهی، رامیرزاییان، محمد محبی و سامان قدوس و بالاخره در خط حمله هم که تک مهاجم ما مهدی طارمی قرار میگیره. اما در ترکیب تیم مصر همونطور که در تصویرم میبینید شوبر دروازه‌بانشون هست، ابوالفتو، ابراهیم ربیا و هانی، همینطور لاشین و عتیه در خط میانی، جلوتر سه تا بازیکن خیلی خطرناک دارن، زیکو، آشور و سلا و عمر مرموش هم که در نوک پیکان حمله قرار میگیره. محمد برام بیشتر باز کنین ترکیب تیم ایران در مقابل مصر و متقابلا ترکیب مصر مقابل ایران.
5: ببین ما الان ترکیب مصر رو اگه با ایران نگاه کنیم، امیر قلنوی سعی میکنه، یعنی منطقیش اینه که با همون ترکیبی در جلوی بلژیک بازی کرد بازی کنه، منطقی این جواب میده به خاطر اینکه مخصوصا این ترکیب تیم ایران. حالا نمیدونم آیا همچنان به هردانی اعتماد میکنه، همچنان به هردانی
0: قدیر میخواد بازی،
5: شاید نمیدونم، شاید بین هردانی رضاییان بخواد مثلا بیه اتفاق رضاییان برگرده،
0: شاید جهان بخشو بیاره مثلا
5: ممکنه. ولی خب بازم من فکر میکنم که نه، سعی میکنه همون ترکیبو بذاره. تو چنین شاید وقتی به ترکیب کلی نگاه میکنیم، من اگه بودم من میگم که من نظرم یه جور دیگه، مثلا من قدوس بازی نمیدادم به خاطر اینکه اون کار دفاعی نمیتونه انجام بده. اما خب امیر قرنوی به دنبال این است که تا حدود زیادی بتونه بازیکن با تجربه داشته، یه سیستم بسته 5-4-1 ما دیدیم در بازی قبلی هم دقیقاً همینطور بود. اگر خیلی اعتقاد دارم بیرامن در اون بازی بهترین بازیکن بهترین سیوا رو داشت که منم اعتقاد دارم، اما باید دیر نظر داشته باشیم، شما وقتی به تمام ضرباتی که به سمت دروازه بیرانوند زده میشد، بازیکنهای تیم جمهوری اسلامی ایران اجازه نمیدادن اون بازیکن راحت توپ بزنه. یعنی انقدر تحت فشار قرار میدادن بازیکن صاحب توپ که میخواست ضربه آخره بزنه که نمیتونست به راحتی ضربه بزنه. برای همین بیشتر مواقع اون در واقع ضربه 100% موفق رو نمیتونستن دروازه رو باز کنن. یکی دو بارم که شما درست پیدا
0: فضای به بازیکن نیف نمیدادن.
5: نه ببین تو چه من بگم، اومدن کنعانی‌زادگان خیلی کمک کرد، واقعا خیلی کمک کرد. کنعانی‌زادگان با نعمتی که دیگه نعمتی تا حدود زیادی خیالش راحت بود که فضای کمتری رو باید پوشش بده. وقتی نعمتی به عنوان دفاع وسط بازی میکنه در سیستم 4 دفاعه، باید پشت مدافع چپ رو پوشش بده، باید جلو، ولی تو سیستم 3-5 دفاعه در واقع فضای کمتری رو باید پوشش بده. بین اون فضای بین خلیل‌زاده و هاش صفی، شجاع خلیل‌زاده، فضا کمتره دیگه. این کنار قرار نیست بره. تو این چنین شرایطی کار دفاعی چون بهتره میتونه راحت‌تر بازی کنه. اما چیزی که به نظر من خیلی میتونه تا حدود زیادی شرایط تیم ایران رو به تیم جمهوری اسلامی به نفع خودش بکنه، همون سیستم بسته است. آیا با همین سیستم بسته بازی میکنه؟ 100%. اما چرا باید هوشیار باشم؟ شما در مقابل تیمی میخوای بازی کنی که 4 تا بازیکن جلوش که اون سیستم 4-2-3-1 که
0: تاکید مثلا میتونیم ببینیم
5: مدافعین کناریش، اگه من دقت کنم مدافعین کناری معمولا تو حمله اضافه میشن، اما نکته ای که بین هانی و ابوالفتو هست که میان تو حمله، به نظر من دو تا بازیکنی که خیلی میتونن تو این بازی تاثیرگذار باشن برخلاف مرموش و صلا، زیکو و امام عاشوره. دو تا بازیکنی که هم دعوا میکنن، هم خوب اضافه میشن، هم خوب برمیگردن. و این یک شما اگه نگاه کنید سلا بین 5 تا بازیکن وایساده، مرموش، لاشین، عتیه، آشور و زیکو، برای همین سلا رو گذاشته اونجا. سلا برخلاف تیم در واقع
0: لیورپول
5: که راست بازی میکنه، وینگره، در واقع محدوده کمیه، اونجا قلب تپنده، اونجا مغز متفکره، کسی که میتونه هم زیکو هم آشور هم مرموش رو ثابت کنه. بله. و دو نفر مثل لاشین عتیه پشتش وا میسن. چیزی که خیلی مهمه مرموشه، عمر مرموش که خب من به موقع سوی تفاهم پیش ما میگیم خیلی مرموز خوبه، کسی که خیلی خوب میتونه تو اون فضا حرکت کنه و ضربات خیلی، این دوتا خیلی میتونن اکشن مرموش و صلاح که همه ما میدونیم، اما اعتقاد زیکو آشور هم خیلی میتونه باید تحصیل گذار باشه.
0: منچکر رو میدونم که رسانه های
6: و زمان جورای پیشبازی اهرام آنلاین با تیتر
9: رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
11: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا. ساقی گیریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. مندیکیتن فور سیویلت فوشوار.
3: خب عزیزان، با عرض پوزش از اینکه اخبار امروز یه ذره طولانی شد، من خودم اصلا به طور کل غافلگیر شدم. اخبارشون فقط 15 دقیقه بود و بعد از حدود 15 دقیقه بعد اون بخش ورزشی رو آغاز کردن که من سعی میکنم از روز دوشنبه بیشتر به این مسئله دقت بکنم و بعد از اون 15 دقیقه خبری که دارند بتونیم با خبرهای داخلی و اینا باشیم، بعد آگهی‌ها رو بشنویم و بعد اخبار ورزشی و اینا رو بگیریم، ببینیم که چطوری پیش میره و چطور خواهد شد. اگه اجازه بدید من ایداد بیداد من یه دونه آهنگ درخواستی هم داشتم که باید میذاشتم که اونو هم فراموش کردم. ایداد بیداد، پوزش منو بپذیرید. من حتما، دوست عزیز، حتما آهنگی رو که خواسته بودید از خانم همیرا براتون خواهم گذاشت، اینو بهتون قول میدم. آهنگ مهتاب عشق از همیرا. مهتاب عشق از همیرا رو بله من برای شنونده عزیزمون بذارم که یک تنوعی هم در برنامه ایجاد شده باشه و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.

بسیار نیکو. اما یه آهنگ مونده که من به یکی از عزیزان قول دادم، حالا الان بهتون میگم، اجازه بدید ببینم. مهدی، من یک لحظه یک آهنگی رو مثل اینکه فرخزاد خونده، چرا من پیداش نمی کنم. حالا در اصل امروز تولد بابک نازنین هست، از عزیزان قدیمی، بچهای قدیمی که در سوئد هستند و از فعالان سیاسی و از بچهای بسیار خوب که تولدش بهش تبریک میگم. بابک جان، من این آهنگم حتما پیدا میکنم و برای شما پخشش خواهم که امیدوار هستم که از دست من ناراحت نشی، چرا که من الان تو لیستم که گذاشته بودم داشتم چیز میکردم، ولی سعی میکنم که حتما پیداش بکنم، حتما سعی میکنم که پیداش بکنم. پوزش منو بپذیرید. اما امروز در برنامه المدال سوکا خانم نوشیداد گستر، رهبر حزب چپ، چند تا تقاضاش، یعنی در واقع یک پاکتی و یه فامیلی پاکتی رو اومد و در موردش صحبت کرد و ایشون گفتش که بچه دار شدن یکی از قسمت‌های زیبای زندگی آدم باشه و مسائل اقتصادی نباید باعث بشه که آدم بچه دار نشه. و طبق خواسته ایشون یه بیبیس پنگ به اصطلاح به پولی برای بچه ها که اگر که اولین بچه‌ای که به دنیا یه نفر میاره، اولین بچهش، یک دستمزد 15,000 کرونی در مثلا بهش پرداخت بشه، یک جایزه 15,000 کرونی پرداخت بشه. در ضمن برای انسام استوهنده، اونایی که پدر مادرایی که تنها از بچه‌ها نگهداری میکنن، ما 300 کرون بهشون اضافه بشه. بارن بیدراگ و استودیو بیدراگ 500 کرون در ماه بهش اضافه بشه، بوستاز بیدراگ اضافه بشه و همچنین 100 تا فرشکولان یا مهد کودک جدید هم باز بشه. در زم سوما لوفز کورت برای همه جوونا، یعنی سوما لوفز کورت رو معمولا برای اینکه کارتای اتوبوس و اینا که بچه ها بتونن، جوانان در واقع نوجوانان بتونن که این ور اون ور برند و خلاصه براشون مجانی باشه، این تقاضا کرده بودن. بودجه تقاضا، پاکتی که ایشون چیز کردن، پاکتی که ایشون در موردش صحبت کرده بودند، 16 میلیارد کرون براش بودجه گذاشتن. دستشون درد نکنه، ببینیم که حالا بالاخره همه احزاب نظراتشون رو میگن، طرحاشون رو میگن و در این ببینیم که اگر که کسی هم حالا به قدرت رسید آیا انجام میده یا نمیده، این دیگه یک بحث جداگانه. من یه چند تا موضوع رو واسهتون میگم. از اول ماه یولی، از اول ماه یولی عزیزان، یک قانون جدید میاد که من کلیشو براتون میگم، اوکی؟ یک جرم جدید، یک جرم جدیدی در سیستم همین دادگستری سوئد قراره که به اجرا گذاشته بشه و اون جرم هم اینه که اگر کسی از نظر سیکیسک روانی کسی رو مورد آزار و اذیت بذاره، اون هم میتونه تحت تعقیب قرار بگیره و حتی تا 4 سال زندانی هم داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا خیلی هستن که مثلا زن و شوهر از هم جدا شد، یا دوست پسر دوست دخترن، ما هم دیگه مشکل بدن و هی شروع میکنن اسمس فرستادن و دریوری به هم دیگه گفتن و نمیدونم از اینجور چیز میزا. و اگر این مسئله به صورت دائمی ادامه پیدا بکنه که یعنی یه حالت ترور روانی پیدا بکنه، تا 4 سال زندان میتونه داشته باشه که از اول ماه یولی قراره که این مسئله هم انجام بشه. اما اگر که به صفحه کانال 4 تلویزیون سوئد یک سری بزنیم، مطلبی رو در اون میبینید که در رابطه با یک نفر از کارکنان اداره مهاجرت هست که ایشون ایرانی تبار بودند، اسمی ننوشتن ولی در صورت ایرانی تبار بودند و اداره سازمان امنیت کشور از سال 2016 که این بابا میاد و استخدام
اداره مهاجرت میشه این بابا رو تحت نظر داشته. خوب گوش کنید، تحت نظر داشته. و البته این مطلب یه ذره طولانیه، من سعی میکنم که چکیده ای از این مطلب رو بگم. طبق گزارشاتی که به دست، یعنی پرونده رو دیگه از کانال 4 تلویزیون سوئد هم موفق شده که بهش چیز بکنه، بهش دسترسی پیدا بکنه، و طبق گزارشی که در کانال 4 تلویزیون سوئد نوشتن و از سپو یا سازمان امنیت کشور بوده، این آقای انستلت، حالا البته ننوشتن آقا و خانم، چرا نوشتن هن آفسلو یاده، آره نه آقا، این آقای انستلت با مأمورین و ایجنت های جمهوری اسلامی که به صورت دیپلمات در جمهور سفارت جمهوری اسلامی کار میکردن و وظیفه شون جاسوسی بر علیه ایرانیانی هستش که در داخل سوئد هستن، همکاری میکرده. همچنین در یکی دو مورد یا چند مورد با رهبر گروه باندیدوس یا یکی از رهبران یا هوکستا لدنینگ باندیدوس هم در ارتباط بوده که سپو میاد و یک گروهی رو اصلا میذاره که این بابا رو زیر نظر داشته باشن، اوکی؟ و متوجه میشن که ایشون از بدو استخدامش در اداره مهاجرت با یک نفری کنتاکت داشته بین که از همین اون در همین از همین سیستم امنیتی ایران بوده، در سفارت ایران کار میکرده به نام دیپلمات و یک سیستم جاسوسی غیر قانونی بر علیه ایرانیانی که در سوئد هستند و رهبری میکرده. خوب گوش کنین، اوضاع خیلی خرابتر از این حرف هست. خلاصه اینا با همدیگه تماس داشتن و در مابین سال 2016 تا 2017 حدود 85 بار این دو نفر، یعنی کارمند سفارت همین اداره مهاجرت با این مأمور امنیتی جمهوری اسلامی که در سفارت کار میکرده، از طریق واتساپ در تماس بودن. حتی چندین بار با هم به صورت دیجیتال از طریق واتساپ اونه و حالا چه مدلای دیگه و تلفنی با هم دیگه در تماس بودن که همه اینها رو سپو شنود میکرده و 14 دفعه هم با هم دیگه ملاقات داشتند. البته این فقط مال 2016-2017 است و بعد دیگه وسط بگم حتی در داخل منزل این آدم آقای هنلگاره، در مال آف اسکاندیناویان و حتی در اداره مهاجرت اینا با هم دیگه دیدار کردن، یعنی دعوتش کرده بوده به اداره مهاجرت. قرار بوده که بتونه اطلاعاتی رو از مخصوصا یک سری کردهای ایرانی که پرونده هاشون اومدن اینجا تقاضای پرونده کردن به اداره مهاجرت رفته، پرونده هاشون ایشون بره اطلاعات اینا رو در بیاره و به این مأمور بده، که بعد پلیس یعنی سپو میاد و این مأمور دیپلمات ایرانی رو به جرم خطرناک بودن برای امنیت سوئد و اینا از سوئد اخراج میکنه. بعد از اون یک جایگزین براش تعیین میکنن، یک جایگزین تعیین میکنن و یک نفر دیگر رو به این بابا معرفی میکنن که باز هم وظیفش این بوده که این مأمور اداره مهاجرت، این کارمند اداره مهاجرت که ایرانی تبار هم هستن، وظیفش این بوده که بیاد یه سری اطلاعات و اینا رو بده و در ضمن قرار میذاره که اگر که من این کارا رو بکنم، این اطلاعات رو بهتون بدم و نمیدونم در مورد کردها و باقی ایرانی ها و اینا، کردهای ایرانی و باقی ایرانی ها و اینا، شما پاسپورت من رو درست بکنید و یه مسافرتی به ایران هم بریم. آها باریکالا. خب این کار رو میکنن، پاسپورت ایشون هم درست میکنن و همون سال 2016-2017 یه همچین حالتی چیزم میکنن به با پاسپورتش رو براش درست میکنند و ایشون یه سفری هم به ایران میره. در ضمن
اداره مهاجرت یک نفر رو قرار بوده که بفرسته به ایران در سفارت سوئد در ایران کار بکنه، که این آقایی که در اداره مهاجرت کار میکرده و با این مامورای سازمان همین اداره سفارت ایران در تماس بوده، گفته که این آدم چیز این کانورسیشن که گفته که این آدمی که قراره که از اداره مهاجرت بره آدم خوبیه و یک مسلمون معتقد و یعنی مسلمون ترو اند مسلم هم هستش، که قرار بوده که بفرسن، حالا این جور کرده بوده بفرسن اینا، حالا دیگه معلوم نیست. بعد دوباره این فلیکنینگز اسپیونه رو که خب سپم میگیره و از سوئد اخراج میکنه. بعد از اون دوباره این ارتباطات برقرار میشه و ما بین سال 2020 تا 2021 1200 بار این کارمند اداره مهاجرت ایرانی تبار با ماموران جمهوری اسلامی در تماس بوده، به صورت تماس‌های مستقیم دو نفره، به صورت پیام‌های حالا که برای همدیگه می‌فرستادن و حتی تریپارسموته، یعنی یه نفر دیگه مثلا جور کرده بوده که در یه جای اینا سه نفری بشینن و مثلا چیز داشته باشن. بعد به این مسئول اداره مهاجرت، کارمند اداره مهاجرت بهش میگن که تو یه اپتراگی داری که اینه که بری اطلاعاتی رو که ما میخوایم از سیستم ETA یا همون اطلاعات کامپیوتری در کامپیوترهای اداره مهاجرت برای ما در بیاری و مخصوصا در مورد یک سری آدمای ایرانی مخصوص که دست روشون گذاشته بوده اینا رو برای ما در میاری و خلاصه به ما میدی که این بابا هم این کارا رو میکرده. سال 2022 سپو دوباره این ایجنت جدیده رو که گذاشته بودن با این بابا در تماس بوده اونم میگیرن، سکرهیس کلاس چیزش میکنن، سکرهیس هوت کلاسش میکنن، اونم از سوئد اخراج میکنن. بعد از اون یکی از باندیدوس ها، یکی از همین سران گروه خلافکار باندیدوس باش در تماس بوده و وظیفه ایشون این بوده که یه چند تا ایرانی رو پاسپورت های اینا رو که به اداره مهاجرت داده شده بوده و حالا در کامپیوتر و اینا بوده ازشون عکس بگیره، با تلفنش و اینا عکس بگیره و به اینا بده که بعدن این مثل که سامبوی این باندیدوسی و باندیدوسی و اینا مثل که فرار میکنن و از سوئد در میرن. بعد دیگه واسه تو بگم، بعد که حالا اینجوری که چیزه، این هندلگاره گفته اولا بنده هیچ کدوم از این کارهایی که شما گفتین رو نکردم، هرچی هم شما میگین بی خود میگین، من اصلا بر علیه من بر چیز هستم، بر علیه رژیم ایران هستم و رضا پهلوی رو هم پرنس اکسیل پرنسن رضا پهلوی رو هم حمایت میکنم، تو اصلا دنبالش هستم. و حتی در جای دیگه که بهش گفته بودن که این کرد، این یک کردی رو، کرد ایرانی رو که به ما معرفی بکنی، حتی سپو گفته که این در تماس برگشته بوده گفته بوده آره من این اطلاعات رو میدم، من خودم هم از این جدایی طلبا هم خوشم نمیاد و این اطلاعات رو بهتون میدم و خلاصه از این جور چیز میزا. که بعد این آقای کارمند میاد و میره اداره مهاجرت شکایت میکنه که شما علکی منو انداختین بیرون و اینا، که دادگاه رأی میده که نخیر، با این پرونده‌ای که ما میبینیم خیلی هم کار خوبی کردن که شما رو مثلا انداختن بیرون و حق داشتند و چیزا اینا. حالا کانال 4 اومده و رفته با سیپو سازمان امنیت سوئد در تماس بوده، ولی فعلا در این رابطه با این پرونده، ولی هنوز موفق نشدن که یک چیزی داشته باشن، یک کامنتاری چیزی از سازمان امنیت کشور بگیرن. اگه مایل هست این مطلب رو به صورت کامل، تقریبا من همه چیشو گفتم، ولی به صورت کامل به صفحه کانال 4 تلویزیون سوئد tv4.se برین، نوشته هنلگار اسپرید هملیگا او پیفتر تیل ایرانسک ایجنت. بله میبینید عزیزا، میبینید چجور آدم هایی دور بر ما زندگی میکنن.
خب به این هم از اینو من فکر میکنم این نه اینم نیستش، نه اینم نیست، ببخشید. حالا چون یه مصاحبه فریدون فرخزاد و من در این رابطه پیدا کردم، بابای جان ببخشید، حالا بعدا من این آهنگو پیدا میکنم در روزهای دیگه تقدیم میکنم. اس ام اس ها را من بخونم. آهنگ آبشار از فرخزاد، آهان اینو پیدا کردن، برام لینکش هم فرستادند، بسیار عالی. با این درخواست ترانه کمیاب جاویدنام فریدون فرخزاد برای جاویدنام سپهبد مهدی رحیمی تقدیم به بابک عزیز که روز تولدشون بود و این آهنگو درخواستی

خمینی مخفیانه در ایران تهیه کرده ایم، به تمام کسانی هدیه می کنیم که در آن روزها با ما برای آزادی ایران قدم بر می داشتند. هر کجا هستند کامشان شادتر، قدمهاشان استوارتر و نامشان همیشه پاینده باد.

من تمام هستیم را در نبرد با سرنوشت، در تهاجم با زمان آتش زدم کشتم. من بهار عشق را دیدم ولی باور نکردم، یک کلام در جزوه هایم هیچ ننوشتم. من ز مقصدها پی مقصودهای پوچ افتادم، تا تمام خوبها رفتند و خوبی ماند در یادم. من به عشق منتظر بودن همه صبر و قرارم رفت، بهارم رفت، عشقم مرد، یارم رفت.

که دارم چون تو درمانی، چه باک از کفر اهریمن، تو در من نور ایمان، تو اولین و آخرین برای من که عاشقم، عزیزترین همسفری در همه دقایق.

0: بیفته جمهوری اسلامی از نظر ژئوپلیتیکی نمیتونه اینو قبول بکنه، ایران هم حتی بدون جمهوری اسلامی نمیتونه این رو به این راحتی قبول بکنه. در کل این تنگه هرمز و مسئله تسلط و مدیریت بر اون بسیار بسیار حیاتی شده در حال حاضر که این برآمد هر جنگی و این جنگ اخیر هم هست. برای همین من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی سر این موضوع کوتاه بیاد. گزارش‌هایی هست که نشون میده که حملات آمریکا به خاک ایران در این 48 ساعت اخیر با واکنش نسبت به چند کشور حاشیه خلیج فارس، بحرین، کویت و پایگاه‌های آمریکا مواجه شده. قطعاً اینها هم دردناک خواهد بود.
1: آقای گلریز، این دقیقاً پرسشیه که باید به اون بپردازیم. اون اینه که تاب‌آوری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تا چند اندازه خواهد بود؟ آیا ادامه خواهند داد به این صبوری که تا به حالشون دادن و شکیباییشون، یا احیاناً نوع دیگری برخورد خواهند کرد؟
0: واقعیتش اینه که مشخص نیست که استراتژی امریکا در خصوص ایران بعد از این جنگ و توافق 8 اپریل چی هست. واقعا استراتژیشون چیه؟ آیا میخوان با جمهوری اسلامی توافق برسن در ادامه این 60 روز تفاهم نامه 14 بندی، یا اینکه پیاده نظام میخوان خالی بکنن برای تغییر رژیم؟ گزارشایی هست که نشون میده از نظر عملیات لوجستیکی بسیار افزایش پیدا کرده از اروپا به سمت منطقه. معلوم نیست. حداقل میشه اینجوری متوجه شد که بنظر میاد که برای به خصوص واشنگتن نکته اصلی نگاه رسانه هاست که جمهوری اسلامی رو پیروز این جنگ قلمداد میکنه در کلیتش، و مسئله بازار و مسئله قیمت نفت و مسئله بورس های وال استریت جورنال. برای همین واقعا مشخص نیست. من به عنوان تحلیلگر نمیدونم امریکا به دنبال چیست. به دنبال توافق. اگر به دنبال توافق باشه، باید قبول بکنه که منطقه احتیاج به یک نظم جدید داره و در این نظم جدید جمهوری اسلامی باید نقش بازی بکنه. اگر بخواد قبول نکنه، مثل دوران اون پیمان ابراهیم خاطرتون هست بین اسرائیل و 4 کشور عربی و غیره، قطعاً این به نتیجه نمیرسه. کشورهای عربی خلیج فارس هم به یک نتیجه و به یک جمع‌بندی بسیار قاطعانه رسیدن خانم روانشاد، و اونم اینه: امریکا امکان و توانایی دادن این امنیت ملی به این کشورها از طریق حضور نیروهاش در پایگاه‌های آمریکایی در این کشورها رو نداره در مقابل جمهوری اسلامی.
1: آستامون گلریز، پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل، عدالت و امنیت در هلند میشنیدید.
2: شنونده ساعت 14 هستید.
1: ادعاهای اخیر درباره نحوه مرگ کمال خرازی، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، بار دیگر بحث قدیمی اما حساس نفوذ اطلاعاتی در ساختار امنیتی ایران رو به صدر توجه رسانه ها بازگردانده. در شرایطی که در سالهای اخیر ترورهای هدفمند و افشای اطلاعات امنیتی تکرار شده، این پرسش بیش از پیش مطرح میشه که دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه در برابر نشت داده ها و عملیات خارجی آسیب پذیر هستند. پرسشی که همکارم مصطفی خلجی به اون پرداخته در یک گزارش.
3: اظهارات اخیر صادق خرازی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و برادرزاده کمال خرازی درباره چگونگی کشته شدن عمویش، بار دیگر مسئله میزان نفوذ اطلاعاتی و عملیاتی خارجی در ایران را مطرح کرده است. در سالهای اخیر و به ویژه در سایه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های مستقیم و غیر مستقیم ایران با اسرائیل و ایالات متحده، مسئله نفوذ خارجی به یکی از کلیدی‌ترین محورهای بحث در فضای سیاسی و امنیتی ایران تبدیل شده است. مجموعی از ترورهای هدفمند، عملیات هوایی دقیق و افشای مکرر اطلاعات از درون ساختارهای امنیتی، این پرسش را در مرکز توجه قرار داده که تا چه اندازه دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در برابر شبکه‌های خارجی و داخلی نفوذ آسیب پذیر شده است. آنچه به اظهارات اخیر صادق خرازی اهمیت می‌دهد این است که در صورت صحت این اطلاعات، عوامل خارجی در ایران می توانند حتی در مورد سوژه‌ای که تحت نظر نیروهای امنیتی است اقدام کنند. آقای خرازی در گفتگوی ویدئویی با روزنامه همشهری درباره چگونگی مرگ کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین و رئیس وقت شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی، ادعا کرد عمویش نه صرفاً بر اثر جراحات حمله اولیه، بلکه در بیمارستان و به صورت استنشاقی هدف عملیات ترور قرار گرفت.
4: اطلاعاتی به دست ما رسیده که نیروهای امنیتی دارن بررسی میکنن و امیدوارم به یک جمع‌بندی در یه سری مبهماتی که برای ما به وجود اومده انشاءالله به جمع

0: یعنی مثلا موضوع نفوذ و اینها رو فکر میکنید که موضوعیتی داشته باشه؟
1: یکی از سرویس های اطلاعات خارجی به ما پیغام داد که در بیمارستان ایشون مورد نفوذ قرار گرفته، به صورت استنشاقی ایشون رو شهید کردن.
2: این ادعای ساده خرازی هنوز از سوی هیچ منبع مستقل یا مقام رسمی تایید نشده، اما در فضای رسانه‌ای ایران بازتاب گسترده یافته است، زیرا در ادامه سلسله گزارش‌ها و اظهاراتی قرار می‌گیرد که مسئله نفوذ خارجی را در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران و به ویژه کشته شدن مقامات جمهوری اسلامی برجسته کرده است. پیشتر علی مطهری نماینده پیشین مجلس نیز گفته بود که خانه‌ای که در آن علی لاریجانی دبیر وقت شورای امنیت ملی هدف حمله قرار گرفت، جزو خانه‌های امن بود و مشخص نیست چه کسی اطلاعات مربوط به این محل را لو داد.
3: ایشون در یک خانه در پردیس، در فاز دوی پردیس، اونجا خانه یکی از دوستان بوده، یکی از مثلا آشنایان بوده، خانه دخترشون نبوده و از اون خانه های مثلا امن بوده که اینا دائم جاشون رو تغییر میدادن. بالاخره چگونه لو رفته بوده معلوم نیست.
2: گرچه این ادعا نیز تایید نشد، اما این اظهارات بار دیگر موضوع نشت اطلاعات در سطوح بالا را مطرح کرد و ضعف جمهوری اسلامی را در پرونده‌های ترورهای هدفمند سال‌های اخیر یادآور شد. یکی از مهمترین بحث‌های امنیتی که در سال‌های اخیر مطرح بوده، ضعف اطلاعاتی و مسئله نفوذ است که حتی رهبر پیشین جمهوری اسلامی نیز بارها در سخنرانی‌های خود نسبت به آن هشدار داده بود. در ساختار امنیتی ایران تعدد نهادهای موازی مثل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی دیگر گاهی به پراکندگی اطلاعات و ضعف در هماهنگی منجر شده است. برخی تحلیلگران معتقدند که همین تعدد کانال‌های اطلاعاتی خود به افزایش احتمال نشت داده‌ها کمک کرده است. در سال‌های اخیر برخی مقام‌های امنیتی نیز اذعان کردند که حجم نفوذ انسانی در برخی سطوح حساس قابل چشم پوشی نیست. به عنوان نمونه، در جریان ترور محسن فخری زاده، رئیس وقت سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی وزارت دفاع، در آذر 1399 محمود علوی وزیر اطلاعات وقت اذعان کرد که یکی از عوامل تدارکات این ترور جزو نیروهای مسلح بود.
4: بعد از 2 ساعت از شهادت شهید فخری زاده شروع کردن علیه وزارت شعار دادن، بدون اینکه بدونن وزارت در این قضیه چه نقشی رو ایفا کرده. روز بعدش متوقف شد. چرا؟ چون فهمیدن وزارت اطلاعات 2 ماه قبل گفته تو این نقاط دشمن داره کار جمع‌آوری انجام میده، 5 روز قبلش گفته دشمن برنامه ترور شهید فخری زاده رو در این نقطه دارد، فقط زمان معلوم نبوده. حالا دیدم در بعضی از توییت‌ها گفتن وزارت اطلاعات که زمان و مکان را گفته، چرا جلوگیری ما مکان زمان رو کی گفتیم؟ گفتیم در این مکان میخوان. بعدم از مسئولین مربوطه چون شهید فخری زاده جزء نیروی مسلح بود، اون فردی هم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروی مسلح بود و ما نمیتونیم توضیح نیروی مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم.
2: با وجود تکرار ترورهای هدفمند در ایران و هشدارهای مکرر درباره نفوذ، به نظر می‌رسد که هنوز جمهوری اسلامی نتوانسته این ضعف اطلاعاتی خود را از بین ببرد. همچنین در برخی موارد افراد بیگناهی به عنوان متهم قربانی رقابت‌های اطلاعاتی درون جمهوری اسلامی شدند. اکنون اظهارات اخیر چهره‌هایی مانند صادق خرازی و علی مطهری فراتر از جنجال‌های رسانه‌ای نشانه‌ای از یک بحران عمیق‌تر در ساختار سیاسی ایران است، بحران اعتماد به شبکه‌های داخلی. در چنین شرایطی مسئله اصلی برای تهران نه فقط مقابله با حملات خارجی، بلکه بازسازی معماری امنیت اطلاعات و کاهش آسیب پذیری‌های درونی است، مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در سال‌های آینده بیش از هر زمان دیگری تعیین کننده خواهد بود.
5: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
6: در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
5: اسمش قطع برق و خاموشی است، اما تأثیر عینی و ملموس آن بر زندگی روزمره شهروندان می‌تواند بسیار عمیق‌تر از یک رویداد ساده باشد. با آغاز تابستان شبح قطع برق و مشکلات طاقت فرسای آن بار دیگر بر شهرها و روستاهای تفتیده کشور مستولی شده و زندگی در خانه ها و کار در بخش های مختلف صنایع و خدمات رو تحت تاثیر قرار می دهد. مهرداد میردامادی و گزارشی در این باره.
7: با فرارسیدن فصل گرما بار دیگر موضوعی تکراری اما نگران کننده به صدر نگرانی های شهروندان بازگشته است. بحران ورشکستگی صنعت برق یا آنگونه که دولتی ها دوست دارند بگویند ناترازی برق. این بحران که هر سال با گرمتر شدن هوا شدت می‌یابد اکنون از قالب آمارهای رسمی خارج شده و بر زندگی روزمره شهروندان، فعالیت کارخانه‌ها و حتی سلامت عمومی تأثیری مستقیم گذاشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود هشدار داده که در تابستان جاری ناترازی برق در زمان اوج مصرف به بیش از 13600 مگاوات خواهد رسید. به زبان ساده این یعنی میان توان تولید نیروگاه‌های ما و نیاز واقعی مردم شکاف عمیقی وجود دارد. اگرچه این رقم نسبت به سال گذشته اندکی بهبود یافته، اما همچنان آنقدر بزرگ است که سایه خاموشی را بر سر شهرها و روستاها حفظ کند. حداکثر توان تأمین شده همزمان حدود 68420 مگاوات برآورد شده، در حالی که تقاضای پیک به بیش از 81000 مگاوات می‌رسد. این یعنی در حالت خوشبینانه کسری توان حدود 10000 مگاوات و در حالت بدبینانه نزدیک به 18800 مگاوات پیش بینی شده. این دامنه یعنی فاصله میان تابستانی قابل مدیریت و تابستانی پر از خاموشی. اما چرا هر سال با این مشکل روبرو هستیم؟ واقعیت این است که ناترازی برق تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تصمیم‌های عقب افتاده، سرمایه‌گذاری ناکافی و فرسودگی زیرساخت هاست. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ریشه این بحران را در گسترش و توسعه شبکه بدون ارزیابی درست از منابع می‌داند.
8: همین گاز و برق و انرژی که داریم مصرف می‌کنیم، هر وقت من بهش نگاه می‌کنم اصلا نمی‌دونم چرا این کارو داریم می‌کنیم. قانون می‌نویسیم، به تمام روستاها گاز می‌کشیم و برق می‌کشیم. ما الان مقدار گازی که داریم، ذخیره داریم، منابع داریم با این توقعی که ایجاد کردیم همخوانی نداره. بین منابع ما و مصارف ما تناسب نداره. رشد بدون نگاه به این تناسب یعنی چی؟ یعنی نارضایتی، یعنی بی‌ادایی، هر چی که فکر، یعنی به هم خوردن اون قاعده و نظمی که ما باهاش مواجه باید بشیم. ما گاز نداریم، توسعه میدیم به تمام روستاها، بعد وقتی که به روستاها گاز کشیدیم طرف زندگیش رو با گاز تضمین کرد، فردا گازشو قطع میکنیم برای اینکه نداریم بهش بدیم. کی به ما گفته وقتی نداری توسعه بدی؟ و این مشکلی است که من دولت، مای دولت الان باش گرفتاریم. ما داریم تلاش میکنیم گسترشی رو که الان داریم میدیم اصلاح بکنیم و با منابعمون هماهنگش کنیم.
7: نیروگاه‌های ما به شدت به سوخت گاز وابسته هستند، در حالی که بخش انرژی کشور هنوز مبتلا به پیامدهای آسیب‌های ناشی از دوران جنگ و محدودیت‌های تأمین سوخت است. نکته مهم اینجاست که وقتی از مگاوات سخن می‌گوییم، در واقع درباره آسایش خانه‌ها و امنیت صنایع حرف می‌زنیم. در روزهای داغ تابستان وسایل سرمایشی دیگر یک کالای رفاهی نیستند، بلکه بخشی از سازوکار بقای شهروندان به ویژه سالمندان و کودکان محسوب می‌شوند. ناترازی برق می‌تواند به نابرابری اجتماعی دامن بزند، زیرا خانواده‌هایی که توانایی بهینه‌سازی ساختمان یا خرید تجهیزات کم مصرف را ندارند، بیشترین آسیب را از خاموشی‌ها می‌بینند. در بخش صنعت نیز کارخانه‌ها قربانیان همیشگی این بحران هستند. محدود کردن برق صنایع برای روشن ماندن چراغ خانه‌ها شاید راهکاری کوتاه مدت باشد، اما هزینه آن با کاهش تولید و آسیب به اشتغال در نهایت به کل اقتصاد کشور تحمیل می شود. این مطلب را از زبان مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی شهرک های صنعتی کشور بشنویم.
9: اتفاقی که میفته، دولت اولین جایی که برقشون رو قطع میکنه صنایع و منظور از صنایع هم شرکای صنعتیه. یه بخشش اینه که تعرفه کمتری دارن صنایع، دولت اول ترجیح میده که، یا وزارت نیرو اول ترجیح میده اون جایی رو برقش رو قطع کنه که پول کمتری داره ازش میگیره، چون منابع درآمدی کمتری رو از دست بده برای قطع برق. و این نگاه وجود نداره که آقا این اتفاقا تو فقط نباید این نگاه درآمدی داشته باشی، آسیبی که داری میرسونی به صنایعی که تو دوران از پارسال همین موقع دچار بحران شدن، آسیبای جدی دیدن از این جنگ و دچار رکود هستن، این صنایع اگر که از دست برند یک زنجیره چرخش دانش صنعتی حول اون صنعت از بین میره. ما داریم در واقع فشاری رو به اقتصادمون میاریم با از بین رفتن صنایعی که دارن کار میکنن. یه زنجیره رو در واقع یه بخشی رو تو زنجیره کامل اقتصادمون از دست میدیم و این لزوماً تو خیلی از موارد قابل برگشت نیست.
7: صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز بر این باور است که این قطعی برق در شهرک‌های صنعتی باعث بالا رفتن کلی قیمت‌ها هم می‌شود.
10: افزایش نرخ انرژی و مخصوصاً قطعی انرژی که الان چند روزی در شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی دیده می‌شود، مشکلات بسیار بزرگی و این افزایش قیمت‌ها باعث تورم و باعث افزایش قیمت کالاهای تمامی محصولات بنگاه‌های اقتصادی می شود که مردم با مسائلی که در افزایش قیمت‌ها اتفاق می افتد یه نارضایتی هایی را در تمام مسائل اعلام می نمایند.
7: اگرچه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سالهای اخیر رشد خوبی داشتند، اما این نیروگاه‌ها به ویژه نوع خورشیدی آنها تنها در طول روز کمک رسان هستند و با غروب آفتاب، یعنی درست زمانی که مصرف سرمایشی خانگی همچنان بالاست، از مدار خارج می شوند. بنابراین توسعه انرژی های پاک باید با هوشمندسازی شبکه و مدیریت پیک شبانه همراه باشد. عبور از تابستان های گرم پیش رو نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی برق، نوسازی نیروگاه های فرسوده و تغییر بنیادین در الگوی ساخت و ساز ساختمان هاست. زیرساخت انرژی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به تاب‌آوری و نگاهی بلند مدت نیاز دارد تا روشنایی آرامش به حق پایدار همه شهروندان تبدیل شود.
5: از مهرداد میردامادی میشنیدیم که در حالی که هنوز خاطره خاموشی‌های گسترده سال گذشته از ذهن شهروندان و صنایع واحدهای تولید پاک نشده، بار دیگر با افزایش دمای هوا و اوجگیری مصرف برق، زمزمه‌های بازگشت برنامه‌ریزی‌های قطع برق در ایران شدت گرفته. هشدارهایی که در سایه تداوم ناترازی تولید و مصرف برق، تابستانی داغ و پرچالش و تکرار خاموشی‌های روزانه را دوباره به صدر نگرانی‌های مردم ایران بازگردانده. همکارم بنیامین صدر در همین رابطه گفتگوی انجام داده با امید شکری، تحلیلگر حوزه انرژی ساکن آمریکا.
11: با توجه به اینکه سرمایه گذاری لازم در بخش گاز طبیعی صورت نگرفت، ایران به تدریج وارد کننده گاز طبیعی تبدیل شد. من چرا با گاز طبیعی شروع کردم؟ برای اینکه مسبب تامین انرژی ایران متنوع نیست. بیشتر برق مصرف ایران از طریق نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که خوراک عمدهش گاز طبیعی هستش و بیش از 70% این گاز هم از میدان پارچه جنوبی تولید میشه. به این خاطر ظرفیت تولید و صادرات گاز در ایران رابطه مستقیمی با میزان ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌ها داره و هر موقع مصرف گاز طبیعی بیشتر از تولید باشه، شاهد خواهیم بود که گاز تحویلی به نیروگاه ها کاهش پیدا میکنه و ما شاهد برخی خاموشی‌ها ببینید در فصل تابستان که یک هفته از ماهانو شروع کردیم خواهیم بود.
12: آقای شکری، آیا دو جنگ اخیر، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، تأثیری بر روی بیشتر شدن یا افزایش بحران برق در ایران میتونه داشته باشه یا نه؟
11: در جنگ 12 روزه و ببینید در جنگ 40 روزه بخشی از تأسیسات پالایشی در پارس جنوبی و پتروشیمی مورد حمله قرار گرفتن. با توجه به اینکه مسئله ناترازی در چند سال اخیر مدیریت نشده بود، به عنوان کاتالیزوری باعث تشدید این عدم توازن در تولید به مصرف هم گاز طبیعی و هم برق بشه که باید شاهد تاثیر تدریجی اون هم بر زندگی روزمره ایران و هم بر واحدهای صنعتی که خب بخش عمده‌ای از همون واحدهای صنعتی که میدونید که مورد حمله قرار گرفته، کارخانه فولاد اهواز و فولاد مبارکه و همین پتروشیمی که خب بیشتر برق هم در واحدهای تولید فولاد مورد استفاده قرار میگیره.
12: یک موضوع دیگه که مطرح هست ماجرای ماینرها و استخراج بیت کوین هست در مزارع پنهانی که ظاهراً برق مصرفی بسیار زیادی داره و بر شبکه خیلی فشار آورده در سالهای گذشته، اونچنان که در خبرها شاهد بودیم. در این باره نظر شما چیه؟
11: پس از انقلاب ایران بارها با تحریم روبرو شد و به قول جواد ظریف در سال 2019 در شورای روابط خارجی در نیویورک ادعا کرده بود که ایران در دور زدن تحریم ها دشتورا داره. ایران از ابزارهای مختلفی برای دور زدن تحریم استفاده میکرد، یکی از اونها استفاده از رمز ارزها برای رد گم کردن تراکنش های مالی، به خاطر اینکه ایران در سیستم جهانی سوی تحریم بود، برای اینکه بتونه بخش از پول مورد نیاز که از قبل فروش نفت باید به دست بیاره نمیتونست از طریق سیستم بین المللی انتقال بده، از طریق رمز ارز اینها رو انجام میداد و یکی از گزینه ها برای نظام جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری بر روی تولید رمز ارز به ویژه بیت کوین بود که خب این منابع پنسورس میگن که اکثر مزارع توسط سپاه اداره میشن، خب برق مورد نیاز این مزارع تولید بیت کوین و رمز ارز هم از شبکه سراسری تولید میشه و از برق دولتی استفاده میکردن و هر ساعت میزان تعداد مزارع در ایران بالاتر میرفت، خب نیازش به برق سراسری افزایش پیدا میکرد و یکی از عواملی که باعث تشدید همین عدم توازن در تولید مصرف برق در سالهای اخیر هم شده سرمایه‌گذاری بیشتر جمهوری اسلامی بر اون مزارع تولید بیت کوین بوده که خب اینم یکی از عوامل تشدید کننده بحران برق در سالهای گذشته و امسال هم بوده و خواهد بود.
12: موضوع دیگه برمیگرده به عدم توسعه زیرساخت‌های انرژی در ایران و موضوع هدررفت و اتلاف انرژی که درباره اون هم صحبت شده بارها. در تمام سالهای بعد از انقلاب به نظر میرسه که کار چندانی برای توسعه زیرساخت‌های انرژی به خصوص در حوزه برق و بهینه‌سازی اون انجام نشده.
11: به موضوع خیلی مهمی اشاره کردید. متن عوامل متعددی دست به دست هم دادن تا ایران به عنوان کشوری که بیش از 300 روز آفتابی رو شاهد هستش و در سال 2015 پس از اینکه برجام امضا شد تحقیق مفصلی توسط فکر کنم دانشگاه پرینستون یا استنفورد صورت گرفت که اگر ایران فقط میتونست بر روی انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی سرمایه گذاری بکنه میتونست در افق سال 2040 100% برق مورد نیاز خودشون فقط از طریق انرژی خورشیدی تامین بکنه، چون جمهوری اسلامی نتونستن اول مشکلات صنعت انرژی ایران رو پیش بینی بکنن و نسبت به اون برنامه‌ریزی بکنن، چون برنامه‌ریزی مدبری برای حل چالش‌های پیش روی صنعت انرژی ایران و تامین امنیت انرژی 90 میلیون ایرانی از بعد انقلاب صورت نگرفت و نتونستن سرمایه و تکنولوژی لازم برای افزایش بهره‌وری در نیروگاه در حال کار و نیروهای آینده فراهم بکنن و اتلاف انرژی هم در تولید یعنی در پروسه تولید نیروگاه‌ها و هم در پروسه انتقال در خطوط برق هم نیروهای مستقل ترکیبی بیش از استاندارد جهانی هستش و تحریم‌ها و اون سوء مدیریت و اون عدم داشتن نگاه استراتژیک به مقوله امنیت انرژی همه عوامل دست به دست هم دادن باعث تشدید چنین ابر بحرانی در برق شد و همه این عوامل متأسفانه باعث تشدید دامنه ابر بحران انرژی هم در تابستان امسال و هم متأسفانه زمستان پیش رو خواهیم داشت و باید امیدوار باشیم که جنگ مجددی صورت نگیره، چون این متأسفانه اگر جنگ جدید هم صورت بگیره ایران به عنوان کشوری که دومین ذخیره گاز طبیعی چهارمین ذخیره برق و پتانسیل بسیار بالا در بخش انرژی تجدیدپذیر مثل کشورهای فقیر آفریقایی در تامین برق و گاز مورد نیاز مردم خودش با چالش بسیار جدی روبرو هم خواهد بود.
5: بار دیگر با افزایش دمای هوا و اوجگیری مصرف برق، زمزمه های بازگشت برنامه ریزی های قطع برق در ایران شدت گرفته. هشدارهایی که در سایه تداوم ناترازی تولید و مصرف برق تابستانی داغ و پرچالش و تکرار خاموشی های روزانه رو دوباره به صدر نگرانی های مردم ایران بازگردانده. امید شکری، تحلیلگر حوزه انرژی ساکن آمریکا، به پرسش های همکارم بنیامین صدر در همین رابطه پاسخ میداد. و ما عزیزان، شما گپا گفتی با میلیون ها شنونده رادیو فردا ندارید؟ در پیام رسان واتساپ میتونید با شماره 20420-725-970-30 با ما در تماس باشید.
13: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
5: تیم ملی فوتبال ایران با وجود آنکه در مرحله گروهی هیچ شکستی را متحمل نشد، با 3 تساوی و کسب 3 امتیاز از صعود به مرحله 1/32 نهایی جام جهانی 2026 باز موند. در همین رابطه از مهدی طاهباز، همکارم که بازی‌های جام جهانی فوتبال 2026 رو به دقت دنبال می‌کنه، در این مورد پرسیدیم.
14: شب پرتلاطمی بود برای طرفداران فوتبال و طرفداران تیم ایران. شاید بهترین توصیف این شبی که گذشت این باشه که رویای صعود در شب سقوط. تیم ایران اگر در بازی‌های شب گذشته به خصوص سه بازی که انجام شد نتایج دلخواهش به دست می اومد، میتونستش که به عنوان یکی از 8 تیم سوم گروه‌های 4 تیمی به مرحله بعد صعود کنه، اما بازی‌های یکی پس از دیگری نتایجی در اونها رقم خورد که صعود ایران منتفی بشه. بازی اول بین تیم‌های کرواسی و غنا بود، دیداری که یک طرفش کارلوس کیروش بود، سرمربی پیشین تیم ایران در جام جهانی گذشته و که روی نیمکت تیم غنا نشسته بود. غنا باید در این بازی به پیروزی میرسید تا ایران بتونه که صعود کنه، اما در این بازی کرواسی که به پیروزی نیاز داشت برای صعود موفق شد که 2-1 غنا رو شکست بده و هواداران تیم ایران از بازی اول ناامید شدن، رفتن سراغ بازی دوم. در اولین ساعات روز یکشنبه تیم‌های کنگو و ازبکستان، در این بازی اگر کنگو به پیروزی نمی‌رسید، بازی مساوی می‌شد یا ازبکستان برنده این دیدار بود، ایران می‌تونستش که به مرحله بعد صعود کنه. تا نیمه اول و همچنین دقایقی از نیمه دوم هم نتیجه دلخواه ایران به دست اومده بود و ازبکستان 1-0 از حریف خودش پیش بود، اما به ناگاه یکی پس از دیگری گل‌های کنگو به ثمر رسیدند و در نهایت ازبکستان 3-1 شکست خورد تا تیم کنگو به مرحله حذفی صعود بکنه. همه چی دیگه منتهی شد به آخرین دیدار، دیدار تیم‌های اتریش و الجزایر که بامداد امروز صبح برگزار شد. در این بازی باید نتیجه هر چیزی می بود غیر از تساوی دو تیم. اگر اتریش برنده بود ایران میتونه صعود بکنه، اگر الجزایر برنده بود ایران میتونه صعود بکنه. بازی بسیار پرگلی هم بود و اینجوری بود که یه گل اتریش میزد، الجزایر جواب میداد، 1-1 شد، دوباره اتریش زد، الجزایر جواب داد، 2-2 شد. الجزایر گل سوم رو در دقیقه میشه گفت 93، یعنی دقیقه سوم وقت‌های تلف شده نیمه دوم به ثمر رسوند. خیلی ها دیگه امیدوار شدن که وقتی هم نمونده و الجزایر به پیروزی رسید و رویای صعود محقق شد برای طرفداران تیم ایران، اما در ثانیه های پایانی وقت‌های تلف شده اتریش به ناگاه یک گلی به ثمر رسوند و بازی 3-3 شد و دقیقاً همون نتیجه‌ای که برای تیم ایران نهایت اتفاق می‌افتاد.
5: میگی حالا تیم‌های راه یافته به مرحله حذفی چه شرایطی دارن؟
14: الان در مرحله 1/16 نهایی ما شاهد 16 بازی خواهیم بود که شاید بشه گفتش که مهمتریناش برزیل مقابل ژاپن هست که برای ژاپن شاید یک مقدار سخت باشه کار مقابل برزیل، البته که این دو تیم پیش از جام جهانی هم در یک بازی دوستانه مقابل هم قرار گرفتن که برزیل به سختی تونست ژاپن رو شکست بده. از دیگر بازی‌های مهم میشه به دیدار تیم‌های هلند و مراکش اشاره کرد که واقعا حیفه که از این دو تا تیم تو این مرحله حذف بشه. فرانسه و سوئد با هم بازی میکنن، آلمان و پاراگوئه به دیدار هم میرن، آرژانتین که دیشب تیم اردن رو شکست داد در مرحله بعدی مقابل کیپ ورد قرار میگیره، نروژ، ساحل آج، مکزیک، اکوادور، میشه گفت میزبانها به قرعه‌های خوبی افتادن. مکزیک مقابل اکوادور بازی میکنه، آمریکا مقابل بوسنی بازی میکنه و دیگر میزبان کانادا، اگر که من تو این لیستی که اینجا دارم پیدا بکنم که مقابل چه تیمی به میدان میره خیلی عالی میشه، مقابل آفریقای جنوبی و کار چندان سختی نخواهد داشت برای اینکه بخواد به جمع 16 تیم بعدی راه پیدا بکنه. اگه فرصت داریم به یه نکته هم اشاره بکنم، رسانه ها در داخل ایران به خصوص رسانه های حکومتی بسیار تاختند به تیم الجزایر که چرا در ثانیه های پایانی گلی دریافت کرد و باعث شد که تیم ملی ایران حذف بشه از این رقابت ها. نکته مهم این است که هر تیمی صعودش دست خودش هست و اگر بازیکنان تیم ایران و کادر فنی نتایج مناسب تری به خصوص در بازی اولشون مقابل نیوزلند کسب می‌کردند، کار به اما و اگرها و امید بستن به دیگران نمی کشید.
5: ایران با 3 امتیاز و بدون شکست از جام جهانی فوتبال 2026 جدا شد و با اون خداحافظی کرد. از مهدی طاهباز همکارم که بازی‌های جام جهانی فوتبال رو به دقت دنبال می‌کنه می‌شنیدیم. عزیزان یک بار دیگه یادآوری می‌کنم 2420-725-970-30 در پیام‌رسان واتساپ در اختیار شماست که صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ای رادیو فردا برسونید و اگر اهل صفحات اجتماعی هم نیستید به طور سنتی میتونید با 2420-2211-22-112 و 2211-22-113 صدای خودتون رو به ما برسونید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سراخچی هشدار داد هر گونه چالش علیه کنترل ایران بر تنگه هرمز تنش‌ها را افزایش می‌دهد. سخنگوی سپاه پاسداران می‌گوید از واگذاری 20 میلیون بشکه نفت دولت به سپاه اطلاعی ندارد. دولت اسرائیل نسل‌کشی ارمنیان را به رسمیت شناخت. خوش آمدید به این بخش خبری. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در بغداد هشدار داد هر گونه تلاش برای ایجاد سازوکارهای جدید یا موازی با ترتیبات کنونی ایران در تنگه هرمز به افزایش تنش‌ها و تأخیر در بازگشایی کامل این آبراه راهبردی منجر خواهد شد. او در نشست خبری مشترک با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق گفت همه طرف‌ها باید به مفاد یادداشت تفاهم موجود پایبند بمانند و اجازه ندهند این توافق از مسیر خود خارج شود. عراقچی با اشاره به درگیری‌های دو شب گذشته افزود هر گونه چالش نسبت به نقش ایران در مدیریت تنگه هرمز وضعیت را پیچیده‌تر خواهد کرد. فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق نیز بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی آمریکا علیه ایران تاکید کرد و گفت بغداد با گسترش جنگ به کشورهای حاشیه خلیج فارس و حملات علیه ایران مخالف است. این دیدار در ادامه رایزنی‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها انجام شد. سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به گفته‌های اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد از واگذاری 20 میلیون بشکه نفت دولت به سپاه برای تامین هزینه‌های تجهیز سازمان هوافضای سپاه اطلاعی ندارد و بعید می‌داند چنین اقدامی انجام شده باشد. پزشکیان هفته گذشته گفته بود دولت برای حمایت از نیروهای مسلح 20 میلیون بشکه نفت در اختیار سازمان هوافضای سپاه قرار داده تا صرف تجهیز این نیرو شد. اما حسین محبی سخنگوی سپاه ضمن تاکید بر اینکه دولت موظف به حمایت مالی از نیروهای مسلح است گفت سپاه اساسا سازوکاری برای دریافت نفت از دولت ندارد. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های گذشته برخی فرماندهان سپاه از دریافت نفت خام بابت مطالبات این نهاد از دولت خبر داده بودند و آمریکا نیز شبکه‌های مرتبط با فروش نفت منتسب به سپاه را بارها تحریم کرده است. دولت اسرائیل روز یکشنبه با تصویب پیشنهادی از سوی وزیر خارجه این کشور نسل‌کشی ارمنیان در دوران امپراتوری عثمانی را به رسمیت شناخت. وزیر خارجه اسرائیل پس از تصویب این مصوبه گفت برای انجام کار درست هیچگاه دیر نیست. او این تصمیم را وظیفه اخلاقی و تاریخی برای اسرائیل به عنوان کشور یهودیان توصیف کرد. این مصوبه اکنون برای رأی‌گیری نهایی به کنست فرستاده خواهد شد. اسرائیل سالها به دلیل ملاحظات دیپلماتیک با ترکیه از به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارمنیان خودداری کرده بود. ترکیه همچنان این رویداد را نسل‌کشی نمی‌داند و این عنوان را رد می‌کند. تاکنون 32 کشور عضو سازمان ملل از جمله کانادا، آمریکا، آلمان و روسیه نسل‌کشی ارمنیان را به رسمیت شناختند. افزایش قیمت دلار آمریکا و دیگر ارزهای خارجی در بازار آزاد روز یکشنبه هم ادامه یافت. روزنامه همیهن خبر داد قیمت دلار در بازار آزاد در روز یکشنبه به 172 هزار تومان رسید. این روزنامه قیمت یورو را هم 194 هزار و 100 تومان ثبت کرد. افزایش قیمت در بازار دلار در حالی است که در پی امضای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا روز چهارشنبه قیمت هر دلار آمریکا به حدود 153 هزار تومان هم کاهش پیدا کرده بود. با این حال به نظر می‌رسد درگیری‌های پراکنده دو روز اخیر در منطقه خلیج فارس اثر خود را بر بازار ارزهای خارجی گذاشته است. مقام‌های بهداشت عمومی فرانسه اعلام کردند موج گرمای بی‌سابقه‌ای که از 20 ژوئن بخش بزرگی از اروپا را فرا گرفته تاکنون به مرگ حدود 1000 نفر در این کشور منجر شده. هرچند تأکید کردند شمار واقعی قربانیان احتمالاً بیشتر خواهد بود. به گفته سازمان بهداشت عمومی فرانسه بیشتر جانباختگان افراد 65 سال و بالاتر بودند و انتظار می‌رود با تکمیل اطلاعات مربوط به خانه‌های سالمندان و مراکز نگهداری آمار افزایش یابد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

مست بودنم، عکساتو دیدم بودی بیبی معصوم، چشمات منو هی میترسون، توی باغچمو سب میکاشتم، حرفات زد برگاشو بد سیاه کرد، من که هنو پای تصمیمام هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بس لیلا، کی میخوای بشی خسته لیلا، کار داری میدی دست مردم، از بس شوم شده همه قصد لیلا، خواستی پروازو یادم بدی که بندازی زمینو به بادم بدی، غرق شدم نجاتم بدی، یه شانس دوباره به این آدم.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

0: Wallachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

تو رو میبخشم. با صدای سهراب پاکزاد، تنظیم داریوش صالح‌پور.

ای توبه‌ام شکسته، از تو کجا گریزم؟ ای در دلم نشسته، از تو کجا گریزم؟ ای نور هر دو دیده، بی تو چگونه بینم؟ وی گردنم ببسته، از تو کجا گریزم؟

حرف زن و ازدواج که زدی این قصه‌مون صد برابر شد. حرف جنس لطیف که اومد درد دلامون تازه شد. آخه کدوم آدم عاقل میاد با آدم بیکار زن میده؟ هی میگن تو که بیکار

خرسند شدیم از اینکه امروز رنگی دیگر است، نه رنگ دیروز. تا شب نشده رنگ دیگر شد. گفتند از این نکته هزار نکته بیاموز. فریاد زدیم که چرخ گردون، لیلا تو نداده ای به مجنون. فریاد برآمدان که خاموش، کم داد اگر نگیرد افسون. خاموش شدیم و در خاموشی رفتیم سراغ می فروشی. فریاد زدیم دوای ما کو، گویند دواست باده نوشی. هوشیار نشد مگر که مدهوش، این بار گران بگیرم از دوش. آرام کنار گوش ما گفت، این بار گران تو مفت مفروش. از خود به کجا شوی تو پنهان، از خود به کجا شوی گریزان. بیداری دل چنین مخابان، سخت آمده است مبخش آسان. هوشیار شدیم از این که هستیم، رفتیم و در میکده بستیم. با خود به سخن چنین نشستیم، ما باده نخورده ایم و مستیم. مسجد سر راه از آن گذشتیم، بر روی درش چنین نوشتیم: در میکده هم خدای بینی، با مرد خدا هم خدای بینی. با مرد خدا اگر نشینی.

از تو دست تو میتابه چشمه چشمه ابر ایثار.

قد موثق با شینل آب میشی مثل کارامل. فلسفه دنیا دو روزه، هر شبش کنیا که دوده. اون دختر هم بازیمه، هر جا میره برنامه برف بازیه. چند ماهیه میدونه شب با کیه. من برم اونم تنها میشه، فکرش منم تو لیوان ورکا. شب میخواد لبن لبی دل لوکا، وید کوکا تو به نصف شب زدم. تمام میشه با یه چشم هم زدم. ولی اگه خورشید نره تا آخر عمر چه خوش میگذره. حتی روزی که نیام برگای خیز، زندگی میکنیم با فردایی نیست. حس میکنیم سکسی شدیم روی موجای مکسیکوی لم بدیم روی شنای ساحل. دریا رو میبینم تو چشای ساحل. میگم اولالا برم قربونه اون پاها. تشری برای بیکار زردارو میخوریم و میکنیم و میکنیم برف بارو. عشق همینه زندگیمون، میخوام غیر بدی روم در پیش زندگیمون. میاد روزی که دوتا میمونیم هماره یه دوست دیگه. تا به نوس میره صدای تابستون، بخی پام زیر سر جایی بالش بود. ولی نه ما دیگه هجی بگیم بخانه از آسمونمون آبی مثل

ای آنکه از تبار پاکانی و به وطنت ایران افتخار می‌کنی، آیا آنگونه خواهی بود که کشورت نیز به وجودت افتخار کند؟

0: عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم.
1: شاملو، عشق، ابدیت، نمایشی بر اساس زندگی و سروده های احمد شاملو، کاری از گروه نمایش یتنیاکن به کارگردانی خسرو شهریاری. زمان اجرای نمایش یک شنبه 20 ماه می ساعت 18، شنبه 26 ماه می ساعت 19، یک شنبه 27 ماه می ساعت 19. محل اجرا کلتور سنتروم، هالوم باریس پلان، شماره 5، طبقه اول، هالوم باریس سنتروم. به علت محدود بودن صندلی‌ها، لطفاً بلیت خود را رزرو کنید یا نیم ساعت پیش از اجرا در محل حضور داشته باشید. درهای سالن نمایش رأس ساعت اعلام شده بسته خواهد شد. تلفن تماس 0765 765 210، 0765 765 210.
0: نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم.

به نام بخشنده بزرگ، داور برحق، به نام خداوند ایثار و انصاف.